の爽やかな朝ですよね、ということで4時58分にメッセージいただいておりまして、5時前ですが年寄りは早起きなのです。牛乳屋さんより新聞配達員さんより早い時もあります。何をするわけでもないのですが目が覚めるのです。日々おお今日も生きてるぞと実感するのが生きがいの一つです。あとはながらですね、お茶を楽しみながら仕事のしながらラジオです、ということでね、いただいております。ありがとうございますね。ずいぶん早いお目覚めで、でもいいじゃないですか。まだね、街が静けさに包まれる中ですよ、なんかいろんなことやってっていうね、ちょっとこう周りの物音に気をつけながらそろりそろりと生活をするっていうのも、それはそれで面白かったりするじゃないですか。ちょっとゲーム感覚だったりとかしてね、ありがとうございます。ぜひ朝カフェも引き続きお付き合いくださいね。カペラさん、先日占ってもらいました。多分人生初の占いだと思います。いいことばかり言ってもらえたので気分が良くなり全てを信じていますいいね。セラピー的な面もあってハマる感じがとてもよくわかりました。また機会があれば違う占い方法での話も聞いてみたいです、ということで。占いなーい、羨ましい。すごくね、今占いに行きたくってまあね、人生迷いっぱなしなんでねちょっとね、なんかこうなんだろうな、まあ、占いの本とか読み比べるの好きっていうのはね、前から言ったりもしてるんですけど、やっぱりこう、何？まあ、この全人類をね、まあ、12等分だったりとか、何等分でこうね、本が出されてて、それに一致するとかって、まあ、それもね、結構系統とか、ね、なんか傾向だったりとか、統計の話っていうから、まあ、自分は確かにその、傾向あるなとかっていうのを見るのも面白いんですけど、もう本当に自分だけのそのこれではこれでこれではこれでみたいなのを全部総合した自分だけのものになるわけじゃないですか。何かける何か何通りかける何通りかける何通りは何通りみたいな、すごい何分の1になってきてっていう話でしょ、そうなんですよね、もうね、もうすぐ今僕今38なんで、もう40近いですけど、40不惑って言うじゃないですか。絶対迷いっぱなしであと2年あと1年ちょっとか行く自信あるよと思って、どうすれば迷わない40になれるんですかね、不惑ってね。昔の40歳ってそんなに達観してたの？何？逆か、今が人を惑わせる何かが多すぎるのかね。占いもそうだけどさ、 SNS もそうだしさ、時代が発達すると人々を迷わせるっていうことなのかい。昔はそういうのが少なかったから迷わなかったのかな、惑わなかったのかな、40歳ってね。どうなんですか誰に問いかけてるんだろう、ちょっと話それましたけど、いいですね占い。いいところ、いいね、エッセンスだけを取り入れていきたいものですね、こういうのはね。私はここから40年ですね、幸運が続くという、以前占ってもらった結果だけをですね、心の支えに日々生きているところはありますけれども。いいな、占い。デンスケ丸さんから、友人が先月から VTuber デビューしましたということで、楽しそうにお話をしている友人を見て、楽しそうだな、私も何かしたいなと考え、VTuber ではありませんが、ゲーム動画をポツポツと投稿するようになりました。おう、投稿者も少なく閲覧数も多くはありませんが、のんびり続けていけたらないと思っています。今瀬さんは何か新しいこと始めたりしていますか？ということで。新しいことね、始めてないですね。始めたいなと思って下調べっていうのはなんかいくつかしたりしてるけどね。フリーメッセージの火曜日です。まだまだあなたのご来店メッセージでお待ちしています。ロバートの最新ナンバーをお送りしましょう。ボーイ。

0: お送りしたのはロバートボーイでした。この後は橋村美咲さんにバトンタッチ、色とりどりレディをお送りします。
1: Good morning, Kagoshima. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.

0: の色とりどりレディオ、色とりどりレディオ。おはようございます、橋村美咲です。色の魅力やその力、最新の塗料情報、色にまつわるお仕事についてなどなど、色とりどりな情報をお届けしています。色とりどりレディオ、毎週ペイントパーク東海のスタッフさんや塗装を依頼されたお客様のお話、さまざまな分野のスペシャリストに生活に役立つ彩り与える情報などを伺っています。ペイントパーク東海は鹿児島市東海町にあって、一つの建物の中に塗り屋本舗、ペイントスタンド鹿児島、アロマスタンド鹿児島、バルペイントのショールーム、ワークショップなどができるフリースペースがぎゅっと詰まった色にまつわる複合施設です。今週もこの方にお話を伺います。自己紹介どうぞ。
1: 有限会社機構の野崎照久です。
0: 有限会社機構代表取締役社長、野崎照久さんです。有限会社機構、4月1日に55周年を迎えられまして、様々なことに挑戦されています。4月1日には、お食事ができる縁所魚心さんプレオープンされまして、4月20日グランドオープンという運びになりました。先週まではこちら縁所魚心のお昼のメニュー中心にお伺いしてきたんですけれども、今日は最終週ということで夜の営業なんかもされているそうです。詳しく伺っていきたいと思います。さて、縁所魚心、もう本当にね、美味しいマグロを

0: ね、揃ってるんですけれども、先週は実際に私も魚新名物マグロ丼定食いただきました。マグロがね、こうなんていうのかな、ちょっとトロッとした食感もありつつ、もう旨味甘味っていうのも感じられて本当に美味しかったんです。漬け丼定食のマグロ漬けも少し試食させていただいたんですが、マグロ丼と漬け丼のマグロってちょっとね食感も変わって面白い、どっちも美味しい、おすすめです。さあ、そして夜の営業のお話をお伺いしていきたいんですけれども、まあこちら縁所魚新、どういったお店なのか改めて教えてもらってもいいでしょうか。
1: お昼は縁を元気をチャージする鮮度抜群のマグロ丼を提供いたします。夜は薩摩の器と焼酎日本酒でゆったりとした時間を皆様にお届けしたいと思います。
0: いや本当にね、素敵なお店なんですよ。内装もモダンなシックな感じで落ち着くことができる店内となっております。さあ、そして夜の営業なんですが、縁所魚新さん、夜はどういった営業されてるんですか？
1: 夜はですね、コースもありつつアラカルトも一品料理も出しております。
0: なるほど、コースなんかもあるということで、あのおもてなしの場にもぴったりかなと思います。あと気になったのが、お店入ってちょっと奥の方に進むと壁際に切り子が並んでるんですね。
1: そうですね、私の父が大好きでもう長年集めておりました切り子を飾っております。
0: 薩摩切り子といえば、あの紀行さん、外装を塗り屋本舗さんにご依頼をされたということで、とっても素敵なおしゃれな艶消しの黒に塗り上げていらっしゃるんですが、その上の方に目線を移すと窓の目隠しルーバーというそうなんですが、そこがね切り子柄になっているんです。やっぱり切り子も夜の営業には出てくるというか、キーポイントになってくるんですか？
1: そうですね、あの鹿児島で言われる 3M 森伊蔵魔王村尾だったり、まあ、日本酒のセットをですね、切り子で飲めるコースも準備しております。
0: 薩摩切り子で飲めるというお飲み物ドリンクもあるということなんです。これはちょっと県外からいらした方にも喜ばれそうですね。
1: そうですね、なかなかそういうチャンスないと思いますので、ぜひあの切り子でですねお飲みになっていただければなと思います。
0: 私も薩摩切り子好きなんですけれども、やっぱりちょっとねお値段がするじゃないですか。でも使ってみたい憧れはあるじゃないですか。こちらでその憧れを皆さん実現していただきたいなと思います。その他にもね、いろんなドリンクすごく充実しています。お品書き拝見させていただいたんですが、お刺身あり、焼き物あり、サラダあり、ご飯物も夜の営業でも提供されているということで、ぜひ皆さんお昼も夜もお越しいただきたいと思います。いやー、それでは今度こそあの野崎社長とはしばらくお別れになるかなと思うんですが、ここまでいろいろお話を伺ってきました。最後にラジオを聞いてらっしゃる方にメッセージをお願いします。
1: はい、縁所魚新、美味しいマグロを取り揃えておりますので、ぜひ皆様でご利用ください。
0: ありがとうございます。お話をお伺いしたのは有限会社紀行代表取締役社長野崎照久さんでした。そして紀行でオープンされている縁所魚新もグランドオープンしてますので、ぜひ皆さんお昼夜、お食事にお越しください。野崎社長、今度こそありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここでちょっとブレイク、色にまつわる彩りソングお届けします。今週の彩りソングは夜な夜なウィークエンダーズで夜の月。

お届けしている夜な夜なウィークエンダーズ夜話の月に乗せて色にまつわるちょっとしたお話カラフルメモお届けします。この曲は夜な夜なウィークエンダーズ結成10周年イヤー第2弾シングルとして4月29日に配信リリースされました。タイトルの夜話の月ですが、深夜夜更けに見える美しい月のことで、俳句では秋の季語になっています。そして歌詞冒頭に灰の汁と書いて悪が出てきます。悪は藁や木、竹などを燃やしてできた灰に湯を注いだものの上澄みのことで、鹿児島の方にとってはこの時期悪といえば端午の節句の祝い菓子でもある悪巻き、ちまき、パッと思い浮かぶんじゃないかなと思います。まさに今日作ったよ食べたよという方もいらっしゃるかもしれません。さあこの悪ですが、悪色という色もあるんです。黄みがかった薄い灰色、ベージュ系のグレーで日本の伝統色です。渋み味わいがあっていい色なんです。生活にも取り入れやすい色だと思いますよ。気になったあなた、ペイントパーク東海は色に特化した複合施設となっておりますので、色のことお気軽に何でもご相談ください。塗り屋本舗では塗りたいものや場所、壁や家具などの写真があればカラーシミュレーションも受けたまっています。塗り替え後のイメージがしやすく、色のバランスなどの確認もできて、色あせた壁や物などきれいにするご提案ができますので、お気軽にお問い合わせください。

それではここでアロマスタンド鹿児島からのお知らせです。アロマサブスク無料モニターキャンペーン実施中です。アロマのサブスク使い放題&ディフューザー無料貸し出しで7種類の香りの中から好きなものをチョイス。無料体験してみませんか？ただいま無料体験後ご契約いただくと初月無料となっております。詳しくはペイントスタンド鹿児島、アロマスタンド鹿児島のインスタグラムをご覧ください。それではペイントパーク東海の営業時間お知らせします。月曜日から金曜日は午前9時から午後6時まで、土曜日は午前9時から正午お昼の12時まで、日曜日祝日はお休みとなっています。スタッフ一同ご来店お待ちしています。またこのコーナーではあなたからの色にまつわる疑問・質問・エピソードお寄せいただいています。朝カフェのホームページから送ってくださいね。アクセスラインもお伝えします。メールはcafe@newfm.jp、 ファックスは 099-239-1130 まで、お待ちしています。それではこの後も色とりどりなお時間お過ごしください。この時間は橋村美咲がお届けしました。色とりどりレディオ、このコーナーは塗り屋本舗の提供でお送りしました。

0: Spin Asa Cafe。時刻は間もなく9時22分になるところです。サウスアーケードのナンバーをお送りします。スーパーマン、
1: It's not just

0: お送りしたのはサウスアーケードスーパーマンでした。この後はお知らせを挟んで新坂恵里さんにバトンタッチ、エルレでトライをお送りします。
1: We hope it's a wonderful day for you at the cafe。
2: かのやバラ祭り2026春、4月25日から5月31日まで開催。春のバラが咲き誇るかのやバラ園で素敵なひとときを過ごしてみませんか。子供から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさん。詳しくはかのやバラ祭りで検索。
3: 草野正宗です。思春期にロックと出会ったワクワク感とともに、ロック大陸というパラレルワールドを旅する番組、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊記。草野と一緒に愉快な旅路を参りましょう。ロック大陸漫遊記は毎週土曜日夜10時のご案内です。できるだけ遅れないようにお願いします。
1: Good morning, Kagoshima. We're open as a cafe.
4: エルグでトライ。この時間はアーバンウェルネスクラブエルグの提供でお送りします。
5: この時間はアーバンウェルネスクラブエルグの情報をお届けするエルグでトライ、お相手の新坂恵里です。さあ、今日はエルグで働く方々にお話を伺うエルグでつながる。本日お話を伺うのはこの方です。自己紹介をお願いします。
6: はい、K-POP クラスのインストラクターをしているテレサです。
5: よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: テレサさんはこの春から K-POP クラスのインストラクターをされているということですけども、これまでインストラクターの経歴としては何年ぐらいされてるんでしょうか。
6: 16歳の頃から3年ほどやっています。
5: そうなんですね、はい、そしてこの春からはこちらエルグで K-POP クラスを担当されているということです。1ヶ月経っていますけど、皆さんの反応はいかがでしょうか。
6: わからないことがあったりしたら

0: すぐ質問してくれたり、そしてみんな1時間集中してレッスンを受けてくれてて、とても可愛くて一生懸命なので、私も楽しくレッスンすることができています。
1: テレサさんも本当に素敵な笑顔で優しく皆さんに教えてくださってるんだろうなというのがすごく想像できるんですけども、実際にレッスンをされてる時にテレサさんが心掛けてることっていうのはどういうところありますか？
0: 上手に踊るのももちろん大事なんですけど、まずはダンスを楽しいと思ってもらえるように、みんなのペースに合わせて振りを進めることだったりとか、1時間の中でできることが一つでも増やせたらいいなと思ってレッスンをしています。
1: なるほど。楽しみながらというところが一つだと思いますが、はい、実際テレサさんはダンスどのようなきっかけで始められたんでしょうか？
0: ダンスは私が2歳ぐらいの時にお母さんがスクールに入れてくれてて、はい、そこから楽しいなと思って続けてる感じです。
1: じゃあ同じような思いを生徒さんも感じてほしいというところはありますね、はいはい、
0: ですね。
1: わあ、素敵です。で、今回春から新しくテレサさんが加わったということですけども、他にも笹さん、まゆかさん、そして夢野さんも合わせて4月から同じインストラクターということで一緒にこう切磋琢磨されていると思いますが、代表してテレサさんにお三方をご紹介いただきたいんですけれども、はいはい、まずは笹さん、どんな方でしょうか？
0: K-POP のインストラクターをしていて、可愛い振り付けのダンスを得意とする本物のアイドルのようなインストラクターだと思います。
1: 絶対憧れちゃいそうですよ ね。
0: そうですね。
1: で、まゆかさんはどんな方でしょうか？はい、
0: ガールズヒップホップだったり、ヒップホップそして K-POP だったり、幅広いジャンルを踊りこなすオールマイティーなインストラクターだなと思います。
1: これまた魅力的な方ですね、
0: はいはい、
1: で、最後は夢野さん、どんな方でしょう？
0: ダンス歴もすごく長くて、コンテストでもたくさん入賞経験を持つ実力派ダンサーだなと思ってます。
1: うわー、すごい、はい、でもこのような、ね、テレサさんも含めて素敵な経歴のあるいろんな魅力のある先生がいらっしゃるってなると、もう学びたい方も多いと思います。ラジオを聞いてる皆さんにぜひメッセージお願いできますか？
0: はい、みんなに楽しいと思ってもらえるようなレッスンができるように頑張っています。 K-POP のカバーをしてみたい方やダンス初心者の方、どなたでも大歓迎です。まずは体験からお待ちしています。
1: よろしくお願いいたします。またアーバンウェルネスクラブエルグはインスタグラムもされていまして、そちらからもテレサさんを含めて皆さんのダンスなども見ることができるかもということですので、はい、ぜひチェックしてください。今日のこの時間はエルグでつながるということで、この春から K-POP クラスのインストラクターをされているテレサさん、お話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: スポーツと健康のヒューマンな関係、エルグ。それは現代人のオアシス。クオリティの高いスポーツ環境とリラクゼーション、エクササイズ、健康セミナー、生活習慣病への予知予防で快適な毎日をバックアップ。もっとスポーツを楽しんでください。アーバンウェルネスクラブエルグ。
3: Good morning. We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.

時刻は9時31分。続いては、泉市のクーママさんからのリクエストをお答えします。泉から鹿児島市に向けて出発しているということですよ。リクエストナンバー、モーニング娘。ザ・ピー。

交差点で止まった隣の車がピースピースとかやってなかったですか？これは盛り上がるよね。ラジオネームくーママさん、リクエストありがとうございました。モーニング娘。ザ・ピースリクエストいただきましたが、8時20分頃にいただいたメッセージで、泉から鹿児島市に向けて出発したところですと。今日は子供の日なので、水族館やアミュプラザのマリオのポップストアなどに行って、子供優先デーのつもりです。水族館多いのかな。久々朝カフェリアルタイムでフルで聞けるので嬉しいですといただきました。今向かっている途中ですかね。まだ1時間ちょっと経ったくらいか。泉市から鹿児島市だったらね、高速使ってもまだドライブの途中かなという感じがしますが、安全運転でね、楽しい一日にしてくださいね。5月5日子供の日の朝カフェ火曜日ということで、フリーメッセージで皆さんのご来店をお待ちしております。楓丸さん、日置市からです。うちに植えてあるさくらんぼの木はこの時期になると毎年実をつけています。今年は少なめだったんですが、それでも赤く色づくのを楽しみにしていました。ところがここ最近

の雨と風でほとんど落ちてしまって、気づけばせっかくの食べ頃は一瞬で終わってしまいました。来年までお預けです。ね、ほんと風強かったですもんね、昨日ね。そうでしたか。食べそびれたね、さくらんぼ、拾って食べられる拾ってもらって、まあ、そうじゃないのもいろんな生き物たちがきっと美味しくね食べてくれると思いますのでさあ、10時台もまだまだあなたのご来店お待ちしています。番組ホームページ、メッセージフォーム、メールはcafe@myufm.jp、 cafe@myufm.jp、 ファックス0992391130、 0992391130 でお待ちしています。月曜から金曜オールアクセスの中から抽選でお二人の方に朝カフェミニポーチをプレゼント。あなたのご住所、お名前、お電話番号をぜひ書いてお送りくださいね。お待ちしていますよ。この時間をもちまして FM 達号 FM 宇検でお聞きの奄美の皆さんとはお別れとなります。引き続きお聞きのステーションでお楽しみください。ミュー FM ではこの後アグリズムをお送りします。朝カフェは9時50分のドリップドリップで再びオープンです。

0: 私たちの真ん中には愛があります。ミルクでつなぐ明日の笑顔、デイリ
1: ー。戦後80年、106歳が語る戦争。13つかばる神風特別攻撃隊慰霊祭に思う。5月24日夜7時、お聞き逃しなく。
2: ラジコアプリならラジオもポッドキャストも楽しめる。ラジオとポッドキャストを自由に行き来することができて、ポッドキャストならいつでもどこでも無料で聞けるんです。ラジコアプリであなたのオーディオライフがぐっと充実しちゃいますよ。
3: FM 達合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
4: 深い森、守り続けたハブは神様、いつまでも残そう神の住む森。

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエデです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。
5: 5位今日信号機を1個しか見てない。
6: 4位鳥がわんさか鳴いている。
7: 3位シマッチョがフレンドリー。
8: 2位歩行者が少ない。
9: 第1位
10: おじさんの言ってる言葉がわからない。
11: 魅力がいっぱい達郷町。
12: デクサシンモニャー FM 達郷 78.9MHz スクリーンショレオ。
13: FM 達郷が午前10時をお知らせします。

0: 奄美パーク情報。
1: 宇賀民商覧奄美パークから奄美の里と田中一村記念美術館のイベント情報をお伝えします。まずは奄美の里で開催されるイベント、奄美の里ライブステージ1並びや歌謡祭についてのお知らせです。沖縄三線や新民謡、夏メロといった音楽に加え、琉球舞踊、フラダンスなど奄美大島を拠点に活動する歌い手や踊り手たちのステージパフォーマンスをお楽しみいただけるイベントです。出演はカギサや三味線教室の皆さん、全宇宙フォーク保存協会の皆さん、ハウオリアイスタジオの皆さん、ヤスミンさん、リサ&チエミさん、ルアナウクレレ奄美の皆さん、そして和田隆之さんをはじめとする並びや歌謡グループの皆さんです。開催日時は5月24日日曜日午後1時30分からです。観覧は無料です。会場は奄美パーク奄美の里屋内イベント広場です。華やかな歌と舞をお楽しみください。次に田中一村記念美術館から企画展、手仕事共生湯河布社展 in 奄美2026開催のお知らせです。湯河布社とはグループのリーダー平井雅人さんの生家であり、神戸市登録有形文化財である築150年のかやぶき古民家のことです。この企画展は沖縄口で平和で豊かな湯を意味する湯河布の精神で活動するグループによる展覧会です。手仕事は人が生きている証で、日々の暮らしから手仕事が遠のく現在を憂い、手技と先人の知恵こそが生きる希望と暮らしの豊かさであると信じ活動しているグループです。北は青森、南は沖縄、全国各地の作家36名の作品が展示されます。手芸、染色、織物、陶芸、写真、絵画、全国各地の風土が育む手仕事をぜひお楽しみください。会期は5月16日土曜日から5月24日日曜日まで。会場は田中一村記念美術館の企画展示室、観覧は無料です。ただし20日水曜日は終日休館、21日木曜日は午前中が臨時休館となっておりますのでご注意ください。田中一村記念美術館に関するお問い合わせは0997-55-2635

5555-2635 までお願いします。インスタグラムでも情報を発信しておりますので、そちらもぜひご覧ください。以上、田中一村記念美術館の谷口がお伝えしました。ありがっさま、りょうた。

番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。

0: Thank you so much for listening to 78.9 FM タツゴこちらは JOZZ0CFFM FM タツゴ 78.9MHz でお送りしています。
1: これから MBC ラジオの放送をお楽しみください。

月5日火曜日子どもの日11時台もタンポポクラブとお付き合いください。ファックス 099-250-1107 099-250-1107 メール popo@mbc.co.jp popo@mbc.co.jp郵便番号 890-8570 MBC ラジオタンポポクラブの係でお待ちしています。今日は子供の日、アイラモゼコスさん、散歩がてらいつも子供の日にイベントをやっている思い川の河畔に行ってみましたが、なんかいつもと様子が違う。子供たちの姿はポツポツしかない。え、イベントないのかな。メガネを忘れて河川敷まで降りて看板をよく見ると、対岸奥の公園でのイベントになっておりました。それでも小さな男の子が、屋根より高い鯉のぼりと歌ってくれて、それまで風はそうよそうよで、鯉のぼりたちも元気がなかったんですが、南から順番に泳ぎ出すのが私にも見えました。へえ、そうなんだ、本当だ、泳いでる泳いでる、頑張ってる頑張ってる。今年は結構手作りっぽい鯉のぼりも多く感じましたよ。どうでしたか。プレリュード WX さん、水族館に悦子さんの大好きなカツオのぼりを見に行きましたよ。最初は風がなくって元気なかったんだけど、青空の下元気に泳ぎ始めました。10時前に頂戴しました。本当だ、カツオのぼりありがとうございます。カツオのぼりね、いいよね。鯉のぼりもいいけど。ラジオネーム痩せ馬馬さん、こちらも鹿児島水族館、カツオが気持ちよく干物になっていました。この時はまだ風吹いてなかったんだ。いいよね、カツオシャー、あのシャープな線がいいよね。ゆいぴょんさん、子供の日鯉のぼりの思い出。28年前、主人の職場の団地の3階に住んでおりました時に、団地用の鯉のぼりを飾っております。

ました。ある日の夕方、いつものようにこいのぼり片付けようと思ったら、お父さん鯉がいなくなっていたんです。お父さん鯉、お父さん鯉は屋根より高いこいのぼり、大きな大きな孫いは音、孫いか、ひごいか、ひごいはお母さんで、孫いがお父さん、孫い、お父さん鯉がいなくなってしまっていました。4歳の息子は次の日からベランダから外に向かって、お父さん鯉さん帰ってきてくださいと叫んでいました。1週間ぐらいした時にピンポーンとなりまして、出てみると見知らぬ方がお父さん鯉を持って、どこのお父さん鯉かなと思ってずっと探していたら、ここのお家の鯉のぼりにお父さん鯉がいないからお宅のじゃないかなと思って持ってきました。まあ親切。お父さん鯉に名前を書いてないので、我が家のお父さん鯉かどうか確信はなかったんですけど、4年間毎年飾って洗濯してしまっての繰り返し、ちょっと色褪せたお父さんだったんで、お父さんだったんでありがとうございますと受け取りました。その時の長男の嬉しそうな笑顔、よく覚えています。わざわざ持ってきてくださった方、お名前をお聞きしましたが、子供さんの笑顔がお礼だよ、よかったよかったと言って帰られました。懐かしい思い出です。その人素敵。お父さんがね、お出かけしたからこその出会いだったんですね。素敵な、色褪せてはいるけどお父さん鯉でした。まだまだアクセスお待ちしておりますが、クイズデーゲーム、今日から新しいポポバッグ、名付けて新ポポバッグ、インスタグラムの写真をぜひ参考になさってください。4色になりまして、その中のまずはブラックをお届けしたいと思います。火曜日のヒントおさらい、これは17世紀頃のイギリス、オランダで大きく進化、種類も爆発的に増え、18世紀から19世紀にかけてはフランスやアメリカなどでも様々な種類が開発され、日本にやってきたのが江戸時代、オランダ船に乗ってきたので、オランダ、などの名前で親しまれていたそうです。新たな間違いが、オランダ灯籠、アスパラガス。まだまだ時間があります。花々さんのリクエスト、ミセスグリーンアップル、グッデイ。

0: チョキリッチ。エイエイエイエイエイコープ。太陽水曜はチョキリッチ。100円、200円、300円。チョキリチョキリお得がいっぱい。エイコープ。お近くのエイコープへ。
1: 玉泉院。
2: 大きな会場でみんなと。
3: ゆっくりと家族だけで。
4: 大切なものだけ一日で。
3: 贈る思いは人それぞれ。一人一人に合わせて選べるようにお葬式に選べる自由を
1: 玉泉院
5: 詳しくは 0120-424-245 まで。

0: テレフォン人生相談です。
1: テレフォン人生相談、
2: サヘルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
3: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。
1: 人生には様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは今井美智子さんです。
4: こんにちは、今井美智子です。人にはなかなか言えない相談ってあるもんですよね。電話一本くだされば参考になる意見、心がほぐれるお話ができるかもしれません。あなたのご相談は同じ悩みを持つ方の支えになるはずです。
5: もしもし、テレフォン人生相談です。
6: こんにちは、よろしくお願いします。
5: 今日はどういったご相談ですか？
6: 娘に小さい時に、はい、会ったっきりで、もう別暮らしになっているのが長いので、うん、どんな形であれいつか

0: 目に遭えたらなっていう風な形で頑張ってたんですけど、
1: はい、
0: ちょっと最近こういろいろ、まあ、体の調子ですとか、
1: はい、
0: なんか無気力になってしまったりとかしてるので、なんかそこら辺をちょっとご相談させてもらいたいなと思いまして電話しました。
1: はい、まずあなたおいくつですか？
0: 47歳です。
1: 47歳。
0: はい。
1: お嬢さんはおいくつ？
0: 今年で多分ですけど20歳と18だと思います。
1: あ、お二人いらっしゃるの？
0: はい、娘二人です。
1: はい。で、あなたが離婚されたわけですよね？
0: はい、そうですね。で、今は新しい旦那さんとともに初婚の男性の方と一緒に暮らしております。
1: 離婚された理由は何ですか？
0: ちょっと大家族で4世帯の中に一緒に暮らしてたりしてたんですけども、うん、サラリーマンの方の家庭で私は育ったんですけども、
1: はい、
0: 自営業だったりとかしてたので、ちょっとそれの勝手が違う環境だったりとかしてたものと、あと、
1: うん、
0: 産後ちょっと体の様子とかもちょっと調子壊してたりとかをしてたので、
1: うん、
0: 実家でまず休ませてもらってからと思ってたんですけども、畳み込むような形で離婚を迫られたっていう風なところもありました。
1: なるほど。で、その時に、
0: はい、
1: まだお嬢ちゃんたちは小さかったですよね？
0: はい、そうですね。旦那さんの方の両親のお父さんお母さんが見ててくれたりとかをして、
1: うん、
0: で、こっちで育てるから大丈夫だよとかっていう風な言葉をいただいたりとかをしてて、うん、でも自分としてはどうしても一緒に連れて帰りたいなっていう風な気持ちがあったりとかしてたんですけども、自分の体の調子も戻ってもなかったし、
1: うん、
0: 冷却期間も置かせてもらった方がいいのかなと思って、育ててもらうような形の道を取ったんですけども、
1: で、お一人で出られて何年ぐらい経ってんですか？
0: はい、今で15年以上はもう経ってると思うんですけども、
1: うん、
0: ただ離婚してから相手の旦那さんの方側に再婚の話が持ち上がって、
1: なるほど、
0: で、新しい奥様がいらっしゃるのでちょっと会うことは控えてほしいっていうふうなことで会えなくなってしまったり。
1: ご主人の方はすぐに奥さんをもらっちゃったわけね？
0: そうですね、うん、はい。
1: で、お嬢さんたちはその義理のお母さんに育てられた？
0: はい、そうですね。なんか下の方は私の多分記憶とかがそこまでなかったみたいで、
1: うん、
0: 懐くのが早かったみたいで、
1: うん、
0: はい。
1: で、あなたの方はその後どうなさってたの？
0: しばらく一人でおりまして、
1: はい、
0: 10年前ぐらいに縁がありまして再婚させてもらいまして今生活しております。
1: はい。それで今になってお嬢さんたちに会いたいわけですよね？
0: まあ、ずっと会いたい気持ちはあったんですけども、
1: うん、
0: 何かちょっと精神的に自分の中で頑張りが効かなかったりですとか無気力になってしまったりとかすると、
1: うん、
0: 定期的にやっぱりちょっとこう娘に会えてなかったりとかしてた自分を思い出したりとかをして、
1: うん、
0: はい。
1: で、今日のそのご質問っていうかご相談はお嬢さんに会いたいっていうこと？
0: そうですね、会いたいっていう風な気持ちがやっぱりあるんですけど、どうしたいかっていう風なのと、どうしてもこう前向きに取られる考え方になかなかなれなくて、なんか会わないでほしいっていう風に言われて、あとはなんか子供が会いたくなった時に会ってくれっていう風に言われたりとかしてて。
1: それはあの元のご主人から？
0: はい。
1: 今の素直なお気持ちとしては、
0: はい、
1: 会いたいですか？
0: そうですね、子供に会いたかったりとかするのを、
1: うん、
0: 会ってもいいのかどうか。
1: あ、なるほどね。
0: はい。
1: で、今のご主人にはその話した？
0: はい、しております。
1: で、ご主人の答えは何だった？
0: 子供が会いたいっていうふうに思うんであれば会ったらっていうふうな感じで促してくれたし、
1: うん、
0: 再会することはいいことなんじゃないかっていうふうには言ってくださいました。
1: ご主人の許可は出てんのね？
0: はい。
1: じゃあ今日のご質問としては、子供に会いたいけど会っていいのかなっていう。
0: そうですね、はい。
1: 今日はですね、精神科医の和田秀樹先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
0: あ、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
2: 精神科医の和田秀樹です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
2: ちょっと気になったのは、
0: はい、
2: あなたが前向きになれないとかさ、
0: はい、
2: 現状

0: もない。
1: いやでも結構頭の片隅には何するにしても娘のこと元気でいるかなとか、うん、何か引っかかりながら生活していたりとかをしてるので。
0: そうだね。だからモヤモヤがずっと続いてるってことですよね。
1: そうです、はい、
0: それでそのモヤモヤも続いているし、うん、娘に会いたい気持ちも大きいし、
1: うん、
0: 会うことでスカッとするとか、娘さんたちも実はお母さんにはずっと前から会いたかったのよとかさ、そんな風に言ってもらえてね、
1: はい、
0: それであなたが肩の荷が降りたみたいな感じで、
1: うんうん、
0: でこれからは何ヶ月かに一遍なのか一年に一回なのかよくわかんないけど、
1: うん、
0: とりあえず会い続けて、
1: うん、
0: そういう関係が理想ですよね。
1: はい、そうですね。
0: ですよね。それだったらひょっとしたら心理的な今の調子の悪さっていうのは良くなる可能性はあると思うんですよ。
1: うん、はいはい。
0: ただね、一つ気をつけなくちゃいけないのは、
1: はい、
0: 離婚した後って向こうの家族に育てられてるから、
1: はい、
0: 結局向こうの家族にあなたが何て言われてるかは分かんないのよね。
1: はいはい。
0: 勝手にあなたたちを捨てて出てったひどい女だとかさ、
1: はい、
0: そういうことを言われてる可能性もゼロではないわけですよ。
1: あ、そうですね。
0: うん。そしたら何を今更こんなこと言ってんのよとか、お母さんが勝手なのよとかっていう話で、はい、すごいひどいことを言われちゃった時に、余計あなたの具合が悪くなるんじゃないかっていうのを、まあ、一応精神科医としては心配するんですよ。
1: ああ、なるほど。はい。うん。はい、
0: だから大事なのは会ってみないと結果はわからないから、
1: はい、
0: その結果的にね、
1: はい、
0: 会うことでいい反応を得られてあなたがハッピーになれる、うん、体調も良くなる、
1: うんうんうん、はい、
0: これだったら非常にいいことなんだけど、
1: はい、
0: 娘さんたちの反応が悪ければ、
1: はい、
0: あなたの具合が余計悪くなるんじゃないかっていう心配があるっていうことなんですよね。
1: ああ、そうですね、
0: うん、
1: なるほど。
0: でその時に、
1: はい、
0: いやもう長い間会ってないし、
1: はい、
0: 向こうで育てられたんだからボロクソに言われるかもしれないけど、
1: うんうん、
0: その当時いかに体調が悪かったかとかさ、
1: うんうん、
0: そういうのを正直に打ち明けて、
1: うんうん、
0: 誤解が解ける自信があるんだったら、
1: うんうん、
0: 僕はお会いになった方がいいと思うんですよ。
1: あ、
0: だけどあんまりあなたの体調とか心理状況が良くない時にね、
1: うんうん、
0: 会ってしまってそれでやっぱり反応が悪かった時に、
1: うん、
0: ガーッと余計あなたがちょっと落ち込んじゃったりさ、
1: あ、
0: しちゃうことになりそうだったら、ね、ちょっと危険かなっていう気がするんですよ。
1: あ、はい、
0: つまりご主人が昔言ったみたいに娘の方がさ会いたいって言ってくる状況が一番そういうリスクは少ないわけよ。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 娘のタイミングでね会いたいっていうふうに向こうが、
0: そうそうそう、つまり娘さんがいろんな人から話聞く限りお母さんが私を置いて捨ててたわけではなく、
1: うんうん、
0: その時具合がとても悪かったから、
1: はい、
0: 結局離婚になっちゃったということがさ、
1: はい、
0: 割と理解してくれていて、
1: はい、
0: それだったら多分ね、女の子たちってね、僕も女の子2人なんだけど、
1: はいはい、
0: 僕も離婚してるんですよ。それで、結局ずっと会わせてもらえなかったりしてたんだけどさ、結婚することになった時にさ、
1: はい、
0: 急に呼ばれることになったんですよ。
1: へ
0: え、うん、だからさ、やっぱりその女の子は気持ちが変わる時ってあるのよね。
1: ああ、そうですか。
0: うん、だから人間って結局憎んでるつもりだったんだけど、
1: はい、
0: いざ自分で家庭を持つとか、
1: うん、
0: あるいはほらその女の子が結婚して子育てしてるうちにお母さんも苦労してたんだなっていうことに気がついてくれることとかあるわ。
1: なるほど。
0: そうするとお母さんを憎んでたけど、
1: はい、うんうん
0: うん、また会ってみたいって思ってくれることがあるのね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、だから絶望する必要はなくて、
1: はい、
0: 娘さんたちがなんか結婚したとか出産したとかさ、
1: はい、
0: 育てをしてるとかのきっかけで会いたくなることもあり得るから、要するに何が言いたいかっていうと、
1: はい、
0: あなたがいわゆる、はい、もし娘さんがね、
1: うん、
0: 自分のことを嫌ってたりひどい女だとかって思われて ひどい

0: ことを言われる可能性があるけど、
1: うんうん、
0: それでもなんとか耐えられるし、やっぱり会うことで踏ん切りつけたいと、
1: うんうん、
0: 思うのであれば会った方がいいし、
1: はい、
0: ちょっとそれに耐えられる精神力はないなと、
1: うん、
0: 思われるのであれば、
1: はい、
0: その昔ご主人が提案したみたいに、
1: うんうん、
0: 娘さんの方から会いたいっていうような時まで待っていればね、
1: うんうん、
0: あなたもダメージを受けず、
1: はい、
0: お互いがハッピーになれる、
1: あ、なるほど、
0: っていうこともあるのね。
1: あ、そっか。だから娘たちとかが会いたいなっていう風な瞬間っていうのは、もう娘たちが私のことをもう受け入れるような体制になってたタイミングが会いたいっていう風な気持ちだから、
0: うん、
1: こちらからもし会いに行くっていう風なことのタイミングだとちょっとってことなんですね。
0: うん、そうですね。あなたのおっしゃる通りで、自分から会いに行くとリスクは取らないといけないよ。
1: はいはい。うん、
0: でもあなたの今の精神状態、心理状態で、
1: はい、
0: 基本的にはダメージを受けても大丈夫そうだったら、僕は会うっていうのは一つの局面が変わることだからさ、
1: うん、
0: おすすめするんだけど、
1: はい、
0: まだまだそれはちょっとっていうのであれば。やっぱりあなたの精神力がもうちょい強くなるとか、
1: はいはい、
0: それとかその娘さんがだんだん和らいでくるとか、
1: うん、
0: あわよくば娘さんが向こうから会いたいって言ってくれるまで待った方が安全は安全ですよね。
1: あ、そうですか。
0: うん、でも今調子が悪いからって言って別に心療内科とか精神科の先生にかかってるわけじゃないでしょ。
1: はい、
0: ね、そうですね、だからかかってるんだったらね、
1: うん、
0: 最悪具合が悪くなってもその先生に支えてもらうという手もあるんだけどさ。
1: あ、はい。
0: まあ、いずれにしても、私は自分に、で自分に聞いてみて、いや、ひどいこと言われても、なんとか持つと思うんであれば、お会いになればいいと思いますよ、う
1: ん。そうですね。ちょっとまだ自分の中でも、確かに子供からそれを言われたらちょっと傷ついてしまって余計に落ち込むかもしれないなっていうのがちょっとなんか今よぎったので、そうですね。はい。
0: ということで、今井先生に戻しますね。
1: はい、ありがとうございます。
2: お分かりいただけましたか？
1: あ、はい、分かりました。ありがとうございます。
2: いや、和田先生もね、
1: はい、
2: ご経験があることだったっていう、びっくりなんですけど。
1: いや、私も初めて知りました。
2: やはり、しばらくお待ちになった方が、みたいな方向性ですかね。
1: はい。
2: うん。
1: そのようにしてみたいと思います。
2: はい。
1: 元気に日々を送って過ごしていきたいと思います、
2: うん、今優しいご主人もいらっしゃるわけだし、
0: そうそうそう
1: そう、そうですね、はい、
2: そっちの方に全力的に目を向けたらいいんじゃないですか。
1: はい、はい、楽しもうと思います。
2: はい、じゃあそういうことで、
1: はい、はい、ありがとうございます。
2: はい、失礼いたします。
1: はい、失礼いたします。
3: パソコンに来たメールをな、スマホで見たい送ったいでグッドはっていうかだったん、仕方がわからんとな。
4: えじゃっとあたあなシナプシー達成たんねたとよかんべっかせやったじなでけたどはよいたこんな。
5: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
6: おー、たのすぽー、たの上豊かのたのすぽ、おいおいおいおいおい、おー、
7: 田上豊かのたのすぽ、毎週木曜日午前9時40分から。
6: 豊かのたのすぽ、おいおいおいおいおい。
8: お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は精神科医の和田秀樹さん、パーソナリティは今井美智子さんでした。なお、人生上の悩みについての電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日の午後1時半から3時までお受けしておりますが、今週は祝祭日のためお休みさせていただきます。

0: 火曜夜10時は火曜ドラマ時すでにお寿司。子育てを終え飛び込んだのは寿司アカデミー。新しいことに挑戦する全ての人にエールを送る、笑いありロマンスありの人生応援ドラマ時すでにお寿司、火曜夜10時放送。
1: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
2: 日の出っ子フーズの国産麦入りカップ納豆、北海道産大豆と九州産の麦、そして地下210メートルから湧き出る天然水を使ってふっくらと大豆の風味を生かした納豆ができました。日の出っ子フーズの国産麦入りカップ納豆、しそ、のりたれがよく合うよ。
3: 今日はちょっきりいち、えいえいえいえいえいコープ、太陽水やあわちょっきりいち、100円200円300円ちょっきりちょっきりお得がいっぱい、 A コープ、お近くの A コープへ。

0: 時刻は11時半を回っています。前野園さん、お願いします。
1: はい、こんにちは。さて、突然ですが皆さん、朝顔を洗ってますか？実は朝バシャバシャって顔を洗うことが老け見えの原因になってしまうんだそうです。気になりますよね。ご案内は平井さんです。平井さん、
2: こんにちは。平井です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 皆さんびっくりしてると思いますけれども、はい、朝の洗顔で老け見えしちゃうってどういうことなんでしょうか？
2: びっくりですよね、はい、皆さん洗ってらっしゃいますよね、でも朝の洗顔ってただ洗うだけでは落ちないものがあるんです。
1: そうなんですか？
2: はい、実はですね、夜の間に溜まった皮脂や汗、汚れが落としきれずに、それが毛穴の詰まりやザラつきの原因になっているんです。
1: であれば、やっぱり朝はゴシゴシ、バシャバシャって洗った方が良さそうじゃないですか？
2: あー、前野園さん、それはもっとダメなんです、はい、ゴシゴシと洗うと落としすぎてしまうんですよ。
1: でも汚れを落とすのはいいんじゃないんですか？
2: いえいえ、もうね、私も失敗していましたが、ゴシゴシと洗ってしまうと本当は必要なお肌の潤いまで流してしまって、それがですね、乾燥やザラつき、乾燥が原因となるくすみの元になって、結果的に老け印象につながってしまうんです。
1: そうなんですね、はい、じゃあどうすればいいんでしょうか？
2: はい、ズバリ今注目されている朝の洗顔習慣、洗わない洗顔にお任せください。
1: 洗わない、水を使わないってことですか？
2: はい、水も使いませんし、泡を立てる必要もありません。もうとってもエコで時短なんです、それが今大ヒットしているあのマナラ化粧品のモイストウォッシュゲルなんです、なんとこちらコットンにピューと出してさっと拭き取るだけの朝用洗顔なんです。
1: 顔を拭き取るだけの洗顔なんですね。
2: はい、
1: それで本当に汚れって落ちるんですか？
2: 落ちます、私もね、毎朝使っているんですが、コットンがうっすら茶色になるんですよ、最初はね、ちょっとショックなんですが、今ね、面白くて癖になってます、逆にですね、皆さんが毎朝当たり前のようにやっているいわゆる水を使って洗い流す洗顔では、なんと汚れが落ちてないことが多いんですよ。
1: そうなんですか？毎朝顔を洗えば汚れはちゃんと落ちてるって思ってました。
2: そう思いますよね、でも夜の間に溜まった皮脂や汗、汚れなどは朝普通に洗い流す洗顔では落としきれずに、それが毛穴の詰まりなどの原因になってしまうんです。
1: 水バシャバシャじゃダメなんですね。
2: そうなんです。しかもですね、この拭き取り洗顔、しっかり落ちるのにお肌のことを考えて、洗浄成分は一切使用していないんです。
1: 洗浄成分ゼロなのに汚れが落ちるということなんですか？
2: はい、もうお肌に優しいのに汚れが落ちる、その秘密はですね、カプセル化パパ

0: なんです、はい、古い角質汚れを落とす賢い酵素のおかげなんですよ。
1: すごい、洗浄成分ではなくて酵素で汚れを落としてるということなんですね。
0: そう、酵素パワーなんです、はい、しかもですね、しっかりと落とすだけではなく、うん、しっとりと潤うんですよ。
1: しっかり落とすのにしっとり潤う、
0: はい、もうこれまたびっくりなんですが、実は 98% が美容液成分でできています。コラーゲン、ヒアルロン酸、ナイアシンアミドといった、もうまるで高級美容液のような肌を整える成分でできているんです。
1: すごい、 98% が美容液成分なんですね。
0: はい、
1: コラーゲンで拭き取るって贅沢ですよね。
0: そう、贅沢なんですよ。さらにですね、はい、年齢肌で気になる乾燥による小じわを目立たなくする効能評価試験済みの商品なんです。
1: これを塗って拭き取るだけで乾燥による小じわを目立たなくするケアまで同時にできるということなんですね。
0: そうなんです。
1: すごいですね。
0: はい、はい、もうしっかり落としながら潤いプルル、もうさらに乾燥小じわ対策までできる。そして朝の忙しい時間にさっと拭くだけ、たったの20秒で完了なんです。
1: たったの20秒で、
0: はい、
1: 洗面所に行かなくてもリビングで座ったままさっと拭き取るだけでいいということですもんね。
0: そうです、水を使いませんからね。
1: とっても手軽ですよね。
0: はい、
1: いや、そうなりますと気になるのはお値段です。
0: はい、お任せください、はい、この拭き取り洗顔の感動を一人でも多くの方にお伝えさせていただきたく、本日はなんと無料とさせていただきます。
1: え、無料？
0: はい、無料です。
1: はい、
0: はい、モイストウォッシュゲル個包装3日分とコットン、このコットンもまた気持ちがいいんですが、はい、このコットン3日分を無料でご提供させていただきます。しかも送料もマナラケ商品が負担いたします。ただし初めての方限定になります。
1: 送料も無料で完全無料ということですね。
0: はい、そうです。
1: はい、では皆さんメモのご準備よろしいでしょうか。それでは平井さん、電話番号をお願いします。
0: はい、忙しい朝の新習慣モイストウォッシュゲルのお申し込みはフリーダイヤルです。0120-678-111 0120-678-111 マナラ化粧品まで。大人気商品ですので、お電話が混み合ってつながらなくても諦めずにお電話ください。この拭き取り洗顔で朝のお肌の違いをぜひご体感ください。お待ちしております。
1: はい、お申し込みは0120-678-111 0120-678-111 お電話スタートです。ご案内は平井さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 上白石萌音です。環境問題に関心があっても、それを言うのはちょっと勇気がいりますよね。でも、内閣府の調査によると、日本人の約 89% が温暖化対策に取り組みたいと答えています。だから、もっと話し合っていいみたい。
3: 民放連です。
4: はあはあはあはあ、タンポポクラブ、
5: ちみちゃんチョイスです。ちみさん、今日もよろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いいたします。女性ボーカルからピックアップの火曜日です。タンポポクラブのスタジオでお仕事をさせていただく、まあ、主に火水木曜の朝は割と24時間中23時間営業している牛丼の石尾店で朝ごはん食べてくるんです。
5: 朝ごはんを牛、
6: いや、そのお店で、まあ、牛丼のお店でサバ定食をいただいてくるんですけれども
5: 、はい、
6: いや、あのサバの方が意外と金額はするんですよ。
5: あ、そうなんだ、
6: まあ、それがなんだちゅう話なんですけど、そこで流れていたいい歌を歌ってる歌手誰だろうと調べたら、
5: うん、
6: ミス王者さんって方でですね、先月22日にカバーアルバム「ミス演歌王者の演歌」というのをリリースされてまして、そこからピックアップしてまいりました梅沢富美男さんのカバー「夢芝居」お聴きいただきましょう。

0: 七尾です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない？くれない？くれない？中古車探しはカーセンサー、リクルート。
1: 2曲続けてリクエスト。ラジオネーム重くてもカルカンさんからいただいたリクエストは大黒摩季、夏が来る。コトリッコさんからいただいたリクエストはスノーマン、オレンジキス。

0: この時間は下丹波の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りします。
1: 笑顔は欲しかったものが届いたとき、会いたかった人と会えたとき、一人一人に思いがある。物から人まで運ぶ力で幸せを運ぶを全力で応援します。日野のニトンの南九州日野自動車。
2: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと、甘い思い出を。
3: 南海道の下丹波、
2: チャノンケ来たど。
0: まず県内のニュースです。ゴールデンウィークも明日までです。休みをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュがピークを迎えています。鹿児島中央駅では連休をふるさとで過ごした人たちを見送る姿が見られました。 JR 九州によりますと、九州新幹線の上りは今日が混雑のピークで、新大阪行きの指定席はほぼ満席となっています。一方、空の便は混雑のピークは過ぎたものの、日本航空や全日空によりますと、鹿児島と東京や大阪を結ぶ一部の便で満席となっています。県内の3月の有効求人倍率は 1.03 倍で、前の月を 0.02 ポイント下回りました。鹿児島労働局によりますと、3月の県内の有効求人倍率は 1.03 倍で、前の月から 0.02 ポイント下がりました。県内の有効求人倍率は2022年度以降減少傾向で、今後は1倍を下回る可能性もあるとみられています。有効求職者数も前の月から 0.6% 減り、若年層の県外流出などの影響で3ヶ月連続の減少となりました。また新規求人数は去年の同じ月より 3.9% 減少し、建設業や宿泊・飲食サービス業など幅広い業種で落ち込みました。現時点で影響はないものの、中東情勢の悪化により原材料や資材の調達が滞ることで仕事量が減少する恐れもあるとし、鹿児島労働局は雇用にも影響が出るのではないかと話しています。一方で、新たに仕事を探す新規求職申し込み件数は、賃金の上昇や副業を希望する人が多いため 3.7% 増え、4ヶ月連続の増加となりました。続いて全国のニュースです。今日午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市で水田の見回りをしていた48歳の男性が熊に襲われました。男性は右顔面や右腕を負傷しましたが、搬送時に意識はあり、会話ができたということです。熊は体長1メートルくらいの成獣とみられています。警察によりますと、秋田県内での熊による人身被害は今年に入って初めてです。昨夜、山口県美祢市の国道で乗用車同士が正面衝突し、8歳の男の子を含む2人が死亡しました。昨日午後9時50分ごろ、山口県美祢市三島町の国道490号で乗用車同士が正面衝突しました。

0: この事故で乗用車を運転していた山陽小野田市の山崎隆正さんと対向の乗用車の後部座席に乗っていた萩市の小学生羽鳥敦樹さんが意識不明の状態で病院に運ばれましたが、全身を強く打つなどし死亡しました。羽鳥さんと同じ車に乗っていた両親と弟の3人は軽傷です。現場は片側1車線の緩やかなカーブです。警察はそれぞれが帰宅途中だったのではないかとみて事故の状況を調べています。子どもの日の全国の風景です。子どもの誕生を祝ってタコをあげる恒例の浜松祭り。今日子どもの日の主役はもちろん子どもたちです。揃いの発表をまとった子どもたちは大人と一緒になって力強く糸を引いてタコを大空高く上げていました。一方、静岡県島田市を走る大井川鉄道では機関車トーマスの親友パーシー号が子どもたちの人気を集めました。パーシー号は SL を改装し今年3月から運行していて、家族連れが夢中になって記念撮影を楽しんでいました。赤ちゃんが向かい合う先に泣いた方が勝ちの泣き相撲、泣く子は育つの言葉にちなんで愛知県岡崎市の岩津天満宮で毎年子どもの日に行われています。元気いっぱいの泣き声を響かせる子に取り組み前から泣き始めてしまう子も、泣き声を引き出そうと懸命に声かけをする行事の姿に会場は笑い声に包まれました。佐賀市の春の風物詩、川上京春祭りです。この祭りは家庭で飾らなくなった鯉のぼりの寄付がきっかけで始まり、今年で48回目を迎えます。およそ300匹の鯉のぼりが訪れた人たちを楽しませていました。一方、宮崎県で行われているのは鎧兜の着用体験。子どもたちは5キロの鎧兜の重さに驚きながらも凛々しい表情を見せたり、刀を抜くようなポーズを決めたりして楽しんでいました。アメリカで優れた報道を称えるピュリッツァー賞が発表され、今年はトランプ大統領に関連した報道が選ばれました。公益部門のワシントンポストはトランプ政権による政府機関の人員や予算削減の実態などを詳細に伝えたことが評価されました。また調査報道部門にはトランプ氏が家族らの利益のために権力を利用してきたと報じたニューヨークタイムズが選ばれています。投手としては初めての月間 MVP です。メジャーリーグドジャース大谷翔平が投手としては初の月間 MVP に選出されました。ここまで2勝1敗、防御率は驚異の 0.60、 打者としてはこれまで6回の月間 MVP を受賞、投手と打者両部門ではメジャー史上初の快挙です。今日の試合、バッターとしても勢いに乗りたいところですが、低めのストレートを引っ掛けサードゴロ、その後もノーヒットで迎えた第5打席、センターフライで24打席ノーヒット。この後の打席で長いトンネルを脱出できるか注目です。献血バスの行き先と時間です。南薩摩市の南薩摩市役所吹上浜砂の祭典会場に午後1時から4時まで、霧島市のフレスポ国部に午後1時から4時半まで、以上2カ所に伺います。このほかいつものように鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスで午後1時から5時まで献血を受け付けています。お天気です。今日の県内、県本土は高気圧に覆われて大体晴れますが、夕方には東から湿った空気が流れ込むため次第に雲が多くなるでしょう。夜遅くには大隅地方で雨の降るところがある見込みです。種子島・屋久島地方は気圧の谷の影響で昼過ぎから雲が多くなり、夕方から雨の降るところがあるでしょう。この時間は下丹派の南海道、南九州日野自動車の提供でお送りしました。
1: 住宅用地を探していませんか？ MBC 住宅店の土地探し相談で、ネット未公開の土地情報もあります。5月16日は与次郎、17日は国分の MBC 住宅店へ。詳しくは MBC 住宅店のホームページをご確認ください。
2: 鹿児島の未来を支えるフレッシャーズたちよ、集まれ。第1回職場対抗フレッシャーズボーリング大会パンチアウト鹿児島、6月5日に初開催。人生一度きりの大会で職場内外の同期との絆を深めよう。新人フレッシャーズ3人でチームを結成、仕事先との合同チームも OK です。各チーム

自慢の品、物、特産品、サービスなどを持ち寄って送り合います。会社を PR するチャンスもありますよ。パンチアウト鹿児島、ただいま参加者を募集中。詳しくは MBC のホームページで。

0: ねえ、あの曲が聴きたい。
1: あの曲っち何？
0: あげー、もう12時だがね。すぐりくにリクエストしよう。
1: うん。 FM たつご 78.9MHz
2: よろしく。なぜかしら、
3: FM 達号が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

0: この放送は再放送でお送りします。
1: スモーディーの気候 D ラジオ。

0: この番組は龍郷移住ガイドセンタースモーリーがお届けします。
1: 移住を経験したスモーリーのスタッフ竹内ひとみと
2: 谷彩子が
1: 地域の方々をゲストにお迎えして、龍郷町のいいところ、面白いところをざっくばらんに取り上げていこうという番組です。
2: 放送は毎月第1土曜日の3時半からと10時からです。3時のおやつのお供に、お休み前のひとときにどうぞお楽しみください。
1: うだみんしょうらん、みなさんこんにちは。
3: スモーディーの、はい、
1: 竹内ではなくですね、実は去年結婚しまして、丸田ひとみになりました。すいません、ここでよろしくお願いします。はい、
3: 谷彩子です。だから結局その丸田さんが続行をねちゃんとできることになったので、うん、はい、今年度もスモーディーのラジオは変わらず、はい、継続させていただきますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
3: はい、で年度始めということでね、こちらからちょっとお知らせがあるんですよね。
1: はい、はい、そうですね、まず最初にちょっと固いお知らせになるんですけど、うん、一応スモーディーのこのラジオが移住と空き家に関係することの、うん、役場行政からの情報提供ということで始めてる、やってるんですけど、
3: そうやったんやみたいな。
1: 実はそうですね。いつもゲストの方とかにお越しいただいてざっくばらんにお話はしてるんですけど、うん、一応スモーディーがその移住と空き家を担当してるってことで、最初にお知らせをしようと思います。
3: はい、お願いします。はい、
1: じゃあまずですね、空き家に関連する各種制度のご案内です。うん、まず一つ目ですね、龍郷町の危険空き家と解体補助金という補助制度が、昨年度もあったんですけど内容は変わらないんですが、うん、また今年度も、受付してます。
3: はい、
1: こちら内容が、不良度、危険度、周囲への影響度が高い空き家を解体する場合、その解体費用の2分の1、上限50万円を補助するものとなっています。
3: はい
1: はい、で2つ目ですね、2つ目が、龍郷町移住定住住宅リフォーム補助金、こちらがリフォーム費用の2分の1上限50万円を補助します。で空き家所有者、移住者に5年以上貸し出すこと、うんうん、または本町に転入して2年以内の移住者の方が対象になっています。
3: はい、空き家をリフォームして、うん、移住者が住む場合に出る補助ですよね。
1: はい、そうですね。はい、で最後3つ目が、空き家バンク制度です。こちらは賃貸売買したい空き家の情報を借りたい買いたい人に公開する制度となっています。
3: はい、こちらはね無料でね、はい、不動産会社がホームページを出してるみたいな感じで、うん、龍郷町も出してるのでそこに無料に掲載できるんですよね。うん、
1: ですね。はい、今でも龍郷町内でも3、40件ぐらいこの空き家バンク制度に登録されて、うん、新しい住みたい方がそのお家に住んでいるというような。
3: そうそう、ね、はい、そう、今もう今現在住んでおられますもんね、全部ね。
1: うん、ですね、ほぼ制約率ほぼ 100% の実績を持ってますので、もし貸したいなとか売りたいなっていう空き家の所有者さんがいたら、活用をご検討してみてください。
3: はい、
1: はい、
3: ありがとうございます。
1: ということでここまでちょっと固い案内だった

0: ですけど、今日はですね、素敵なゲストお二人にお越しいただいております。
1: はい、なんとスモーディー、このスモーディーの気候 D ラジオ、丸田さんと私になってから20回目の記念すべき、
0: ね、あっという間でした ね。
1: そうそうそう、うん、そうなんですよ。で、辰郷町に地域おこし協力隊として、うん、着任していただいて、もう実際着任していただいて、少し日が経っているんですけれども、うん、ご紹介させてではいただきます、はい、じゃあまず川村幸乃さんとです。あ、まず川村幸乃さんです。はい、はい、パチパチパチパチパチパチパチパチ。
2: 川村幸乃です。よろしくお願いします。
1: 願いいたします。
2: 私は、ローカルコープ辰郷に所属しながら地域おこし協力隊として着任しました、うん、活動も言った方がいい。
1: あ、そうですね、うん、どんな、うん、そのローカルコープって多分、うん、最近の言葉なので知らない人も多いし、うん、ちょっとできればお聞かせください。
2: はい、ローカルコープ辰郷は、ネイチャー辰郷町のネイチャーポジティブ宣言、うんうん、に、で言われてた、人が来れば来るほど暮らしも自然も豊かになる再生型観光を実現する街というのを目指して、100年後も続く観光と自治というのをテーマに、基本的に再生型観光をメインに、やっていこうと考えております。
1: なるほど、はい、すごい、
0: ね、かっこいい言葉がいっぱい出て
2: きて、私も普段使わないような言葉が、は
1: い、なるほど、ありがとうございました、
2: はい
1: はい、ではお二人目ですね、浅井琴乃さんです。と、
0: はい、ようこそ。
1: ようこそ。
3: はじめまして、浅井琴乃です。と、私はイモーレアキナとして所属をしております。で、まあ、具体的に業務としてはアラバの食堂とアラバの宿りのを拠点に、こう地域の人でしたり外から来る来訪者の方をこうつなげて交流を増やしていきたいなっていうふうに、思っております。で、まあ、そこを拠点としつつも辰郷町の魅力とかがこう発信できるような企画とかを考えていこうと思っております。よろしくお願いします。
1: おー、素晴らしい。お二人ともね、すごいお若いんですよね。年齢聞いてもどうでしょうか。
2: 川村幸乃は31歳です、
1: はい、いや若い若い若いですよ。うん、で、琴乃ちゃんは。
3: 私は22歳です。
1: おー、でも2人とも若いです、はい。なぜ奄美大島、あ、もともとお二人は出身地はどちらですか。
2: 私は大阪です。
1: 大阪と一緒ですね。
3: 私が神奈川出身です。
1: あ、ね、お二人とも大都会だと思うんですよ、ここにと比べたらね、うんうん、なんでその奄美大島の辰郷町に来ようと思ったのかをまず聞かせていただいていいですか。
2: はい、私はきっかけとしては母が1年半ごろ前に先に移住していて、うん、で、そこに遊びに来るっていうことが何回もあったんですけど、で、来てるうちにもともと伝統とか文化に興味があったっていうのもあって、うん、その奄美のお祭り文化が結構熱いっていうのを、うん、実感したので、
1: わかります。
2: ちょっともう私もそこに参加したいっていう気持ちで来ました。
1: いや、すごい。お母さんはなんでそしたら先に来てはったんですか。
2: なんか特にルーツがあるとかではなく、うん、南の島に住みたいっていう気持ちで来たらしいです。
1: すごい。、
0: ね、お母さんの行動力がすごいですよね。
2: すごい
0: ね。なんか去年辰郷のふるさと祭りに遊びに来てくれたのが、
2: はい、
0: きっかけみたいなのを聞いて、
2: そうですね、一昨年の、ふるさと祭りの動画を母に見せられて、
1: うんうん、
2: 花火の動画ですごく花火上がってるところで、うん、すごい音楽が鳴ったり、うんうん、掛け声があったりとかで、うん、こんなん大阪にはないかもって思って、そのアットホームな感じだったりとかがすごい魅力的だなって思って、で、絶対行くって言って去年、うん、初めて来たんですけど、たまたま台風で、
1: その
2: 7月に中止になって、だから7月も来て8月も来ました。
0: あ、ちょっとリベンジも。
2: リベンジして。
1: そうそうそう。

0: で見れた。
1: あ、最終的に8月開催で、そこでは見ることができました。
2: あ、よかった。じゃあ、琴乃さんはどういったきっかけでこちらに来られたんでしょう。
3: 私は今も在学中で、ね、大学を休学をしていた一昨年1年間でニュージーランドに行っていたんですけれど、うん、そこで出会った方がとにかく奄美大島大好きな人 で、ニュージーランドにいるけどいっぱいこう奄美のことを聞いてたらいつの間にか自分も興味を持ってて、
2: なんかすごい縁のつながり方やね。
4: 体はニュージーランドだけど心は奄美みたいな。
3: でなんかすごい自然の感じがすごく似てるよって言ってたので、なんか
4: ニュージーランドと、
3: あ、似てます。なんか実際こう星とか海とか山とかがそのすぐある感覚とか、なんかそこでこういいなと思ってた時にたまたま大学 の教授の先生からこういう地域おこし協力隊っていうのがあるんだよねっていうのを知って、うん、あ、じゃあ私も働きながらこんな環境で働けたらいいなと思って、来ました。
2: いや素晴らしい、
1: すごいですね、
2: うん、
4: 今お住まいの集落はどちらなんですか。
1: 私は、大勝で住んでます。
2: ゆきのちゃんが大勝で、
1: うんうん、
2: はい、
3: 私がアキナに、
2: ちゃんがアキナ、
4: 大勝はなんかまだ人数が多いけど、でもそれでもやっぱり話題というかすごい有名人になるんじゃないかなと思って
2: そう、
1: あ、そうですね、うん、なんかまず大家さんに挨拶に行った時に、うん、あの新聞で見たよって言われて、
4: ですよね、
1: すでに顔が知られてるって思って、そうそうそう、初めての感覚になりました。
2: 新聞読んでる人めっちゃ多くない？
1: 確かに、
4: ね、また協力隊の活動で多分今後も定期的に多分ね、新聞とかメディアとかに、うん、ラジオとかも出ていくと思うので、うん、ますます顔が広まっていくと思います。
1: ありました。
2: でもなんか知ってもらうことがまず一番最初はね、なんか仕事になってくると思うので、うん、ぜひあのこう前へ前へ出ていくように、はい、
1: わかりました、
2: はい、
4: なんかアキナもやっぱりアットホームな、うん、そうですね、いろいろ気にかけてくれそうなイメージが、
3: もうなんかすでに家族のように大丈夫みたいな妄想を言ってくださるので、もうなんかそういう心配みたいな、住む心配とか全くなくて、楽しく過ごしてます。
2: でもなんか最初虫とかヤブリとかにやっぱり最初は驚愕したと思う、はい、ですけど、そのあたりはどうですか。
3: はい、最近はちょっとヤモリの声で夜がちょっと寝れない日がたまに目が覚める日があるんですけど、うん、それもたなんかこうなんかあったら言ってねって言ってくれる近所の方がいるから、うん、今は安心して
2: よかった
3: 過ごしてます、
2: ね、だんだん慣れていくとは思うけど、ね、最初はね、なんなんて、
4: ね、なんかうちネズミがすごかったんですよ。もう結構出てて姿は見えないけど、朝起きると物がちょっと動いてるとか、食べ物がやっぱ出しっぱなしの物が食べられたりとかして、それが結構ストレスになってて、でも近所の人にもう取り方、捕まえ方を教えてもらって、通りそうな道にこうあの粘着シートを置きまくって、自分もちょっと引っかかりながらたまにっていうので捕まえたりとかしたんですけど、
3: なんかもう対処できるようになったんですよね。
4: なりました。やっぱ慣れはしないんですけど、もう、うん、やるしかないと思ってできるようになりましたね。
3: 私も克服したいです
2: そう、やるしかないっていうのが一番、でも慣れるのには一番、もう DIY でもうちも最初なんかもうベニヤの壁とかで、あの隙間だって壁と壁の角のところから光が差してたので、はい、自分でコーキングとかしてであのベニヤを漆喰で塗ったりとかやったことないけど、やったらできるようになったので、なんかみんな最初はできないと思ってるかもしれないけど、私虫も苦手なんですとか言ってるかもしれないけど、そのうち多分素手で捕まったり
4: とか言って、
2: そうできるようになっていってると思いますね。皆さん結構そんな感じですね。ではですね、この辺で雪乃さんのリクエスト曲をお願いしたいんですけど、歴史っていうね、アーティスト、はい、皆さんご存知かわからないんですけど、私大好きで、でその「狩りから稲作へ」っていう曲を、なんかちょっとお仕事に通ずるところがあるっていうふうにさっきちょっと聞いた

0: たんですけど。
1: そうですね、もともと歴史っていうアーティストが好きで、でカニカリから稲作へっていう曲もずっと好きだったんですけど、
2: いい曲よね。そう、ノリノリで
1: めっちゃいい曲で私がもともと大学で陶芸、ろくろを回したりとかの陶芸をやっていたので、
2: サークルでとかですか？
1: いや、もうそういう学科で、
2: 学科、
1: はい、芸術大学のそういう学科があったのでやってたんですけど、やっぱそれもあって土器とか、弥生時代のなんか文化とかっていうのが好きで、それで聞いてたんですけど、いざこっち来てみると、これから豊作、何でしたっけ、
2: 耕作
1: 放棄地、耕作放棄地のことも、今後やる予定があるので、そのことにも思いを馳せると、この曲はすごく合ってるなとか思いながら、
2: わかる。じゃあちょっと楽しんで皆さんにその辺を歌詞もよく聞いてもらいましょう。

0: い、歴史で狩りから稲作へを聞いていただきました。
1: めっちゃ面白い曲ですねそうなんです。どっちも好きって言いたくなるなんか聞かれてるから言いたくなるような、
2: そうそう、ドキドキ言ってるのが、うん、あのね、そのドキドキ、鼓動のドキドキじゃなくて、そうそうそうそう、土の器の方っていうのが珍しい
3: かな、かかってるみたいな感じで、
1: 面白い、ハマりそうです全部聴いてみます。
2: いや、歴史めっちゃよくて、あと紫式部の歌もあるよね。
0: あります、ね、あります。
2: 紫式部って言って、
1: そうそう、面白いが多い、
3: あ、なんかその歴史に関係するのテーマに歌にしてるんですか。
4: なんか全部の曲が絶対歴史に関係してるっていう縛りで作られてる方で、楽しく学べるっていう感じで、
3: 面白い、ね、
2: 勉強
4: になります
2: ぜ今度は、琴乃さんの方の、うん、おすすめ曲というかリクエスト曲を聞きたいんですけど、うん、曲自体はね、ちょっとあのもうこの番組のエンディングの最後に撮っとこうと思ってるんですけど、うん、曲が、名前がスターゲイジングっていう題名で、うん、アーティストがマイルズ・スミスさん、
0: はい、
2: で、これはどういう、なんかこう、どういうシチュエーションの時に聴いてるってさっきなんかちょっとお話聞いたんですけど、
0: なんかこう自然とかいっぱいあるところで、うんうん、私は聴きたくなるっていうのがあって、うん、あともう一つなんかこう自然がいっぱいだから、こういう大変なことがあっても結構聴くとなんか自然があると忘れられるっていうこの感覚と、うん、スターゲイジング聴くとなんか何でもリリースされるような私はあるのでよく聴いてます。
2: 一応楽しみやな、
1: ね、早く聴きたいです。
2: いや、癒されるかな、
0: こんな感じです。
2: なるほど、
3: なるほど、うん、じゃあ

0: 今あの2人はまだその着任してどれぐらい、どれぐらい経ってますかね、もう期間的には、うん、お二人とも一緒ぐらいですか。
1: 一緒です、4月1日からなので、
0: うん、1ヶ月、もう1ヶ月経ったところ、
2: もう1ヶ月、
0: 1ヶ月経ってみて、まだ1ヶ月しか経ってないのでわからない。

0: ですね、やっぱりそのどうしていきたい、
1: あいやいや、ほんならねもうちょっと答えやすい質問、
2: こんなことしたいとか、
1: もっと軽いのにしようか、プライベートの話は、プライベートこういうところに行って、まだ1ヶ月やったら2人とも全然行ききれてないと思うんで、島の達五町に限らず、そっちの質問に、
0: そうですね、私は達五奄美大島に来てやりたかったことが、あの着衣のまま入水するっていう、もう何も気にせず海に入るっていうのをやってみたかったんで、
2: なるほど、
0: もうちょっと水温上がってきていい感じになったら、もう誰も見てないところでやろうかなと
3: 思って、誘ってください、
0: 一緒に行
2: って、それは訓練的なことかと思ってとかじゃないんですよね、
0: あとかじゃなくて
2: 楽しみで、
0: 楽しみで、
1: いやだけど、結構それ日常でみんな普通にやってることで、
0: そうなんですね、
1: 着衣水泳は、あのだいたい夕方頃、帰宅するじゃないですか家から、そのまままず家に寄らずに海にドボドボドボド入っていって大人が、で涼んでから家に帰って風呂入ってご飯食べるっていう、
0: あでも確かに、あの近所のお姉さんが、なんかただいまって言ってこう歩いてるところで、もう全身濡れてるみたいなのを見たことあるんで、確かにそうなのかも。
1: そうそう、なんかうちの集落園なんですけど、園もあの子供たちが普通に、ね、あの学校から帰ってきた体操服のままで、あの泳いでたりとか、で親が迎えに行くついでに入るみたいな、で2人ともドボドボドボドボドボって滴りながら道を歩いて家に帰るっていうのはよくあります。私も最初はでもびっくりしたんですよ。
2: 確かにそうですね、なんか当たり前になってました
1: ね。そうそう、
2: あのこれからそのシーズン的に船漕ぎ競争の時期に入ってくるんですけど、その練習をやったりする時にもう車にさすがに短パンは履くんですけど、それを入れといて、Bさんも入れといて、仕事終わりそのまま海に向かって、車の中で私はその車の中でズボンだけ脱いで短パンを履いて、そのままもう海に行くんですけど、でその船漕ぎの練習が終わった後、そのまま海に今度あの浸かりに行く、泳ぎに行くんですよ。でこのシャツのまま海にドボンと入って、水着を着ることなく入って、出てそのまま家の前のシャワーを浴びて、ズブレのままバスタオルちょっと拭いてお風呂にちょこうみたいな、そんな感じの仕事終わりは、してましたね。
1: なんか着衣水泳したいって今言ったで、なんでって思ったけど、めっちゃできる環境です。
2: でも、ね、大町だから、どうなんですかね、どこの海に行くんだろう。
0: 選び放題ってことですよね。
1: 逆に
2: 本当ですね。
1: あの車のシートがでも塩水で濡れると乾いた後にめっちゃ臭いって聞いたんで、なんか一応ビニールシートみたいなのはしといた方がいいかもしれない。
0: その辺の準備は進めておいて、ね、
2: 喋るって言いますよね、そのまま乗ると。
1: あそっか、だから、そうできれば、水のシャワーをかけてから車に乗った方がほんまはいいって言って、
0: わかりました、ね、
2: エンジョイしてください。誘ってください。
1: めっちゃ増えてる。
2: 入りましょう。
0: 一緒に入りましょう。
2: アンケマの海に次行き
0: ます。
2: じゃあ琴乃ちゃんはなんか
1: やりたいこと、
2: 休みの日とかにありますか？
3: やりたいこと、なんかマリンスポーツをたくさんしたいなと思ってて、サップとかあれをやりたくて、この間ゆきのさんと一緒に隠れ浜に一緒に行ったんですけど、あの時もサップでこうそこまで行ってる家族がいて、わ乗りたいと思って。
1: そっか、
0: 結構いましたね。
1: 今歩いて行けるとはいえ、結構浸かるんじゃないですかね。
3: 浸かりましたね。その日なんか雨がちょっと降ってて、水温もちょっと寒くって冷たくて、だからそういう時にサップがあれば、あちょうどいい。
1: 本当や。
2: いいですね。あの車の上にこうボードを乗せてる人とかいるじゃない、サーフィンのボードとか、単純にかっこいいなって憧れてます。もう時間が、
1: そうなんですよ、
2: 5分、
1: もうあんまりないので、じゃあ最後にね、
2: なんか抱負とか、仕事で

0: もプライベートでもあれば教えてください。
1: あ、そうですね、私は今大勝ちで踊り練習に参加させていただいてて、うんうん、踊りと歌と8月踊り の、 練習をしてるんですけど、
2: この歌歌ってもらえばよかったね。本当、うん、
1: いやでもまだ全然練習中で、皆さんが歌ったのを録音して、うん、家で聞いてってやってるので、いつかそれが自分で歌えるようになりたいなって頑張ってます、うんうん、
0: 素晴らしい、うん、
2: じゃあ、はい、ことのちゃんですね。
3: はい、私はそうですね、なんかとりあえず今のこう仕事の中で頑張りたいこととしては、なんか仕事問わずこう地域の地元の方とたくさん交流とって、うん、なんかその交流生かした素敵ななんか企画みたいなところをできたらいいなと思っています、
0: うん、なんか平日お二人に会いたいって思ったらどこに行けばいらっしゃるんですかね。
1: あらば食堂、
3: あらば食堂、
0: ね、元あったスモーディーの相談場所があったところを引き続き、
2: う
0: ん、
2: はい、そうそう、
0: はい、引き継いでくださって、ね、お二人が
2: そうなんですよね、
0: いらっしゃるってことですよ
2: ね、うん、はい、だからご飯食べついでにね、
3: うん、ぜひぜひ、
2: ね、はい、お話なども、ね、はい、できたらいいですよね、うんうんうん、はい、じゃあこの辺で、そうですね、琴乃ちゃんのリクエスト曲のスターゲージングを聴きながら、はい、そしたらお別れしましょうか。はい、はい。では皆さん、聴いていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: お二人ともありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: また来てください。はい、

0: Sweet gold.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は6934566934。メールアドレスは 789@fm-s.org まで。

パスタのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

0: ここからは FM 雨県の番組をお楽しみください。
1: これからの番組は再放送でお届けします。 FM 雨県をお聞きの皆さん、こんにちは。前回お友達から CD を借りてその曲を紹介させていただきましたが、今回も CD を借りることができました。ネーネーズの CD です。前回も1枚はネーネーズの CD だったので、やっぱり好きなんですよね、ネーネーズさんのことが。最初の曲が、これ私発音がちょっと自信ありませんが、トゥネーと書いてあります。この言葉の説明が、音楽と舞踊、韻文のセリフによって構成された沖縄独特の歌劇、歌の劇ですね、歌劇のイントロダクションとして付けられる祝詞、祝いの歌、祝詞と書かれてあります。この歌詞の内容が、沖縄の人も大和の人も言葉の違う国の人も、全ての人たちが心安らかにいられますように願いを込めて作りましたということが歌われているようです。それでは1曲目、ネーネーズのトゥネー。

送りしましたのはトゥネーでした。次の曲はというか、前回は全部順番に音楽をかけていきましたが、今回貸してくれたお友達が歌詞がとってもいいということで、この曲が一番好きということなので、これを次の曲に持ってきました。真夜中のドライバーという曲で、歌詞をちょっと紹介しますね。真夜中のタクシーに乗った時、三線の島唄が流れていたら、沖縄生まれかと尋ねてほしい、私の彼かもしれないからという歌詞なんですよね。うん、確かにいいですね。それでは聞いてもらいましょう。真夜中のドライバー。

お送りしましたのは真夜中のドライバーでした。さあここからは順番に紹介していきますね。次の曲はアメリカ通り、どうぞ。

ただいまお送りしたのはアメリカ通りでした。さあ次はジェラシー。これもやっぱり彼を思う歌なんでしょうね。どうぞ。

送りしましたのはジェラシーでした。さあ順番通りに行きますと、次は遠い道です。この CD は全曲紹介したわけではないので、また日にちを改めて第2弾お送りしたいと思います。今日は最後、遠い道を聞きながらお別れです。皆さん

次に子ども芸術祭典実行委員会からのお知らせです。第38回鹿児島県子ども芸術祭典巡回公演子ども劇場開催についてのお知らせです。5月25日月曜日午後7時から元気の出る館ホールで子ども劇場を開催いたします。劇団さんぽさんによる心温まる物語イノシシと月を披露いたします。入場は無料で年齢関係なくどなたでもご覧いただけますので、ご家族ご友人などお誘いの上ご来場ください。以上、宇検村子ども芸術祭典実行委員会事務局からのお知らせでした。次にシネマパニック様より上映映画のお知らせです。6月28日までの上映のドラえもん新のび太の海底祈願城、こちらは10時30分からの上映です。そして5月17日まで上映の暗殺教室、こちらは12時45分からの上映です。そして5月31日まで上映のほどなくお別れです。こちらは14時30分からの上映です。皆さん、どのようなゴールデンウィークを過ごされていますか？車や体調に気をつけて楽しい休日をお過ごしください。

FM 県より各種お知らせをお伝えいたします。まずはじめに元気の出る館図書室から、ゴールデンウィーク中の休館日についてのお知らせです。図書室は月曜日と祝日が休館日となっております。そのため3日日曜日から6日水曜日が休館となります。

コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ。

大切な君のために特別な席を用意したんだ。その席は飽きるとか飽きないとか新しいとか古いとかそういうことには一切左右されないのだ。だけど境界線は未だ未解決。微笑みかけるのは天使と悪魔。それじゃあ皆さんご一緒にクロスロード、どの道を選ぶにせよ、どうせパラレルワールド、どんな世界を選ぶにせよ、ドアを開けるあなたに言っておく。そう、音、どこ、どば、どば、

0: 知らない誰かによろしく。
1: コツッとコツッとバッツッとビーツ、
0: 直接会ったかどうかなんてことはこの際関係ないね。俺の物語に参加してくれる全ての人に感謝したい。ああもうこの張り裂けそうな気持ちを誰かに伝えようとも伝えられず、ごまかすとまでは言わずとも時間の流れに浮かべてみる。だけど境界線は未だ未解決。微笑みかけるのは天使と悪魔、クロスロード。どの道を選ぶにせよ、どうせパラレルワールド。どんな世界を選ぶにせよ、ドアを開けるあなたに言っておく。そう。

バツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ、コツとバツとビーツ。

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

テトハギの運動。腕は前なが横ちょり上げて、潰しぬ負けのまし。あどたか上げてクリンショリ。腕はむぐらしゅん運動。もえじ腕はむぐらしんショリ。外むぐらしなむぐらし。なちゅうけりむぐらしんショリよ。

最初やいなさ後やふうか斜め後ろち振り処理鍵は閉じて手上げの運動振り場肩のうしゃち

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は農林水産課の徳礼がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度町のこれからの景観の在り方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちと町の今の魅力は何ですか？10年後の龍郷町はどんな町並みであってほしいですか？そんな問いをきっかけに参加者同士で対話を行うワークショップです。皆様のご意見は今年度末に策定される景観計画の重要な指標となります。ぜひ気軽な気持ちでご参加ください。ワークショップの開催日は令和8年5月28日木曜日午後7時からと令和8年6月25日木曜日午後7時からです。詳細の確認お申し込みは龍郷町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課0997-69-4512までお問い合わせください。農林水

水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、角の輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管、角の輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管、スモモ、角の輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課69-4524までお問い合わせください。役場生活環境課より巡回狂犬病予防接種及び犬の登録についてのお知らせです。5月9日土曜日と5月10日日曜日に各集落を巡回し、狂犬病予防注射を行います。犬を飼っている方は年1回の予防接種が義務付けられていますので、必ず接種されますようお願いいたします。また新たに犬を飼っており、まだ未登録の犬については登録が必要です。巡回の際に合わせて登録手続きをお願いいたします。各集落巡回の日程、時間、詳細については龍郷町ホームページをご確認ください。また飼い犬の登録を行っている方へは別途案内通知を行います。どの会場でも接種可能ですので、ご都合のいい会場にお越しください。ご不明な点がございましたら、役場生活環境課69-4525までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は農林水産課特例のリクエストで、木山商店のドゥマンギテです。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: 特集、今週のクローズアップ。

今回はキトンブルーを特集。ソングライター西圭吾とボーカルリズムを中心とした音楽ユニット、2014年結成。

勢。現在、奄美シナゼを中心に活動中。2014年にミニアルバム、カレイドスコーピオ、2024年にサンプルを発売している。

0: 時刻は4時になりました。
1: はい、
0: 鹿児島市高麗町 MBC のデモンスタジオから生放送でお送りしております。
1: はい、
0: お相手のうねれしひろと
1: 笹田美希です。
0: はい、よしでもどうぞお付き合いくださいね。ラジコドッキの全国の皆さんもどうぞ引き続き MBC ラジオでお楽しみください。そして奄美大島の右京村 FM 右京沖の皆さん、辰郷町の FM 辰郷沖の皆さん、
1: うがみんしょーらん
0: 失礼ますべ、放送時間と30分ほどでございます。ね、今日いつもの通りの放送時間ですからね。はい、まあ少ないですけど残り時間が、はい、ここからどうぞお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: そして時刻4時を過ぎましたので今日のプレゼント受付を終了いたします。はい、今日もたくさんリクエストメッセージいただいてありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: では4時台、今日は火曜日です。このコーナーから参ります。ササヤンの
1: ササッとクッキング。このコーナーはフレッシュ峰崎の提供でお送りします。
2: フレッシュフレッシュ、大隅のスーパーフレッシュ峰崎は野菜も果物も新鮮、お肉もお魚も毎日新鮮、24時間営業のフレッシュ峰崎は大隅のこだわりスーパーです。
1: さあ火曜日の4時のコーナーはササヤンのササッとクッキングです。
0: さあ今週も旬の食材を使った美味しいお料理のレシピでございますよ。
1: はい、いつも皆様ありがとうございます。
0: ありがとうございます。楽しみにしてます。
1: 早速ご紹介いたしましょう。
0: はい、
1: アイリュウカンさんから頂戴しました。
0: はい、
1: 我が家で作る旬のショツンショケ2種ですと頂戴しました。
0: なんと何ですか？
1: まずは、
0: はい、
1: タケノコの水煮を使います。縦15センチぐらいを少し太めに切ってください。
0: はい、
1: このタケノコに豚バラ肉をぐるぐるぐるぐるぐるって巻きつけていきます。
0: タケノコと豚バラ肉を
1: 相性いいですよね。
0: 最高にいいですよね。
1: フライパンでひっくり返しながら色よく焼いて最後焼肉のタレを絡めて出来上がりです。ビールかな。
0: ビールですよ
1: ね。
0: うん、タケノコは食感が良しでしょ。
1: いいですね。
0: うん、でやっぱり豚肉はね、はい、旨味がありますし、は
1: い、コクも出てね。
0: そう、もうこれはもうあた
1: あた
0: もうビール何でも合います。
1: この最後、うん、焼肉のタレじゃなくて例えば塩コショウだけ、
0: うん、そう
1: でも、はい、十分美味しそうですね。
0: もう僕なんかやったら、まあ、僕もタレっていうのは好きなんですけど、うん、甘辛いものは。ただもうなんかこうあまりねそういうお味がつくとかあるでしょ、あるでしょ。だからやっぱあっさりと塩味で、
1: うん、それもいいなって、ね、そうなると今度はまたお酒が変わってくるかなと思いますよね。
0: そうですね、本当酒飲みになったね。すごいな、酒の種類をいろいろ考えるようになった。
1: いやでもビールか焼酎ぐらいですよ、まだ可愛いもんです。
0: 僕もそうです、それで十分ですよ。それ焼酎ぐらいです。まあ、あとウイスキーでいろいろございますけど、
1: お酒とかね、
0: そう、
1: お酒、日本酒なんかは、ね、お詳しい方は本当に ね一緒に出かけると楽しいですよね。教えていただけるから、
0: そうですね、うん、飲みに行ったりするなおね。
1: ワインとかもそう、
0: ワインもそうですね。
1: こういう時はこれがいいよっていうのを教えていただけるし、
0: ね、ああ、
1: うん、
0: まあ教えてもらえるというのはね、これはこういう時はいいですよ。
1: いいですよね。
0: なんかよく知ってる人と一緒に行くって一番、うん、スポーツ観戦もそうですよね。
1: そうそう、
0: よく分かってる人と一緒に行く、
1: そう、全然違いますよね。
0: 違いますね。
1: うん、はい、続いてもう一つのおつまみです。皮を剥いた小三だけをザクザク斜め切りにします。
0: はい、
1: 炒めましょう。
0: 炒めるんですね。
1: はい、だし汁、
0: はい、
1: お酒、みりん、黒砂糖は少々だそうです。うん、あと薄口醤油で味付けして仕上げ、溶き卵。
0: あ、卵だ。いや、いつ来るかなと思ったんですけど、溶き卵、卵とじですよね。
1: そうです、そういうことです。はい、卵に火が通れば出来上がり、どちらも簡単にできます。ドヒコ伝説がいけますよ。
0: そうですね、酔いつぶれましょう家で。
1: 寝るだけだから、
0: 寝るだけだから、ほら、ね、もう寝ていいだけにしとけばいいって。何やったら布団の中で
1: 飲む、布団の中で寝先、卵とじは鉄板ですよね。子さんだけの
0: どんなものでも美味しくしてくれる。どんなものってそれは選びますけれども、旬のものどれでもね。
1: 私はこの間子さんだけいただいたので、ベーコンと炒めてお出汁をちょっと入れて卵とじにしました。
0: やっぱり、
1: うん、
0: ベーコンいいね。
1: ベーコン
0: 塩味
1: いいお出汁が出ますよね、
0: うん、出るよね、うん、ベーコンね燻製やから、
1: うん、
0: あー美味しそうやな、ベーコン食べたいな。
1: タケノコも一時ですもんね。
0: そうやね、
1: 期間が限られてますもんね、
0: う
1: ん、
0: 旬のものって特にタケノコならそうやもんね、
1: 短いですよ ね、 ね。
0: じゃあ今楽しみましょう。
1: ほんとほんと、ニガウリ大好きさんからもいただいていました。
0: これからですね、シーズン
1: ニガウリは。そう

0: ですね、はい、夏ですもんね。
1: ねえ、
0: トロットロの新玉ねぎとハムのスープをお作りになったそうです。
1: いいですね。
0: いいですね。
1: コンソメですか。
0: あ、そうです。
1: あ、
0: 当たり。
1: 美味しそうやね。
0: 新玉ねぎをスライスして、はい、ハムは半円にカットしたものをさらに千切りにして、お鍋でコトコトコンソメスープの素、白だし、みりん、酒で味を整えて、塩コショウ少々。春野菜はすぐに火が通るんですよね。ハムの旨味も出て美味しかったです。
1: ハムですからね、手軽に作れますね。
0: そうそう、
1: うん、
0: 美味しそう。
1: うまそうやな。
0: ちょっとこう今朝みたいに朝冷えたりするときいいですよね。
1: いや
0: ー、スープがあると
1: これとね、まあ、ご飯もいいし、うん、パンでもよろしいですね、
0: はい、トーストいいですね。
1: 合いますね。
0: 合いますよね。
1: 体温めてくれますよ。
0: うん、
1: うん、ええー、なー。
0: ほんと旬のものって一時なんですよね。
1: 一時やな。
0: うん、うん、
1: 玉ねぎは年中あるけどな。
0: そう、でも新玉ねぎのシーズンはね、
1: そうやな、
0: やっぱりね、うん、甘みも違うし
1: な、
0: 美味しいですね。
1: 美味しいですね。
0: 南天おばさんからいただいてました。
1: はい、
0: 家庭菜園のグリーンピースとそら豆が少し取れたんです。
1: お豆お豆ですね。
0: お豆お豆です、
1: はい、
0: 本当だ。今夜はグリーンピースご飯にそら豆の塩茹で、そしてタケノコと鶏肉の煮物にします。
1: シンプルだけどうまそうだね。
0: グリーンピースは別に塩茹でしてからご飯と和えると色落ちしない気がしますとおっしゃってます。ワンポイントですね。
1: あ、そうなんですか。
0: あ、そうなんだ。
1: 別々に作ってで合わせるわけですか。
0: そうされてるんですね。なるほど、
1: うん、
0: そしたらあのシワシワにもならない
1: んですね。ならないですね。
0: あ、疲れたわって顔になって
1: る。顔になりますよね。年取ったなお前って顔になりますもんね。
0: なんか、うん、こう身につまされるものがあったり、うん、あーっていう。
1: お豆だけでも食べられるでしょ。
0: あ、塩ゆでして、
1: 塩ゆであるから
0: 美味しい、ね、
1: つまみになるんですよ。いいつまみに、
0: ご飯と混ぜる前のお
1: 豆
0: で
1: ちょっと取っといて、でちょっといいです、ね、もうこれでちょっといっぱいやっときって、うん、今作るからみたいな、
0: うんうんうん、
1: そんな海苔が欲しいですね。
0: いいです。あとはこれも卵とじでいけるんじゃないですか。
1: いけますね。お豆と卵は相性よろしいですよ。
0: いいですもんね、
1: うん、
0: もう
1: 色合いも
0: 綺麗。旬満載の食卓、グリーンピースにそら豆にタケノコですよ。ま
1: あ、最高やんか。
0: 素晴らしい。
1: なんという贅沢でしょうか、
0: ね、
1: うん、やっぱ締めにあの豆ご飯食べたいので、
0: うん、そうかそうか、
1: はい、先にまあ、お塩で茹でたそらお豆さんとつまみと、それからとそら豆、もうお豆豆になりますけどいいですよ。
0: 豆豆でね、
1: それでちょっと味が違うから。
0: そう、同じお豆でも豆といってもね、
1: そうな、
0: あの濃さが違ったりとかしますよね。
1: します。
0: 食感もそうだし、皮の厚みが違ったりとか、
1: ね、
0: うん、
1: あとね、そのタケノコの煮物ですか。
0: 煮物、鶏肉とタケノコ、
1: 水割りの焼酎なんかどうですか。
0: いいでしょう。
1: ビールでもいいですけどね。もうこれからのシーズンはソーダ割りもよろしいですし、ね、
0: お腹空いてきました。本当に
1: ですね。
0: 今夜何しようかなって
1: そうやな、うん、僕は食べられるんだろうか今夜は。
0: いつも召し上がってるでしょう。そんな
1: 何時頃食べられる
0: か。今日は何が食べたいですか。
1: 今日はね、その今出た、
0: はい、
1: あのタケノコ、
0: うん、
1: 小三岳の、
0: はい、
1: 卵とじ、
0: いいですね、
1: はい、タケノコの豚肉巻き、
0: 美味しいですよ ね、
1: ね、それから
0: あと
1: そら豆、
0: うんうん、しまったな、小三岳残しとけばよかった。全部食べきってしまいました。
1: もうしょうがないな、その食べたらしょうがないな。食べきった。そうか、
0: 食べきりました。ご近所さんからいただいたんですけど、ね、
1: いろいろもらえもらえっていいね。
0: そうですよ。昨日はね、揚げたてのコロッケがお友達のともこさんから届きまして。
1: ともこさんコロッケ。
0: そう、びっくりですよ。もうあの私最近テニスに行くようになりましたら、うん、たね、うんうん、60代70代80代というお友達が増えまして。
1: ほんま。
0: そう、お料理上手なともこさんはよくお料理も教えてくださるし、昨日はですね、家に帰ったらピンポーンってお尋ねになる方がおいでになって、扉を開けたら熱々出来たてのコロッケを持ったともこさんが立っていらして、
1: コロッケを持ったともこさんが立ってたの。
0: 揚げたて、
1: 揚げたてを
0: 手にしたらほっかほか、
1: ほっかほか、
0: ほっかほかで、食べたらとろっとろのコロッケたまりません。
1: ありがとう、ね、
0: お母さんありがとうございます。
1: こんな時のね、
0: 本当ありがたいです。
1: ありがたさと言ったら、
0: もうね、付き合わせのキャベツまで
1: もう定食や。ほんだら、
0: そう、
1: コロッケ定食、
0: オードブルみたいに。
1: オードブル、
0: そう、舞茸の天ぷらとか。
1: 舞茸の天ぷら
0: 揚げ物って、うん、結構な手間じゃないですか。
1: そうです。

0: 暑いしね。
1: そうそうそう、お肉もあったわもうね本当にありがたいです。
0: ありがとうございます。
1: お仕事お疲れ様って、
0: 本当、
1: はい、ラジオ聞いてくださっていて、今日も聞いてたよって、帰って誰て作るのは大変でしょう。
0: そやろ、そやな、
1: あげてきたからもう食べるだけっていう。
0: ともこさんありがとうございます。
1: ともこさん感謝です、本当に。
0: まあ嬉しいな、
1: お友達が増えてこの年になって、ありがたいです。
0: 数名を通してね、はい、小学校やらのお友達も増えましたから、その子たちがきっと何かしてくれますよ。
1: なんかカッサ地蔵みたいになって、そうそう私たちが楽しませていただいているのに、
0: ミキちゃんシールあげるから、
1: プクプクのやつね、そうそうそう、ありがとうっていう、
0: ね、楽しいですね。
1: もう本当ありがたいことです、またお料理を教えてもらってここでも還元できたらなと思います。
0: そうですね、
1: 昨日食べただけなので
0: コロッケの作り方を教わっていて
1: レシピお聞きしてないの で、
0: ね、そうですね、
1: はい、聞いておきます。
0: はい、お願いいたします。
1: でまた皆さんに還元させていただきます。今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お送りしましたササヤンのササッとクッキング、このコーナーはフレッシュ峰崎の提供でお送りしました。
0: では今日もごちそうさまでした。さて明日のこの時間はお父ちゃんのアニメソングのコーナーでございますよ、はい、皆さんのリクエストにお答えしております。どうぞ今から間に合いますから、はい、お寄せくださいね。
2: 普段は言えないありがとうをお花に添えて送ってみませんか。ご要望に応じてバラ、アジサイ、カーネーション、季節のお花の森かごなど素敵にラッピングして全国発送もいたします。お求めは産業道路奄美の里内シャンドフルール公式 YouTube チャンネルもご覧ください。横断歩道に歩行者がいる場合は車両は一時停止の義務があります。信号機のない横断歩道も同じで法律違反になります。セーフティー鹿児島マナーアップキャンペーン。鹿児島トヨペットもマナーアップキャンペーンを応援します。
3: 火曜水曜はちょっきり一
0: では、お時間までいただいていたメール、ファックスをね、ご紹介してまいりたいと思います。はい、ラジオネーム、さやちゃんばあばさんですが、うん、この方はですね、何時代でしたかね、100匹余りのちび鯉のぼりが庭を泳いでいますという、そういったメッセージを出せた方なんですけれども、で、僕たちがその100匹の、ねえ、鯉のぼりって、
1: 自宅のお庭ですもんね、
0: どんな感じですかと申し上げて、そしたら写真送ってきてください。
1: そうそうそう、
0: で結構大きめの、まあちびこいのぼりじゃないんじゃないかな、団地サイズぐらいの大きさがあるんじゃないかなと思って、でそれもさらにどうされたんですかという、まあ、疑問を申し上げたら、なら今度またそれに対してもお答えが参りました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 我が家のこいのぼりは100均で買ったちびこいのぼりたちです。100均で売ってるんです。そうです、およそ10年ほど前に2階のベランダから庭木に紐を通してちびこいのぼりをたちを吊るし始めました、15年ほど前から始めたということですね。で去年の8月に4人目の男の子の孫が生まれたので、古くなって破れてしまったこいのぼりを新しいものと交換し、今年は6本の紐に100匹のこいのぼりたちが元気よく泳いでいます。孫たちもこいのぼりを見上げてこいのぼりの歌を歌っていますよとおっしゃっています。
1: へ
0: え、そうですか。いずれにしても100匹のこいのぼりを、まあ、泳がせようと思うと大変な、まあ、お庭の広さがいると思いますが、ね、まあ、写真で見たところかなり広いお庭でございます。見事です。見事でございました。これはもうご近所の方も、ね、見に来られるんじゃないかと思いますが、ね、100均でこいのぼり売ってる、まあ、行事ごとなんかいろいろ売ってるよね、100均は。
1: そうですね、
0: うん、
1: あ、そう、イベントものって多いですね。
0: な、多いな。で買って売ってる、売ってるとして100匹、それでも100匹売ったらかなり万円仕事ですよ。おいくら万円でしょ。
1: ちょっとずつちょっとずつ毎年増やしていかれたんですかね、15年かけて。
0: うん、古くなって破れてしまった交換っていうか、まあ、こう、あの、まあ、交代させて代替わりして、でまた新たに買い足して、全部で合計100匹になったってこと。
1: すごい、
0: 100匹はめでたいな。
1: そうですね、
0: 霧のいい数字やから。
1: そしてカラフルなので、青空に映えますね、やっぱりね、
0: すごく綺麗。色もいろいろあってね、黄色やら紫やら、あと緑の鯉も、鯉のぼりも上がってるので、これ普通にはない鯉の色ですよ ね、これ綺麗やね。
1: お孫さんにとっても特に

0: 別ですよ、うんね、大人になってもね、おばあちゃんこんなしてくれたなって思い出しますよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 覚えてると思う、
0: 幸せな子たち、
1: ね
0: ね、うん、歌を歌ってるって可愛いですね。
1: ねえ、何やろ、頭のキーズは音通しのか、
0: 屋根より高いか
1: な、あ、そっちか、屋根より高い鯉のぼりか、
0: うんうんうん、
1: そっかそっか、歌ってるでしょ
0: うね。なんかすごいこう平和な光景ですね、うんうん、
1: 日本の5月さつきの本
0: 当そうですね、
1: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、謎が解けました。
1: よかったわ。ラジオネームすみこぼえさんから、
0: はい、
1: 今日は子供の初絶句とお食い初めです、
0: うん、
1: 天気にも恵まれて鯉のぼりも元気に泳いでいます、うん、両家で盛り上がり、
0: すごいすごい
1: よっしゃ朝までカラオケやとならないか心配ですとおっしゃっていますが、
0: やっちゃってやっちゃって
1: やっちゃってくださいよ。
0: 明日休みでしょ、
1: 明日休みやし、あ、お天気あんま良くないし、
0: まあ明日寝て過ごせばいいです
1: か。そうだ、うん、行こう、
0: ね、
1: カラオケ
0: せっかくだから、ね、
1: 家にあるんやろなこれ
0: 絶対ありますよ、はい、すぐ始められるはず。
1: じゃあこの歌も歌ってくださいリクエスト、光源氏さん、勇気 100%。

0: 生き物係でブルーバードお送りしました。
1: 加世田の50ニュースさんからです。
0: はい、
1: 連休最終日の明日、待ちに待った鹿児島ユナイテッド対大分トリニータスの試合が白波スタジアムであります。
0: はい、
1: とても楽しみにしていた大一番なんです。
0: うん、
1: 番組冒頭で明日の天気予報が変わったとのことでしたが、明日の観客数は1万人超えが予想されます。きっと子どもたちや大分からのサポーターさんもたくさんいらっしゃるはず。雨に降られて体調不良で翌日からの仕事や学校に支障があっては困ります。どうか雨はもちろん降灰もありませんようにとご祈祷くださいませ。
0: なるほどね、まあ、大事だね、一戦ということで、まあ、もちろん連休最後の日楽しみしていらっしゃる方も多いでしょうね。
1: 雨はきついですね。
0: そうですよね、まあ、プレーそのものはね、雨が降っても灰が降ってもやるんでしょうけれども、
1: そうです、ね、
0: 観客がね、なかなかね、
1: お子さんもおっしゃる通り、うん、おいでになるでしょ
0: う、
1: いっぱい。
0: そうですね、わかりました。うん、神のお前に言って
1: 見て
0: 身を委ねたる、
1: たる
0: ラジオネーム加世田の50ニュースさん、はじめ明日の鹿児島ユナイテッド対大田トリニータの試合見に行く人たち、
1: はい、
0: 関係者の皆さん、
1: はい、
0: 雨降らりゃい、灰も降らりゃい。

0: いい試合期待してますは。まあ振ります。
1: 備えを。
0: そう、
1: ぜひ
0: 雨が降ってもいいようにカッパをご用意ください、
1: うん、濡れた後どうするか、
0: 濡れた後どうするかも、ね、タオルも持っていきましょう。
1: お子さんいらっしゃると特に冷えるとかわいそうなのでね、
0: はい、
1: そうです、
0: はい、
1: もう一方、
0: はい、
1: 出がらし茶太郎さん、郡山でお花屋さんをされている出がらし茶太郎さんなんですが、
0: 出がらしさん、
1: うねちゃん、ささやん、大変ご無沙汰しておりました。
0: そうですね、
1: 出がらし茶太郎です。
0: はい、
1: 昨年末12月29日お店が火事になってしまい、そうなんですって、店舗復旧のためにバタバタとしておりました。
0: まあ、暮れのバタバタしてる時にお忙しかった時にこれ、
1: そう、私実は実家の薩摩町に帰る道中にお店があるものですから、うちにお仏壇があるので、お花を買わせてもらおうと思って立ち寄ったんですよ。そしたらなくなっていたので、
0: 店が、
1: お店の枠自体はあるんですけど、お店の中がもうやってらっしゃらないなというのが分かったので、あれどうされたんだろうって思ってたんですよ、まさか火事だった
0: ら、そうやな、そのように思わないもんね普通は ね、
1: ただお店の前に何人かいらっしゃったりとかして、何なのかなとは思ってたんです、火事は店の一部が焼けた程度、怪我人はありませんでしたが、店内はすすだらけ、商品は全滅、お花の冷蔵庫2台も壊れてしまいました。
0: あら、
1: 内装、天井、壁、床はすべて、張り替えとなり、工事に4ヶ月半。いやー、しかし先月4月18日復活、リニューアルオープンすることができました。
0: あ、それは良かった。
1: また再開できたんですね。
0: 頑張りましたね。そうですか。
1: これも普段より私たちを支えてくださっているお客様、提携業者様、どんなに大変な時も笑顔で働いてくれているスタッフのおかげです。心より感謝申し上げます。今週末は母の日です。我々は今母の日の準備で頑張っています。どうか皆様、母の日は感謝の気持ちをお花と一緒に伝えてくださいね。
0: ね、お花を売るお仕事ですから、はい、なんかね、人にこう微笑みをね、
1: はい、
0: 送るようなお仕事じゃないですか。
1: はい、
0: よく頑張りましたね、本当に ね。
1: 大変でした。
0: よくね、本当に、
1: 小山田交差点を右折しまして、まっすぐ行っていただきますと、右手にお店が出てまいりますので、
0: ぜひ皆さん花を買って差し上げてください。
1: ぜひ素敵なアレンジ作られますので、はい、私たちのお誕生日にもリスナーさんがこちらのお店で ね、花のアレンジを届けてくださったんです。頑張ってくださいね。
0: 頑張ってください。
1: リクエストにお答えしましょう。牧原の隆起さん、世界に一つだけの花。

0: 牧原紀之さんで世界に一つだけの花、聞いていただきながら今日の白山すずめ、そろそろお別れの時間です、
1: はい、
0: それでは今日のプレゼントの当選者ですよ。
1: 大きめファスナーポーチ、今日はラジオネーム猫まんまさん、ご当選でした。
0: おめでとうございます。どうぞお役立てくださいませ。さて、ラジオネームひまわりばあばさんからはこんなメールいただいていました、
1: はい、
0: 今日は私たちの42回目の結婚記念日です、
1: まあ、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。そして孫の試合で全力応援に来ていますパワーアップしてます。お互いに思いやりを忘れずに過ごすことが秘訣かなと思いますよ、とおっしゃっていますよ、
1: はい、
0: それはそれはおめでとうございます。
1: おめでとうございます、仲良くお過ごしくださいね。
0: そうですね、今日は子供の日ということでね、皆さんお孫さんのお話とかお子さんのお話をたくさんいただいてありがとうございました。なんかね、そういうお子さんの話を聞くとなんか気持ちがねほっこりしますな。
1: 本当そうですね、
0: まあ、今日は子供の日ということでもう間もなくね今日も終わりますけれども、まあでもね、いつも子供と接してる皆さん、お孫さんに接してる皆さんは、またまたこれから毎日そういった日が続くわけで
1: 楽しみがありますね。
0: そうですね、
1: 元気でいなくっちゃですよ。
0: 元気でいなくちゃです ね,
1: ね、
0: はい、さあいよいよ明日で、
1: はい、
0: 連休も終わりになりますね。まあ明日一日ね、まあ、楽しく過ごしましょうよ。
1: 有意義に行きましょう。
0: そうしましょう、
1: はい、
0: では白山さん、また明日お耳にかかります。それまで皆さん、まあ一日だけのことですけどね、はい、お達者で
2: ビジョン。株式会社ファーレン九州は車を通じて世界品質のカーライフをお客様へ提供しています。車は人と思いを乗せて走るもの、人生がより輝き毎日を豊かにするお手伝いをできることがやりがいであり喜びです。フィデルグループはあなたでよかったとお客様に思ってもらえるような仲間を探しています。あなたも私たちと一緒に世界観を広げ人生を豊かにしませんか。詳しくは株式会社ファーレン九州採用で検索。世界自然遺産の島屋久島、その豊かな自然、潤いに富んだ人々の暮らしを私田上沙羅がお伝えします。屋久島時間、毎週土曜夕方4時半、毛利歯科クリニックの提供でお送りしています。
3: 毎週土曜午後4時45分から放送の山口真奈の推し活。この番組はアニメやゲーム関係の皆さんなど月ごとにゲストをお迎えしトークしていく番組です。
4: この番組は GMO ペパボの提供でお送りします。
5: ニュースを動画で見て、記事で読んで、そして専門家の解説で深く知る、 TBS ニュースディグパワードバイ JNN は JNN28 局の力を結集したニュースメディアです。テレビとネット、動画と記事を途切れなく届けることで政治、経済、災害、地域の話題まで、あなたの知りたいがいつでもどこでもすぐそこに。ニュースを深掘りする TBS ニュースディグはMBC のホームページやアプリからでもご覧いただけます。
6: 糖尿病のある人は太っていそうですか？元気に働けなさそうですか？もしそう思っているのなら、それはあなたの偏見かも。きちんとケアすれば糖尿病があっても笑顔で生きられる。日本糖尿病協会
7: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
8: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。
9: こじめしおと手洗うえ、
10: まずは手のひら、手の甲から
9: 手洗うえ、
10: 指の間、指先、親指も
9: 手洗うえ。
10: 食中毒や感染症のリスクを減らすのは丁寧な手洗い。
9: 日本食品衛生協会
7: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
8: あなたにハッピーメロディー、こんにちは、俳優の大輔です。火曜日はこれからどんな曲が話題になり、どんなアーティストが注目されるのか、情報先取りのコーナーです。今日は4月1日に新曲レッドゴーをリリースされた野田恵美さんとお電話がつながっています。野田恵美さん、こんにちは。
11: こんにちは、野田恵美です。よろしくお願いします。
8: さあ、僭越ながらプロフィールをご紹介しますと、野田恵美さんは 三重県松阪市のご出身。
11: はい。
8: なんと明治大学大学院理工学研究科建築学専攻のご卒業。圧倒的な歌唱力と世界観、卓越したソングライティングとパフォーマンスでファンに愛され続けておりますということなんですが、明治大学大学院も卒業されてるんですね。
11: そうなんです、一応。
8: あの作詞作曲を手掛けてらっしゃるんで、てっきりあの、はい、文系かなと思っていたんですけど、うん、バリバリの理系女なんですね。
11: そうなんですよ、まあ、ちょっともうね、理系女だった頃はもうだいぶ昔にはなってるんですけど、なんかちょっと音楽とは別のことを、
8: うん、
11: せっかくだから大学は専攻したいなと思ってて、その中でちょっと面白そうだなと思ってた建築の道を学んでましたね、
8: はい、じゃあ今でもいろんな建物とかすごい興味あるんですか？
11: そうですね、やっぱりなんかいろいろと遠征とか行かせてもらうときライブとかでまずはちょっと有名建築探したりとかします。
8: なるほど。さ、作詞作曲ということなんですが、中学時代から楽曲の方制作されてたということなんですけど、
11: 物心ついた頃には、はい、もう歌手になりたいなるって決めていたんですけど、
8: うん、
11: でまあ小学生の頃とかは歌手になりたくていろんなオーディションとか受けていたんですけど、
8: はい、
11: でもその中でただ歌うだけじゃなくて曲を作った方が私の場合は聴いてもらえる機会が多いんじゃないかって子供ながらに思って、
8: うん、
11: で中学1年生の時に初めて楽曲作りました、うん、
8: 中学1年生の時にその曲っていうのは、
11: うん、
8: リリースとかもされてるんですか？改めて。
11: いやちょっとさすがにね、はい、恥ずかしくてできないようなクオリティではあるんですけど。
8: ほうほうほうほう。
11: でもその当時は歌詞を書くって言っても、
8: うん、
11: 経験も少ないですし、
8: はい、
11: なのでなんか友達とのことを書いたりとかしてましたね、うんうん、
8: ちょっと聞いてみたいですねその曲もね。
11: はい、
8: まあ、そんな野田恵美さんなんですが、4月1日に配信シングル、はい、レッドゴーをリリースされました。おめでとうございます。
11: ありがとうございます。
8: 歌詞が染みますね。
11: うわ嬉しいです。
8: この楽曲はテレビ東京のドラマ水曜日私の夫に抱かれてくださいのエンディングテーマにも選ばれています。
11: 結構やっぱこのすごく衝撃的なタイトルではあると思うんですけど、
8: はい、
11: まあ、この衝撃的なタイトルとは裏腹に、
8: うん、
11: その、ま、実際このエンディングテーマを歌わせていただくってことになって書き下ろしをしたので、
8: はい、
11: シナリオとか原作を読ませていただいた中で登場人物それぞれの葛藤みたいなのが丁寧に描かれてる作品だなっていうふうに私は感じていて、
8: うん、
11: なのですごく誰かに執着してしまったり誰かの言葉に深く傷ついたり気にすぎてしまったりみたいなそういうのをそれぞれが抱えてるなっていうのを感じていたのでなんかそういう部分から解き放たれるような楽曲を作れたらなって思いで制作しました。
8: なるほど、うん、まあそんな今日は子どもの日5月5日なんですけどね。
11: はい。そんな日に
8: ぜひですねドラマの方もちょっとね見ていただきたいなと思います。さあ野田さん、これからどのような音楽活動ご予定ですか？
11: はい、今年秋にですね、はい、全国ツアーが決まっております。11月から開催なんですが、はい、エミノタライブツアー2026フィルムというツアーを開催いたします。こちら のツアーはですね今年回るんですけれどもそれぞれ2ビーズずつ、回らせていただきまして、デイ1、1日目がプレイ、そしてデイ2、2日目がリバースというそれぞれテーマがありまして、うん、2日間それぞれちょっと構成が違ったりする内容となっているそんな公演になってます。で1日だけ見てもらってももちろん楽しめる内容になってるんですが2日間通して見ていただくとよりこのフィルムっていう世界観が完成されるようなそんなライブになっているのでぜひよかったら会いに来てほしいです。
8: 詳細は公式 SNS やウェブサイトでチェックしてください。
11: よろしくお願いします。
8: それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージいただけますか？
11: はい、もうすごく楽しいお話たくさんできて嬉しかったです。こちら聞いてくださっている皆様もこれからの野田恵美の活動どうか見届けていただけたらなと思います。聞いてください、野田恵美でレッドゴ
8: ー。今日は4月1日に新曲レッドゴーをリリースされた野田恵美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
11: ありがとうございました。

0: 今の時代、情報の真偽を見極める力が必要だよな。自分は大丈夫。じゃあ気づいていかない。実はこの声が
1: AI で作られた声だってことに。フェイクは本物みたいなふりをする。その情報本当かなと考える習慣を。
2: AC ジャパン、
3: あなたにハッピーメロディー。それではまた明日。
4: どうも、七重、あ、ロバートの秋山です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない？くれない？くれない？カーセンサーで理想の車探してくれない？スマホで理想の条件を入れるだけで運命の一台がきっと見つかるんだ。そんなカーセンサーのカラーはくれない、くれな、あ、違った、オレンジ色だ。もう二度と出会えない一台がある。あ、中古車探しはカーセンサー。まだここにない出会い、リクルート。
5: 子どもの可能性は無限です。
6: 受験生や家族を美智子先生が応援します。学習塾のスバル提供。
7: 美智子先生のニコニコ通信、
6: 毎週土曜午後5時から放送。
8: ジャロ、
9: この広告嘘でも
10: 大げさでも
11: 紛らわしいでもない。
10: そうか、これは人を不快な気持ちにさせる不快の獅子だ。
9: 不快の獅子、
11: 早速ジャロに報告じゃ。
9: え、ネット上の広告に関する意見もジャロでいいの？
10: もちろんいいさ。ただ
11: ただ
10: 我々も報告される側だからな。
11: 確かに。
12: ネット上の広告に関するご意見も日本広告審査機構ジャロにご連絡ください。電話 06-6344-5811 またはジャロで検索ください。
13: どうも、億万でございます。
14: 有坂幸男です。億万さん、
13: はい、何でしょう。
14: あのね、最近ちょっと気になるランキングを見つけたんですよ。
13: 何のランキングですか？
14: それがですね、うん、あの異性の第一印象で、はい、綺麗だとイメージアップするポイントランキングです。
13: あー、面白そうですね。異性の第一印象、なんかこれちょっとドキッとしますよね。
14: ですよね。でちなみに、はい、このランキングの第3位は、髪の毛の綺麗さ、で第2位はお肌の綺麗さだそうです。
13: え、どっちも1位じゃないんですか？
14: そうなんです。
13: あ、じゃあ1位ってどこなんでしょうか？
14: 第1位は、口元の綺麗さなんですって。
13: 口元ですか？
14: 特に女性は歯の綺麗さを気にする方が多くて、あの男性に対してだけじゃなくてね、女性同士でも歯が汚いとイメージダウンすると答えた方が多いようなんです。
13: あ、女性同士でも口元ってやっぱ気にしてるんですね。
14: 確かにね、口元ってね、自然と目がいっちゃうんですよ。
13: あ、まあそうですね、
14: あのほら、人の第一印象って

0: 秒で決まるって言うでしょ、
1: はい、
0: だから私もこのランキングを知ってからは今まで以上に歯のケアに気を使わないとって思いました。
1: うーん、いくつになっても人からどう見られてるかってやっぱ気になりますもんね。
0: そうそう、
1: うん、っていうか男性ならやっぱね一生モテ続けたいっていうのはあるでしょうしね
0: 確かにそうですよね。で今日は、はい、あの第一印象で重要な歯のケアのポイントについてなんと専門家の方をお呼びしまして詳しくお伝えしたいと思います。
1: あ、いいですね。
0: それでは早速参りましょう。
1: いや、異性の第一印象で一番気にする部分が歯の綺麗さですか。
0: そうなんですよ。
1: 綺麗な歯ってことはこれホワイトニングですか。
0: あ、そうですよね。でもねホワイトニングにかける時間や手間って案外大変なんですよね。
1: いや、そうですよね。この1回でやっぱ終わるならいいんですけど、やっぱ歯の白さをこう維持するために何回も通い続けるのちょっとめんどくさいなっていうね。
0: そう、
1: 家でできるんだったら全然やるんですけどね
0: わかります、わかります。で今日は歯のケアに詳しいゲストをお呼びしているので、
1: はい、
0: もう詳しく教えてもらいましょう、
1: はい、
0: 株式会社ファーマフーズから加賀谷さんにお越しいただきました。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。加賀谷さん、早速なんですけども、はい、このホワイトニングっていうのはこれ簡単にはできないもんなんですか。
2: あ、実はですねホワイトニングはお家でも簡単にできるんですよ。
1: おー、すごい、家でもできちゃうんですね。
2: はい、私も歯医者さんに行く時間がないので家でホワイトニングをしてるんです。
0: あの加賀谷さんって歯すごく綺麗ですよね。
1: いや、それ思いました。いや本当に白いですもんね。ちなみにこれどういったケアされてるんでしょうか。
2: はい、ケアといってもとってもシンプルでして毎日の歯磨きだけなんですよ。
1: 毎日の歯磨きだけなんですね。いや、そんなんだったらね私も毎日してますけど。
0: え、加賀谷さん、なんか特別な方法があるんですか。
2: はい、歯磨き粉にはこだわっているんですよ。あとやっぱり道具も大事ですね。私は音波式の電動歯ブラシを使っています。
0: あの私も歯医者さんに行った時ね、手磨きでは届かないその奥に溜まった汚れも音波式の電動歯ブラシならしっかり取れるからおすすめですよって言われました。
1: でもこう歯磨き粉に関してはやっぱどれも一緒なんじゃないかなと思うんですけど。
2: 実はですね歯磨き粉もホワイトニングに合ったものを選べば効果を体感できるんですよ。ちなみに奥間さんはどんな歯磨き粉を使われていますか。
1: どんなって言われても、はい、まあ、あんまりあのこだわりはないんですけど、やっぱこう泡立ちが良くて、なんかこう磨き応えがあってこうすっきりするのが好きですかね。
0: わかります。
2: はい、しかしですねそれだと歯のケアとしては不十分だと言われているんです。
1: ちゃんと歯磨いてるのにダメなんですか。
2: はい、そうなんです。もし毎日の歯磨きで歯を白くしたいと思っている方は歯磨き粉を選ぶ際に3つの項目をチェックしてみてください。1つ目は歯を削りすぎないもの、2つ目は泡立ちすぎないもの、そして3つ目は歯を白くする成分がたっぷり入っているものなんです。
0: でなんでその3つが大事なんですか。
2: それぞれご説明いたしますね。
0: はい、お願いします。
2: まず歯を削りすぎないものに関しまして、確かに汚れは落ちるのですが同時に歯の表面も削ってしまう恐れがあるんです。歯のエナメル質が削れることで表面がボコボコしてしまって逆に黄みの原因となる汚れがくっつきやすくなってしまうんです。さらに悪化すると染みるような知覚過敏まで引き起こしてしまいます。
0: うわー、それは嫌ですね。
1: いや、嫌ですよね。あとこの泡立ちすぎないものがいいんですか。なんか泡立つとねこう洗えてる感じするし、こう口の中がすっきりするから良さそうなんですけど、
2: そうそう、実はですねそこが落とし穴なんです。歯磨きは歯の一本一本を丁寧に時間をかけて磨く必要があるんです、しかし泡立ちすぎてしまうと磨けた気分になりやすくて短時間で歯磨きを終わらせてしまうため実際には磨き残しが残ってしまうんですよ。
1: この磨けた気分確かにそうですね、私もなんか時々こう5秒くらいで終わらせちゃう時もありますもん
0: もうちゃちゃちゃとね、わかります。で加賀谷さん、はい、その3つ目の歯を白くする成分って何ですか。
2: はい、有名なのはフッ素ですよね、歯の表面のエナメル質を強化することで歯に透明感が生まれ白さを保ちやすくなるんです。
0: なるほど。ということは

0: ちの歯磨きで白い歯を目指すなら、歯を削らず泡立ちすぎずフッ素がたっぷり配合されたものを選べばいいということですね。
1: はい、その通りなんです。
2: いや簡単に言いますけど、この3つの要素を全部満たしているものを探して、これ結構大変なんじゃないですか。
1: そうなんですよ。そんな奥間さんのために、はい、今回は私も愛用している歯磨き粉をご紹介させてください。
2: いやこれはぜひ教えていただきたい。
1: お願いします、はい、先ほど説明した要素を全て満たしている歯磨き粉はこちらです、うん、キラ薬用ホワイトニングジェル EX なんです。
0: 薬用ホワイトニングジェルですか。
1: はい、
2: これ EX ってことはなんかあれですか、パワーアップしたとかなんですか。
1: そうなんですよ。こちらは弊社ファーマフーズが開発した自信作でして、全身のキラ薬用ホワイトニングジェルは傷ついた歯を修復しながらホワイトニングできる歯磨きジェルとして日本初、そして日本で唯一の商品なんです。
2: すごい日本初で唯一、これもう最強ですよね、はい、だってね。
1: その秘密を支えているのが弊社独自の成分、卵殻アパタイトなんです。
0: 卵殻ってあの卵の殻と書いて卵殻アパタイトですか。
1: はい、
2: アパタイト、これ何なんですか。これは
1: アパタイトというのはカルシウムでできた歯や骨の主成分のことなんです、うん、私たちはこれを卵の殻から開発したんです。卵の殻から作っているからこそ歯の表面の凸凹を修復しながら黄ばみの原因となるステインを効率よく吸着できるんです。なので磨けば磨くほどツルツルで歯本来の白い歯を取り戻してくれるんですよ。
2: すごい、これめちゃくちゃいいじゃないですか。これあれじゃないですか、かなり売れたんじゃないですか。
1: はい、おかげさまで通販部門の歯磨き粉市場において、2023年、2024年と2年連続売上ナンバーワンをいただいております。
2: いやすごい、すごい、やっぱりこれ2年連続ナンバーワンですか。
0: はい、でそんなすごい歯磨き粉がさらにパワーアップしたんですよね。
1: はい、その一番の特徴が従来品よりも高濃度のフッ素を配合したことです。
0: うん、あのさっきフッ素がたっぷり入っているものがいいっておっしゃってましたもんね。
1: はい、そうなんです。国内でもトップクラスの配合量で虫歯予防はもちろん、ホワイトニング効果もこれまで以上に体感していただけます。
2: これは愛用している方も多そうですよね。
1: はい、ありがたいことにたくさんのお便りをいただいてるんですよ。
0: うん、あ、加賀谷さんこちらですね。はい、本当たくさん、じゃあちょっと1枚ご紹介しますね。
2: お願いします。
0: はい、48歳女性の方です。コーヒーが大好きで若い頃から毎日飲んでいたんですが、気づけば歯の黄ばみが気になるようになって、人前で笑う時もつい口元を手で隠してしまっていたんです。
2: あ、わかりますね。
0: でそんな時ラジオから口元が第一印象を決めるという言葉が流れてきて、まるで自分に言われているような気がして、思い切ってキュラ EX を試してみることにしました、うん、毎日コツコツ続けたある日、職場の後輩の男性から、最近なんだか若々しいですね、笑顔がすごく素敵ですって言われたんです。もうその瞬間本当に嬉しくて、笑顔に自信を持てるってこんなにも気持ちを前向きにしてくれるんだと実感しました。今ではもう隠すことなく思いっきり笑えていますとのことです。
2: いやこれいいです ね、
0: ね、
2: これね、これモテ期来たんじゃないですか、ね、
0: 男性に笑顔を褒められるってこれよっぽどですよね。
2: いや本当そうだと思いますよ。
0: やっぱりいくつになっても自分に自信が持てる部分が増えると毎日が楽しくなりますよね。
2: いやこれこうなるとですよ、やっぱこう気になるのやっぱお値段なんですけども、おいくらでしょうか。
1: はい、キュラ薬用ホワイトニングジェル EX は1本約1ヶ月分で税込み4807円となっております。
0: 歯医者さんに通ってホワイトニングする手間を考えたらこれいいですよね。
2: まあ、でもね、もう少し試しやすい価格になったりしませんかね。
1: そうですよね。
2: どうでしょうか、加賀谷さん。お願いします、
1: はい。私も毎日使っているからこそ、一人でも多くの方にこの商品を試してほしいと思っています。うん、なので、ここまでラジオを聞いてくださった方のために特別価格をご用意いたしました。
0: 特別価格ですね。
2: いや、果たしておいくらになるんでしょう。

0: ですよ。今回はさらに私も愛用している音波式の電動歯ブラシもセットでお付けさせていただきます。
1: すごい、びっくりなんですけど。
2: ちょっと待ってください、はい、こんなに立派な音波式の電動歯ブラシもついて、合計で1995円でいいんですか？
0: はい、ただしですね、数に限りがあるため、この特別価格とプレゼントは先着100名様までとさせてください。
2: わかりました。これも早い者勝ちになりますよね。それではお申し込み電話番号お願いします。
0: はい、電話番号はフリーダイヤル 0120-404-037 0120-404-037。 お支払いやお届けについてもこちらまでお願いいたします。送料手数料は別途、返品は未開封に限り、到着後8日以内となります。
2: はい、キュラ薬用ホワイトニングジェル EX、 なんと今回半額以下の1995円で試せる大チャンスです。しかも今ならすごいですね、電動音波歯ブラシまでついてきます。お申し込み電話番号、私からも申し上げます。フリーダイヤルです。 0120-404-037 0120-404-037 ファーマフーズまでお電話ください。ということで、笠谷さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

なくなった携帯電話を復活させ、懐かしい思い出を蘇らせます。思い出携帯再起動。5月29、30、31の3日間 MBC で開催。参加費は無料、事前の予約が必要です。詳しくはホームページで。

FM タス号が午後5時をお知らせします。ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: ゴートビニャーズがお送りするゴーゴー達ゴーのお時間です。
1: この番組は達ゴー町のホットな話題やさまざまな音楽を交えながら世代も性別も違う4人がトビニャーズ目線でお届けするバラエティ番組です。
2: はい、時刻は11時半を回りました。ゴートビニャーズのゴーゴー達ゴーのお時間です。本日の相手は
3: たかしと
2: ひろしと
3: です。よろしくお願いします。
2: お久しぶりございます。
3: お久しぶりございます。
2: ざっと計算したら
3: 3年半前ぐらい。
2: そうっす。3年半と、
3: はい、
2: 23時間ぐら
3: い。すげえ数えてる。秒数から数えてる。
2: リアルな話、うん、2週間ぶりぐらいだと思います。
3: ああ、そうっすね。
2: なかなか、
3: うん、
2: タイミングが、
3: タイミング合わなかったですね。
2: でなんでマルパンさんとも喋ったのに2週間前に。
3: あ、確かにそうかもね。
2: ということで、
3: うん、
2: うん、今日は5曲ほど、
3: うん、
2: 子供にまつわる曲、自分たちの子供の頃の曲だったり、
3: そうだね、
2: 思い出深い曲とか、
3: 昭和の子供たちに向けるよう、
2: はい、
3: うん、
2: 準備しました。
3: 大丈夫かい？みんなビックリマンチョコは買った？30円だったよね、30円。
2: え、うちの時50円でした
3: よ。マジでか、うちらの時30円だった。
2: 安い。
3: 安いね。
2: それつながりだったら、ビッグチョコってあるじゃないです
3: か。あるね。
2: ビッグチョコも50円でしたね。
3: そう、30円。
2: は、丸い方。
3: 日本一長い方か。
2: そうそうそう。30円で。
3: うんうん。あ、ビッグチョコはちょっとかかったのか。そうか。それも勘違いかな。
2: それでも50円だったものが、今、100、うん、
3: 何十円。高っ！そんなに高いんだ。美味しいよね。今だ、まあ、俺今は食べたことないから分かんないけど。
2: あ、美味しい。さ、プクプクとか。プクプクた
3: い
2: 焼き。
3: ああ、はいはいはい。なんだ、チョコレートがなんか空気が入ったような感じね。
2: う
3: ん、昔で言う、霧の船っていうチョコレート。
2: 霧の船
3: やばい、ノストラジーに浸ってしまってるんだけど、この霧の船がですよ。
2: はい、
3: いわば、エアロっていうチョコわかります？あ、はい、ああいう感じだったんですよ。
2: へぇ
3: だから、板チョコでそれだったんです。なんですけど、空気が入ってる。美味しかったんですよ、霧の船。霧の船でした。間違いないと思います。
2: だとしたら、白い風船とか
3: は。ああ、白い風船はすごいですよ。はい、我々は幼稚園の時からありますからね。あれ。
2: 美味しかった。
3: 未だにありますからね、白い風船。
2: 確か、朝日町の台場とかにも
3: 売ってるかもしれませんね。
2: 太陽にも売ってるかも。
3: 多分薬局なんかにも売ってますね。
2: 薬局
3: 松清とか、
2: ああ
3: いうところですよ。いや、普通にあれよ、流星堂とかでやる。
2: 薬局白い粉ね。
3: サクッとな。
2: では、1曲目。
3: 1曲目。
2: はい。君の方から。
3: いやー、やっぱりね。ね、僕らはもう男の子ばっか、男ばっかのね、はい、あれでもつまらないんで、な、女性がね、こう、当時、見てたアニメといえば、これでしょう。ムーンライト伝説、どうぞ。

0: 自分で美少女戦士って言うかねとか。いや、確かに美少女だらけだったけど。
1: あの男の人なんでしたっけ、月光仮面じゃない。
0: やばいや。それは、あれだ、タキシード仮面だ。月光仮面。
1: 月光仮面か、これ、月光仮面って言いますよね。
0: いやいや、そこはもう。
1: 多分、今の子たちとかっていうと、うん、あの、プリキュアとかになって
0: る。そうだね。
1: とか、あ、とか、あるんですね。お邪魔女ドレミ。
0: うん、お邪魔女ドレミもね。お邪魔女ドレミは僕はあんまりこう見たことはなくて。世代じゃないんですが、曲はわかりますよ。バンドでこれやったじゃないですか。
1: ね、びっくりびっくり。うん。どんどん。あと、が変わったら。
0: あの、すいません、ピー入れてください。
1: どうする、うん、
0: どうしようじゃないんだよ。そこどうしたらどうしよう。というね、ようなこと言っておりますけど、
1: はい、
0: いやー、なんかそれぞれこう、思い入れがあるアニメはいっぱいあると思うんですけどもね、はい、昭和の子供たち、平成の子供たち、
1: はい、
0: ね、生きた世代は違いども、アニメはすごいいい感じですね、うん。思い出に残ってると思います。はい、
1: ここで2曲目、
0: うん、
1: 世代ではないんですけど、
0: はい、
1: 子供の頃によくあのビデオとか借りてきて見てました。
0: はい、
1: あのアニメで、あのおそ松くん、
0: お
1: そ松くんの中から、はいはい、その好きなエンディング曲で、うん、おそ松音頭という曲があるので、うん、細川たかしさんですね、
0: はい、
1: はい、の曲を聴いてください。どうぞ。

0: 聞いていただきました。おそ松くんの中からおそ松音頭でした。はい。
1: やっぱりね、俺今聞いてわかるんだけど、昔っていうか、演歌歌手の人ってすごい声綺麗ね。
0: ああ。
1: 通るね。
0: 通るっ
1: お
0: すね、
1: そ
0: 確
1: 松な、みたいな。
0: まあ、確かに、あ、確かに、確かに、
1: 確かに。
0: 確かに、たけしにが混ざってた。
1: たけしに。たけしに。
0: いや、楽しい。
1: わ かる、わかります。
0: 久しぶりの一緒にこう、放送できてるんで。
1: そうですね。本当に久しぶりだね。
0: いや、まあ、この、
1: うんうん。
0: まあ、おそ松さんで言ったら、ちびたとか。
1: ああ、いましたね。
0: 嫌味？
1: 嫌味ね。嫌味、まあもう、僕らの世代ではそんなにこう、なんでしょう。あれ、目立たない存在だったけど、それこそ僕らの前の世代のこのおそ松くんなんかに至っては、めっちゃ嫌味の方が、ね、有名なんでしょ？
0: そうです。
1: シェーっていうね。
0: あれが一番なんか、すごいですよね。なんか僕やってませんでした？子供の頃やってた気
1: がする。いや、やってるはずよ。シェーやってるはず。
0: よくわからないけど、シェーやってたみたいな。
1: とりあえずやっとこうぐらいの、あれだったかな。
0: ちびたもなかなかの、いやらしいやつで。
1: いやらしい、もう、あのね、はたぼうとかいろいろあったでしょ？
0: はたぼう、
1: ダジョダジョ言ったかやつ。
0: はたぼう、ダジョ
1: ダジョっつって。
0: 懐かしい。
1: めっちゃなんか、なんだっけな。まあまあ、まあ、あれだよ、おでん好きのちびたとか、ね、にゃろめとか。
0: ああ、にゃろめ。
1: ね。
0: あれって、あれですよね。バカボン書いてる方と一緒。
1: そう、赤塚不二夫さんの、あれじゃないの？おそ松くんって。確か。確かだけど、ごめんなさい。もうはっきりと覚えてないんだけど。
0: アメオ時代のああいったアニメも、あの絵の感じとかが好きですね。
1: あー、ちょっとね、なんちゅうかな、シンプルじゃないけどね。
0: そうです。プラス、それで言ったらド根性ガエルとか。
1: あー、なるほどさ。ド根性ガエル。T シャツに貼り付いた、カエルですかね。
0: あれ。
1: ほんぺたん。団子。
0: そう。はい、まあまあ、じゃあ、そういう感じで。あの子のやつは結構好きですね。
1: いいですな。昭和ですね。
0: 昭和。
1: いやー、昭和。そんな中、僕も、じゃあ、3曲目いこうかな。
0: はい。
1: これは、3曲目。はい。では、ですね、ここでも、あれですよ。アニメも好きだったけど、特撮系。行きましょう。戦隊系で行きましょうか？
0: はい。
1: うん。戦隊系ということね。僕らが、ど真ん中だったのか？青春ど真ん中だった。超電子バイオマン、聞いてください。どうぞ。

0: 超電子バイオマンでした。あ、いいですね。バーッと。もう、最高ですね。君の心に勇気はあるかと。最高じゃないか。燃えてるじゃないか。って。
1: ちなみにこの時は、うん、仮面ライダーも始まってる。
0: 仮面ライダーなんかはもっと前で始まってます。
1: ああ、要はブラックとか。
0: あ、ブラックなんかの世代ではないです。僕らが小学校とか幼稚園ぐらいの時のあれが小学校ぐらいかな、低学年かわからないですけど、

0: ぐらいの時が東京でやってたのがバイオハザード。いとこの兄貴がビデオテープで送ってきたのが初めてでした。僕らのそのテレビ局ではやってなかったし、 KTS とか、うん、あの MBC とか、だから KKB が入ったのも僕らが小学校5年の時だったんで、KKB、 そうですね、 KKB、 KYT なんて言ったらいつ入ったのかわからない。
1: KYT は自分たちが多分中学校、うん、高校ぐらいだと思う
0: んだ。あ、だったら僕はいませんね。いや、鹿児島に行ったってことですよ。だから奄美大島に行
1: ってとか言って、
0: それはあれだね、ちょっとあれっつって、
1: 竹尻俺より下だったっけ。
0: あれおかしいな。
1: 20数年ぐらい前に KYT が始まったんだけど、その頃にあ、でも、もうちょい前かい、あの名探偵コナンとかが KYT で、
0: はい、KYT だよね、読売テレビっていうことでしょ、鹿児島の、
1: だったので、うん、でも名探偵コナンとかってもっと早いですよね。
0: もっと早かったかもね。
1: だったらもう30年ぐらいかもですね、うん、できたとしたら KYT さんができたんだったらそれぐらいだと思います、
0: う
1: ん、
0: そうだね。うちらの KKB の思い出、なぜかっていうと、はい、KKB にやってから日曜の朝が騒がしくなったのよ。
1: はい、
0: うん、日曜の朝、あの、機動刑事ジバンに始まり、はい、もう仮面ライダーブラックとかも始め、はい、あ、仮面ライダーブラックはごめんなさい、うん、KKB だったか忘れたけど、はい、でもそっから特撮が結構入りよったん。エクシードラフトとか、エクシードラフトとか、あと、まあまあ、機動刑事ジバンがすごいイメージが強いかな、とか、はい、もうだって昔のあれって、多分 MBC 中にいたと、ね、はい、特撮、そっからほら KKB だったら夕方5時とかに、はい、あの学校帰り、学校帰ってから見るアニメとか、ほらゼータガンダムとかやってたり、
1: へえ、
0: とかあったのよ。
1: アンパンマンとかだった
0: の。うん、それは普通のあれで KTS とかだったから。
1: じゃあここで、
0: はい、
1: 4曲目、
0: うん、
1: いきたいと思います。多分あと2曲ぐらいギリギリいけると思うので、
0: おい、
1: 4曲目は、アニメ、また、うん、機動戦士 V ガンダムっていうアニメがあったんですけど、その中から、インフィックスさんで、ウィナーズフォーエバーという曲があるので、うん、こちらを聴いてください。どうぞ。

0: 聞いていただきました。インフィックスさんでウィナーズフォーエバーです。
1: いいね、グイガンね。
0: じゃあのこの曲のギターソロがあるんですけど、それがめちゃくちゃかっこいい。
1: かっこいいんだ。
0: その辺から、この音楽関係に入っている
1: 。ああ、すごいね。アニメ

0: 来たんだ。
1: トモさんね、今なんかエレキのギターのさ、僕のとこ見て、多分当時の僕はエアギター世代です
0: かね。いや、いいんじゃないですかね。
1: そっからスタートじゃないですか。
0: もう、V ガン、もうガンガンはやっぱり、あれなんですよ。なんでしょう。やっぱり戦争だなって思わされるんですよ。そう後に。なんちゅうけ、この人たち死なないだろうっていう人たちが死んでいくんですよ。戦争で。これ戦争なんだ。
1: 考えさせられる。
0: 本当考えさせられる。うん。
1: またかっこよかったり、すごい綺麗なキャラクターの、女性のそのキャラクターが出てきたり。
0: う
1: ん、
0: そうじゃあ。
1: もし興味ある方は。
0: 子供だからね、やっぱあれですよね。アニメの女性キャラクターに惚れるっていうのはありですよ。
1: ありです。
0: ありです。本当ありだと思います。
1: 現実にはあんな人いません。
0: はい。アニメの、女性キャラにもほら恋するけど、はい、俺だってあのキョンシーってわかります？
1: キョンシー知ってます。
0: キョンシーあのあれテンテンとかさ、はい、めっちゃ俺好きだったよ。俺たリュウツーイーだったかい。リュウツーイー本名リュウツーイーだったかな、わからないけど忘れたけど、でも2歳ぐらい年上なの、はい、うちらより。
1: あ、そうなんですね。
0: めっちゃあの小学校のもう7歳8歳ぐらいの時かな、小学校 1,2、はい、年の時、いやー好きだったね、なんか魅力的だったんだよね、彼女
1: 目がクリクリして可愛いです ね。あ、中国っていう感じの顔だったしね、さあさあさあさあ
0: 可愛かったな。
1: 俺はあの当時、うん、中国に行ったらキョンシーがいると思ってました。
0: いや、いるでしょ。未だに多分死んだらキョンシーになるっちだもん、あっちでは。というね、ファンタジーも交えながらお送りしておりますけども、
1: また機会があったらこの話に続きを、ね、僕のところで
0: キョンシーシリーズやってもいいな、
1: うん、絶対面白いんで。ここに一回なんか話したことありますよね。
0: うん、なんかねキョンシーの話もしたかもね、
1: 霊言同士の話とか、じゃあそういったところもしたんで、また次ちょっと話ができたらなと思う、
0: ね、このもうキョンシーにね、興味持つっていうのはもう我々の世代だけだとは思うんですけど、うん、
1: 今の子絶対キョンシーは絶対
0: わからないが、もうわからないかなっていう、うん、
1: まあでもすごい面白いんでね、うん、見ていただけたらと思います。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ、ラストサウンドをここで、うん、竹島の方から。
0: そうだね、はい、じゃあまた特撮いっちゃおうかな。
1: はい、お願いします。
0: そうですね、じゃあウルトラマン系でいきましょう、うん、はい、ウルトラマン、タロウってわかります？
1: タロウ知ってます。
0: 確か6番目ぐらいの、
1: あれな、
0: はい、あの、末っ子のあれなんですけど、その次に、次だったかな、次の次ぐらいか次かに出た、ウルトラマンレオの曲を聴いてください。どうぞ。はい、ただいまお聴きいただけられた人たちのは、ウルトラマンレオの曲、オープニング曲ですね。一番最初のですね。いやレオだね、かっこいいな。
1: レオの次が18ですか、
0: うん、レオの次が、グレートだったかな。
1: あ、グレートで18ですか。
0: グレートか、あー確かアメリカのウルトラマンのアニメみたいなのが入って、はい、そこでウルトラマン18になるんだろ
1: う
0: かな。
1: そうなんですね。
0: ウルトラマン18は確かに、まあレオの話じゃなくなっちゃうんだけど、はい、18はさ、見た目がさ奇抜すぎてあんまり人気があれだったのよ、分かれたのよ、うん、だけど、アクションは18すごい。アクション見てほしい。18のアクションはかっこいい。あれじゃないか、ジャッキー入ってんじゃないか。いや、そこまではいかんけど。でも、すごい、うん、動きがすごいかっこよくなってる。
1: あの時代っていうか、自分で思うのは、うん、ちょっとそんなに、まあ、推しではないんですけど、その18と、うん、俺が肩を並べてるのは、うん、ターン A だと思ってます。
0: あ
1: 、ガンダム、
0: 機動隊
1: のターン A と、ターン A っていうのがあるんですけど、
0: ターン A ガンダムね。
1: エイティンは、大体、こう、俺の間どこで。
0: あ、どこで微妙ラインなんだ。
1: そう思ってるんですよね。
0: なるほどね。
1: あとは、ゼクロスでしたっけ、仮面ライダーだったら。映画に出てきた。
0: ああ、はいは
1: いはい。なんか、とかっていうところは、俺の中では、大体同じ。三兄弟っていう。
0: なんでしょう、あの、ゼクロスなんか確かに映画でしたもんね。映画一本ですよね。はい、確か。
1: そうです。
0: 映画一本だ。ゼクロスってあったわ。
1: なので、またこういう話も、
0: う
1: ん。
0: ああ、そうだね。
1: 思います。いや、めっちゃ楽しかったです。
0: うん。
1: 今度はまた、マレパンさんだったりとか。は
0: い、そうですね。
1: 初にリモートで。
0: うん。
1: 一応予定では、
0: はいはい、
1: 次の放送の時は、
0: うん。
1: 次はその、初んと自分が鹿児島に行くので、うん、その時にこう、合流して、

0: いろいろ、
1: リモートだね。
0: 例できたらなと思ってるので。
1: そうですね。
0: はい。うん。また次回、皆さん聞いてください。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。では、また次週、聞いてください。ほんならね。
1: ほんなら、
0: バイバイ。

月火曜日、時刻は6時になりました。この番組は FM 達号、奄美大島の FM 達号からお届けしています。そしてインターネット放送のリスラジでお聞きの方にも、この時間はお付き合いいただいてます。さらにですね、再放送のお時間ですね。こんばんは、楠田理子です。ここから30分間皆様お手伝いじゃなくてお付き合いをお願いいたします。今日ですね、ブランコラジオ、音楽かけたり、楠田理子のもうめちゃくちゃ個人的な話をしたりって毎回進めてるんですけど、今日は久しぶりにこういう特集がありますね。私の勝手に一押しアーティストを、ご紹介する回にしたいと思います。もう勝手に、ただただ私が好きなアーティストの中の、さらに好きな曲をかけるだけっていう、もう夢のような、私からすればですね、夢のような30分間になります。早速、もう1曲目いきますよ。今日もう皆さんに絶対このゴールデンウィーク真っ只中、ドライブのお供にもう絶対聴いてほしいアーティストですね。我らが FM 達号の西圭吾さんから私は、なんていうかな、おすすめしてもらったアーティストなんです。これね、実は、4、5年前ぐらいからずーっと言われてたんです。聞いた方がいいよって言われてたんですけど、最近やっと聞くようになったボニーピンクの曲をかけたいと思います。ボニーピンクなんか、聞いたことあるけど、誰だったっけって思ってる人、もう絶対この歌を聴いたら、絶対、あーってなること間違いなしのものを、まず1曲目にかけたいと思います。ボニーピンクで、パーフェクトスカイ。

ポニーピンクのあ、パーフェクトスカイね。ああ聞いたことあるよってなりますよね。これ多分私はいつ小学生かな、テレビの CM ソング、に起用されてた。これ実はあれらしいですね、 CM に起用された時点ではこの、Looking for perfect、 この、ね、元になる部分しか出来上がってなくて、サビしかできてなかった曲らしいですね。そこからまあリリースするってなって A メロをつけたんですけどね、もうこれだけで最高ですね。ボニーピンク、さっきも言いましたけど FM のスタッフ、そして、奄美市南線のマヤスコのオーナーでもある西圭吾さん、もうブランコラジオで何回か名前出てるんですけど、圭吾さんがもうめちゃくちゃファンフリークでね、ボニーピンクっていうのはもともと知ってたんです。で、私が高校生ぐらいの時からボニーピンクとミーシャの包み込むようにをどれか歌ってほしいってずーっと言われてたんですよ。僕が好きな曲いっぱいあるけど、ボニーピンクねいいからもう絶対聴いてみたらいいよって、リコも好きかもよって言われてて、あそうなんですかってだけ聞き流してたんですけど、前回のブランコラジオの時に、放送のねタイミングがピンクムーンの時期とすごい被ってたので、あじゃあせっかくならボニーピンクをかけようかなって、ピンクムーンだからボニーピンクの犬と月っていう曲があるのでそれをかけたんですけど、あもうそれが全ての始まりでしたね。やっぱり好きな感じもうドンピシャだったので、ラジオの収録終わってすぐボニーピンクの、ベスト版をとりあえずもう聞きました。でそこから、ここの2週間ぐらい

だから FM 達号の中にある、中にあるっていうか、だから慶吾さんが FM に持ってきてくれてたボニーピンクの、曲のデータは全部聞きましたね。アルバムが6枚ぐらい、5、6枚あったんですけど、まあその中でね、被ってる曲とかもありましたけど、全部聞きました。全部聞いた中で今日、5曲選曲してるんですけど、まず1曲目、あ、パーフェクトスカイ。この爽やかなイメージでちょっと洋楽っぽい、まあなんか日本人が到底思いつかないようなメロディーっていうかリズム感ですかね、ふわりとかを、感じるイメージがすごいあると思うんですけど、2曲目はこれ単純に私の趣味です。私こういう曲がただただ好きだなっていう、黒木渚さんの、足長おじさんっていう歌があるんですね。でその歌も高校生の時に初めて聞いて、もうドガーンって衝撃を受けた歌なんですけど、もうそれにすごくまさしく雰囲気が似てて選びました。ラブイズバブル、どうぞ。

ラブイズバボー、ボニーピンクの曲でした。最高じゃないですか。これはボニーピンクの曲を聞いた、私が聞いた中で3枚目のアルバムとかですかねに、かけたアルバムの中に入ってた曲なんですけど、それまでの聞いてた曲の雰囲気とガラッと変わって、それまで厚みのあるあのサウンドというかバンド編成だなっていうのは感じてたんですけど、どっちかっていうと楽器の音もこう前にバーンって出

ってくるような、曲のアレンジの仕方だと思ったんですけど、これ急にトゥントゥクトゥクトゥクトゥクトゥクってこうなんかドラムの、私あのドラムのリズムだけで始まる曲っていうのがとにかく好きで、他にも全然ジャンルは違うけど、フラワーカンパニーズっていうロックバンドの口笛放浪記っていう、曲もタンタカタンタカタンタカンタタンってこうちょっとね、今ちょっとリズム間違えちゃったけど、あのドラムの音だけで始まるんですよ。その曲がまずとにかく大好きで、全世界の中で、だからもう問答無用に好きな雰囲気でしたね。それからさっき言ったみたいに、黒木渚さんの、口笛じゃなくて足長おじさんっていう、曲の雰囲気と似てる。ディズニーのミュージカル映画、まあプリンセスの映画の中で、なんていうのかな、プリンセスがこう魔法にかかるちょっと前、魔法にかけられてもいいやって思うきっかけになるような瞬間にかかっているような曲ですね。この曲の雰囲気ね、そういうの大好きですよ。さあ、どんどん行きましょう。続いては、ボニーピンクの、これなんていうアルバムなのかな、ちょっとアルバムのタイトルもね、とにかく何も調べないままダダダダーと聞いちゃったのであれなんですけど、スリーピングチャイルドという曲聞いてください。

スリーピングチャイルド、ボニーピンクです。はい、これは、レッドゴーっていう、アルバムの中の1曲目の歌らしいです。1曲目すごいですね。この雰囲気を1曲目に持ってくる、敷居が高いなってやっぱり思いますね。そう、ボニーピンクといえばやっぱさっき言ったみたいに、洋楽の雰囲気がやっぱりたっぷりある人、まあその中で耳なじみのあるカタカナと英語と日本語のミックスの仕方っていうのがやっぱり秀逸だなぁと思いました。さあ、スリーピングチャイルド、この歌を選んだ理由なんですけど、私はアデルっていうアーティストが大好きで、アデルのアコースティックな、曲の雰囲気にすごく似てるなぁと思って、好きになった、きっかけですね。この歌多分アデルが歌ってても違和感ないだろうなって、あのハスキーな乾いた声で歌ってても全然マッチするような曲調かなと思いながら、聴いてるうちにどんどんどんどん、ということは私も好きなんだな

ていう風に、うん、虜になってった曲の一つですね。実はですね、今日5曲選曲してるんですけど、この歌以外、もうこれね、意図せずなんですけど、他の4曲は全部同じアルバムからの選曲になりました。同じアルバムといっても、まあ、ベスト版ですね。1995年から、2006年までにボニーピンクが、リリースした曲の中のベスト版2枚セットになってるんですけど、そのディスク2から選んだものが9割になっていました。私だからそのCD を、特に好んで聴いてたのかなって、この2週間のね統計としては、うん、思いました。その中からディスク2の、中に入ってるね、ベスト版のディスク2の中に入ってる曲から1個、すごく大緊張ですがカバーをしてみたいと思います。この、ボニーピンクの曲の中で、なんか珍しく日本の J-POP の要素も入っているような、聴いてる人も聞きなじみのあるような曲調のものを選んでみました。ラストキスっていう歌なんですけど、圭吾さんが言うにはドラマの曲になってたんじゃないかなって、おっしゃってました。私はこの歌のなんか歌詞がね、本当にとてつもなくいいなと思いました。中学高校の時に私はずっとアイドルソングとか、日本のロックバンドの曲ばっかり聴いてたんです。その時に姉が、そういう曲もね、もちろん素晴らしい、真正面で訴えかけるっていうのも大事だけど、悲しみとか苦しい切ない気持ちを美しく表現してる歌詞のあり方もあるよって言って、教えてくれたんですね。その中で姉はラッドウィンプスとか毛皮のマリーズとかをよく聞いてたんですけど、その類に入るのかなと、初めて聞いた時に思いました。お姉ちゃんが好きな歌詞ってこういうことなのかなって、初めて聞いた時の感想としてはそうでしたね。悲しみを綺麗に歌うっていう表現の仕方、素敵だなと思ったので、ちょっとカバーしてみたいと思います。ラストキスっていう曲です。

ラストキスという歌でした。ボニーピンクのカバーです。あの切なさがちょっとでも伝わればいいなと思って歌いましたけど、やっぱり上を目指すべきですね。でもこの歌後で詳しく、歌詞とかもね見てほしいんですけど、佇んだ時間と思いの深さはイコールっていう風に言っています。悩めば悩むほど、相手を思う気持ちに、なんていうか質が高まるっていうような意味なのかなって思ったりもしましたね。でこれ多分恋人に歌った曲ではないだろうなって私なりにね勝手に思ったりしていますよ。さあということで、ボニーピンクの曲をお届けしてきました。じゃあ最後にですねもう一曲だけ聴いてほしいなと思います。最後はやっぱ明るく終わりたいのでね、ボニーピンクの Thinking of You っていう曲聴きながら爽やかにお別れしたいと思います。今日のブランコラジオはボニーピンク特集でした。来週はゆずかなさんのカピバラジオ放送となります。それではまた再来週お会いしましょう。それじゃあまた今度。

水、空、山、命、それは次世代への贈り物。

今回はキトンブルーを特集。ソングライター西圭吾とボーカルリズムを中心とした音楽ユニット2014年結成。現在奄美市名瀬を中心に活動中。2014年にミニアルバムカレイドスコーピオ、2024年にサンプルを発売している。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は6934566934566。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

0: すぐりく、
1: すぐりくは放送時間内にインターネットからリクエストいただいた曲をすぐにオンエアする番組です。
0: 放送日は毎週月曜から金曜および日曜のお昼12時からの1時間です。
2: リクエス

sad. It's much too bad that our friends can't be with us.

0: メガヘルツ。
1: ちょっと聞いてくださいよ。
2: サポーター会員募集中です。
3: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1000円、年会費1000円、法人団体は入会金5000円、年会費5000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合

0: ゴートビニャーズがお送りするゴーゴー達合のお時間です。
1: この番組は達合町のホットな話題やさまざまな音楽を交えながら世代も性別も違う4人がトビニャーズ目線でお届けするバラエティ番組です。
2: はい、時刻は17時半を回りました。ゴートビニャーズのゴーゴー達合のお時間です。本日の相手は
3: たけしと
2: ひろしと
3: です。よろしくお願いします。
2: お久しぶりございます。
3: お久しぶりございます。
2: ざっと計算したら
3: 3年半前ぐらい。
2: そうっす、3年半と、
3: はい、
2: 23時間ぐら
3: い。すげえ数えてる。秒数から数えてる。
2: リアルな話、うん、2週間ぶりぐらいだと思います。
3: あ、そうっすね。
2: なかなか、
3: うん、
2: タイミングが、
3: タイミング合わなかったですね。
2: で、なんでマルパンさんとも喋ったの2週間前に。
3: あ、確かにそうかもね。
2: ということで、
3: うん、
2: うん、今日は5曲ほど、
3: うん、
2: 子供にまつわる曲、自分たちの子供の頃の曲だった
3: り、そうだね、
2: 思い出深い曲とか、
3: 昭和の子供たちに向けるよう、
2: はい、
3: うん、
2: 準備しました。
3: 大丈夫かい？みんなビックリマンチョコは買った？30円だったよね、30円。
2: え、うちの時50円でした
3: よ。マジでか、うちらの時30円だった。
2: 安い。
3: 安い、ね。
2: それつながりだったら、あの、ビッグチョコってあるじゃ
3: ない、うん、あるね。
2: ビッグチョコも50円でしたね。
3: そう、30円。
2: は、あの、丸い方。
3: 日本一長い棒か。
2: そうそうそう。30円で。
3: うんうん。あ、ビッグチョコはちょっとかかったのか。そうか。それも勘違いかな。
2: それでも50円だったものが、今、うん、100
3: 何十円。高っ！そんなに高いんだ。美味しいよね。今だ、まあ、俺今は食べたことないから分かんないけど。
2: あ、美味しい。サプクチョコとか。プクプクた
3: い
2: 焼き。
3: ああ、はいはいはい。なんだ、チョコレートがなんか、空気が入ったような感じね。
2: う
3: ん、昔で言う、あの、霧の船っていうチョコレート。
2: 霧の船。
3: やばい、ノストラジーに浸ってしまってるんだけど、この霧の船がですよ。
2: はい、
3: いわば、エアロっていうチョコわかります？ああいう感じだったんですよ。だから、板チョコでそれだったんです。なんですけど、空気が入ってる。美味しかったんですよ、霧の船。霧の船でした。間違いないと思います。
2: だとしたら、白い風船とか
3: は。ああ、白い風船はすごいですよ。我々が幼稚園の時からありますからね。あれ。いまだにありますからね、白い風船。
2: 出した、朝日町の台湾とかにも
3: 売ってるかもしれませんね。
2: 太陽にも売ってるかも。
3: 多分薬局なんかにも売ってますね。
2: 薬局
3: 薬局、松清とか。
2: ああ、そ
3: うか。ああいうところですよ。いや、普通にあれよ、流星堂とかである。売ってない。
2: 薬局薬が白い粉
3: に。サクッとな。
2: では、うん、1曲目。
3: 1曲目。
2: はい。君の方から。
3: いやー、やっぱりね。ね、僕らはもう男の子ばっか、男ばっかのね、はい、あれでもつまらないんで、な、女性がね、こう、当時、見てたアニメといえば、これでしょう。ムーンライト伝説、どうぞ。

0: 自分で美少女戦士って言うかねえとか。いや、確かに美少女だらけだったけど。
1: あの男の人なんでしたっけ、月光仮面じゃない。
0: やばいや、それは、あれだ、タキシード仮面じゃない。月光仮
1: 面、月光仮面がこれ、月光仮面って言いますよね。
0: いやいや、そこそこはもう、R なんしてってなっちゃうからね。そう、夕方にかけるもラジオじゃなくなっちゃうから。
1: 気になる方は、月光仮面で検索して
0: みて。なんというね。
1: 子供とセーラームーンは、
0: はい、
1: 自分は小学校1年生ぐらいの頃で、
0: うん、そうだね、うちらが小学校ぐらいだったよ。
1: 自分はあの赤色炎の、
0: うん、あの巫女さんみたいな子だったね。
1: そうですそうです、うん、あの子が好きでしたね。
0: 火星のあれだったかな。
1: そうです、うん、そうですね、その星によって、あ、そうか、
0: そうそう、水星とか土星とか木星とかじゃなかったな、はい、
1: ジュピターいましたよね。
0: そう、
1: あ、そうだ、そっから多分、今の子たちとかっていうと、うん、あの、プリキュアとかになって
0: る。そうだね。
1: とか、あ、とか、あるし、うん、あの、おじゃまじょドレミ。
0: うん、おじゃまじょドレミもね。おじゃまじょドレミは僕はあんまりこう見たことはなくて。世代じゃないんですが、曲はわかりますよ。
1: あ、
0: バンドでこれやったじゃないですか。ね、
1: びっくりびっくり。
0: うん。
1: どんどん。あ、私が
0: 変わったら、すいません、ピー入れてください。
1: どうする、うん、
0: どうしようじゃないんだよ。そこどうしたらどうしよう。というね、ようなこと言っておりますけど、
1: はい、
0: いやー、なんかそれぞれこう、思い入れがあるアニメはいっぱいあると思うんですけどもね、
1: はい、
0: 昭和の子供たち、平成の子供たち、
1: はい、
0: ね、生きた世代は違いとも、アニメはすごいいい感じですね、
1: うん。
0: 思い出に残ってると思います。はい。
1: ここで2曲目。
0: うん。
1: 世代ではないんですけど、
0: はい、
1: 子供の頃によくあのビデオとか借りてきて見てました。
0: はい。
1: あの、アニメで、あの、おそ松くん？
0: おお。
1: おそ松くんの中から、はいはい、その好きなエンディング曲で、
0: うん、
1: おそ松音頭という曲があるので、うん、細川隆さんですね。
0: はい。
1: はい。の曲を聴いてください。どうぞ。

0: 聞いていただきました。おそ松くんの中からおそ松音頭でした。
1: やっぱりね、俺今聞いてわかるんだけど、あの昔っていうか、まあ演歌歌手の人ってすごい声綺麗ね。通るね、
2: 通る
1: おそ松なみたいな、うん、
0: 今確かに、確かに
2: 助かりそう、たけしにが混ざって
1: たけしにたけし
0: いや楽しい
1: わかる、わかります。
0: 久しぶりに、うん、一緒にこう、
1: はいはい、
0: 放送できてるんで。
1: そうですね、本当に久しぶりだね。
0: いや、まあこの、
1: うんうん、
0: おそ松さんで言ったらちびたとか、
1: ああいましたね。
0: 嫌味、
1: 嫌味ね、嫌味。まあもう僕らの世代ではそんなにこう、なんでしょう、あれ目立たない存在だったけど、それこそ僕らの前の世代のこのおそ松くんなんかに至ってはめっちゃ嫌味の方が、ね、有名なんでしょ。
0: そうです、
1: シェーっていうね、
0: あれが一番なんかすごいですよね。なんか僕やってませんでした、子供の頃やってた
1: 気がする。やってるはずよ、シェーやってるはず。
0: よくわからないけどシェーやってたみたいな
1: と。とりあえずやっとこうぐらいのあれだったかな。
0: ちびたもなかなかのいやらしいやつで、
1: いやらしい、もうあのね、ハタボーとかいろいろあったでしょ。
0: ハタボー、
1: ダジョダジョ言ってたやつ。
0: ハタボーダジョ
1: ダジョつって。

0: めっちゃなんか、なんだったかな。あれだよ、おでん好きのチビタとか
1: そうです
0: の
1: ね。
0: ね、ニャロメとか。
1: ああ、なるほどね。
0: ね
1: あれっ
0: え。
1: て、あれですよね。バカボン書いてる方と一緒
0: そう
1: です
0: そう
1: か？
0: そう
1: そう
0: そう、
1: ですよ
0: 赤
1: ね。
0: 塚不二夫さんのあれじゃないの？細松君って。確か。確かだけど、ごめんなさい。もうはっきりと覚えてないんだけど。
1: アニメ時代のああいったアニメも、あの絵の感じとかが好きですね。
0: ちょっとね、なんちゅうかな、シンプルじゃないけどね。
1: そうです。プラス、それで言ったらど根性ガエルとか、
0: なるほ
1: あ
0: ど
1: れ
0: です
1: も好き
0: な。
1: なんですよね。
0: ど根性ガエル。T シャツに貼り付いた、カエルですかね。
1: あれ、
0: ピョコンペタン。団
1: そう。
0: 子。
1: じゃあ、そういう感じで。あの頃のやつは結構好きですね。
0: いいですな。昭和ですね。
1: 昭
0: い
1: 和。
0: やー、昭和。そんな中、僕も、じゃあ、3曲目いこうかな。これは、3曲目。では、ですね、ここでも、あれですよ。アニメも好きだったけど、特撮系。いきましょう。戦隊系でいきましょうか？戦隊系ということね。僕らが、ど真ん中だったのか？青春ど真ん中だった。超電子バイオマン、聞いてください。どうぞ。

0: 超電子バイオマンでした。まあ、いいですね。バーッと。もう、最高ですね。君の心に勇気はあるかと。最高じゃないか。燃えてるじゃないか。つって。
1: ちなみに、この時は、うん、仮面ライダーも始まってる。
0: 仮面ライダーなんかはもっと前で始まってます。
1: ああ、要はブラックとか。
0: あ、ブラックなんかの世代ではないです。僕らが小学校とか幼稚園ぐらいの時のあれが小学校ぐらいかな、低学年かわからないですけどぐらいの時が東京でやってたのがバイオマンです。いとこの兄貴がビデオテープで送ってきたのが初めてでした。僕らのそのテレビ局ではやってなかったし、 KTS とかあの MBC とかだから KKB が入ったのも僕らが小学校5年の時だったんで、KKBそうですね。KKB、KYT なんて言ったらいつ入ったのかわからない。
1: KYT は自分たちが多分中学校、うん、高校ぐらいだと思う
0: んだ。あ、だったら僕はいませんね。いや、鹿児島に行ったってことですよ。だから奄美大島に
1: 行ってないって
0: それはあれだね、ちょっとあれっつって
1: 竹尻俺より下だった
0: あれおかしいな
1: って20数年ぐらい前に KYT が始まったんだけど、その頃にあ、でも、いや、もうちょい前かい、あの名探偵コナンとかが KYT で、
0: KYT だよね、読売テレビってことでしょ、鹿児島の
1: だったので、うん、え、でも名探偵コナンとかってもっと早いですよね。
0: もっと早かったかもね。
1: だったらもう30年ぐらいかもですね、うん、できたとしたら KYT さんの時間だったらそれぐらいだと思う。
0: そうだね、うちらの KKB の思い出、なぜかっていうと、はい、KKB にやってから日曜の朝が騒がしくなったのよ。
1: はい、
0: うん、日曜の朝、あの機動刑事ジバンに始まり、はい、もう仮面ライダーブラックとかも始め、はい、あ、仮面ライダーブラックはごめんなさい、うん、KKB だったか忘れたけど、はい、でもそっから特撮が結構入りよった、はい、エクシードラフトとか、エクシードラフトとか、あと、まあまあ、機動刑事ジバンがすごいイメージが強いかな、とか、はい、もうだって昔のあれって、多分 MV

0: 石坂にいたとね、だって特撮、そっからほら KKB だったら夕方5時とかに、はい、あの学校帰り、学校帰ってから見るアニメとか、ほらゼータガンダムとかやってたり、
1: へえ、
0: とかあったのよ。
1: アンパンマンとかだった。
0: うん、それは普通のあれで KTS とかだったから。
1: じゃあここで、
0: はい、
1: 4曲目。
0: うん。
1: いきたいと思います。あと2曲ぐらいギリギリいけると思うので。
0: おい。
1: 4曲目は、アニメ、また、うん、機動戦士 V ガンダムっていうアニメがあったんですけど、その中から、インフィックスさんで、ウィナーズフォーエバーという曲があるので、こちらを聴いてください。どうぞ。

0: 聞いていただきました。インフィックスさんで、うん、ウィナーズフォーエバーです。
1: いいね、V ガンね。
0: じゃあ、この曲もギターソロがあるんですけど、うん、それがめちゃくちゃかっこよくて、
1: かっこいいんだ。
0: その辺から、うん、この音楽関係に入っている
1: 。あー、すごいね、アニメから来たんだ。
0: 加藤さんが、ね、今なんかエレキのギターのギターできるとか見て、多分当時の僕はエアギター世代です
1: かね。いや、いいんじゃないですかね。
0: そっからスタートじゃないですか。
1: もう V ガン、もうガンガンはやっぱりあれなんですよ。なんでしょう、やっぱり戦争だなって思わされるんですよ。後に、なんちゅうけ、この人たち死なないだろうっていう人たちが死んでいくんですよ、戦争で。これ戦争なんだ。
0: 考えさせられる。
1: 本当考えさせられる。
0: うん。またかっこよかったり、すごい綺麗なキャラクターの、うん、女性のそのキャラクターが出てきたり。
1: う
0: ん、
1: そうじゃあ。
0: もし興味ある方は、
1: 子供ながらにやっぱあれですよね、アニメの女性キャラクターに惚れるっていうのはありですよ。
0: ありです、
1: ありです、本当ありだと思います。
0: 現実にはあんな人いません。
1: はい。アニメの女性キャラにもほら恋するけど、はい、俺だってキョンシーってわかります？
0: キョンシー知ってます。
1: キョンシー、あれテンテンとかさ、はい、めっちゃ俺好きだったよ。俺た流通 E だったかい。流通 E、 本名流通 E だったかな、わからないけど、忘れたけど、でも2歳ぐらい年上なの、はい、うちらより。
0: あ、そうなんですね。
1: めっちゃ小学校のもう7歳8歳ぐらいの時かな、小学校 1,2 年の時、いやー好きだったね。なんか魅力的だったんだよね、彼女。
0: 目がクリクリして可愛いですね。また中国っていう感じの顔だったしね。さあさあさあさあ、
1: かわいかったな。
0: 俺は当時、うん、中国に行ったらキョンシーがいるってことでしょ。
1: いや、いるでしょ。いまだに多分死んだらキョンシーになるって言ったもん。ああ。というね、ファンタジーも交えながらお送りしておりますけども。
0: また機会があったらこの話に続きを、ね、僕のところ。

0: 教習シリーズやってもいいな。
1: 絶対面白いんで。ここに一回なんか話したことありますよね。
0: うん、なんかね、教習の話もしたかもね。
1: 霊言同士の話とか、うんうん、そういったところもしたんで、また、だよだよまた次、ちょっと。ね、話ができたらなと思う。
0: このもう、キョン氏にね、興味持つっていうのはもう我々の世代だけだとは思うんですけど。うん

0: ウルトラマン系でいきましょう。はい。ウルトラマン、タロウってわかります？
1: タロウ知ってます。
0: 確か6番目ぐらいの、
1: はい、
0: あれな、ね、あの、末っ子のあれなんですけど、その次に、次だったかな、次の次ぐらいか次かに出た、ウルトラマンレオの曲を聴いてください。どうぞ。はい、ただいまお聴きいただけたりでしょうのは、ウルトラマンレオの曲、オープニング曲ですね。一番最初のですね。いやレオだね。かっこいいな。
1: レオの次がエイティーンですかね。
0: レオの次が、グレートだったかな。
1: あ、グレートでエイティーンですか、
0: ね、グレートか、確かアメリカのウルトラマンのアニメみたいなのが入って、はいはいはい、そこでウルトラマンエイティーンになるんだろ
1: う
0: か
1: な。そうなんですね。
0: ウルトラマンエイティーンは確かに、まあ、レオの話じゃなくなっちゃうんだけど、エイティーンはさ、見た目がさ、奇抜すぎて、あんまり人気が、あれだったのよ、分かれたのよ。だけど、アクションは、エイティーンすごい。アクション見てほしい。エイティーンのアクションはかっこいい。あれじゃないか、ジャッキー入ってんじゃないか。いや、そこまではいかんけど。でも、すごい、動きがすごいかっこよくなってる。
1: あの時代っていうか、自分で思うのは、うん、ちょっとその今、推しではないんですけど、そのエイティーンと、俺が肩を並べてるのは、うん、ターン A だと思ってます。
0: あ
1: 、ガンダム、
0: 機動隊
1: のターン A と、ターン A っていうのがあるんですけど、
0: ターン A ガンダムね。
1: エイティーンは大体こう、俺の中ではどこ
0: で。ああ、どこで微妙ラインなんだ。
1: そう思ってるんですよね。
0: なるほどね。
1: あとはゼクロスでしたっけ、仮面ライダーだったら。映画に出てきた。
0: ああ、
1: なんかとかっていうところは俺の中だと大体同じですね。三兄弟っていう。
0: なんでしょう、あのゼクロスなんか確かに映画でしたもんね。映画一本ですよね。はい、確か。
1: そうです。
0: 映画一本だ。ゼクロスってあったわ。
1: なのでまたこういう話も、
0: う
1: ん、
0: ああ、そうだね。
1: 思います。いや、めっちゃ楽しかったです。
0: うん。
1: 今度はまたはい、マレパンさんだったりとか。
0: そうですね。
1: 初にリモートで。
0: うん。
1: 一応予定では、
0: はいはい、
1: 次の放送の時は、
0: うん、
1: 次はその発音と自分が鹿児島に行くので、
0: うん、
1: その時にこう合流していろいろ。
0: リモートだね。
1: で、できたらなって思って
0: るので。そうですね。
1: はい、
0: うん。
1: また次回、皆さん聞いてください。
0: はい、お願いします。お願い
1: します。では、
0: うん、
1: また次週、聞いてください。うん、ほんならね。
0: ほんなら、
1: バイバイ。

5月火曜日、時刻は6時になりました。この番組は FM 達号、奄美大島の FM 達号からお届けしています。そして、インターネット放送のリスラジでお聞きの方にも、この時間はお付き合いいただいてます。さらにですね、再放送のお時間ですね。こんばんは、楠田理子です。ここから30分間皆様お手伝いじゃなくてお付き合いをお願いいたします。今日ですね、ブランコラジオ、音楽かけたり、楠田理子のもうめちゃくちゃ個人的な話をしたりって毎回進めてるんですけど、今日は久しぶりにこういう特集がありますね。私の勝手に一押しアーティストを、ご紹介する回にしたいと思います。もう勝手に、ただただ私が好きなアーティストの中の、さらに好きな曲をかけるだけっていう、もう夢のような、私からすればですね、夢のような30分間になります。早速、もう1曲目いきますよ。今日もう皆さんに絶対このゴールデンウィーク真っ只中、ドライブのお供にもう絶対聴いてほしいアーティストですね。あの、我らが FM 達号の西圭吾さんから私は、なんていうかな、おすすめしてもらったアーティストなんです。これね、実は4、5年前ぐらいからずーっと言われてたんです。聞いた方がいいよって言われてたんですけど、最近やっと聞くようになったボニーピンクの曲をかけたいと思います。ボニーピンク、なんか聞いたことあるけど誰だったっけって思ってる人、もう絶対この歌を聞いたら絶対あーってなること間違いなしのものを、まず1曲目にかけたいと思います。ボニーピンクで、パーフェクトスカイ。

ボニーピンクのあ、パーフェクトスカイね。あー、聞いたことあるよってなりますよね。これ多分私はいつ小学生かな、テレビの CM ソング、に起用されてた。これ実はあれらしいですね、 CM に起用された時点ではこの、このね元になる部分しか出来上がってなくて、サビしかできてなかった曲らしいですね。そこからまあリリースするってなって A メロをつけたんですけどね、もうこれだけで最高ですね。ボニーピンク、さっきも言いましたけど FM のスタッフ、そして奄美市南線のマヤスコのオーナーでもある西圭吾さん、もうブランコラジオで何回か名前出てるんですけど、圭吾さんがもうめちゃくちゃファンフリークでね、ボニーピンクっていうのはもともと知ってたんです。で、私が高校生ぐらいの時からボニーピンクとミーシャの包み込むようにをどれか歌ってほしいってずーっと言われてたんですよ。僕が好きな曲いっぱいあるけど、ボニーピンクねいいからもう絶対聴いてみたらいいよって、リコも好きかもよって言われてて、あ、そうなんですかってだけ聞き流してたんですけど、前回のブランコラジオの時に、放送のねタイミングがピンクムーンの時期とすごい被ってたので、あ、じゃあせっかくならボニーピンクをかけようかなって、ピンクムーンだからボニーピンクの犬と月っていう曲があるのでそれをかけたんですけど、あ、もうそれが全ての始まりでしたね。やっぱり好きな感じもドンピシャだったので、ラジオの収録終わってすぐボニーピンクの、ベスト版をとりあえずもう聞きました。でそこから、ここの2週間ぐらいだから FM 達号の中にあるっていうか、だから圭吾さんが FM に持ってきてくれてたボニーピンクの、曲のデータは全部聞きましたね。アルバムが6枚ぐらい 5,6 枚あったんですけど、まあその中でね被ってる曲とかもありましたけど、全部聞きました。全部聞いた中で今日、5曲選曲してるんですけど、まず1曲目あ、パーフェクトスカイ、この爽やかなイメージでちょっと洋楽っぽい、まあなんか日本人が到底思いつかないようなメロディーっていうかリズム感ですかね、ふわりとかを、感じるイメージがすごいあると思うんですけど、2曲目はこれ単純に私の趣味です。私こういう曲がただただ好きだなっていう、黒木渚さんの、足長おじさんっていう歌があるんですね。でその歌も高校生の時に初めて聞いてもうドガーンって衝撃を受けた歌なんですけど、もうそれにすごくまさしく雰囲気が似てて選びました。ラブイズバブル、どうぞ。

ラブイズバボー、ボニーピンクの曲でした。最高じゃないですか。これはボニーピンクの曲を聞いた、私が聞いた中で3枚目のアルバムとかですかねに、かけたアルバムの中に入ってた曲なんですけど、それまでの聴いてた曲の雰囲気とガラッと変わって、それまで厚みのあるあのサウンドというかバンド編成だなっていうのは感じてたんですけど、どっちかっていうと楽器の音もこう前にバーンって出てくるような、曲のアレンジの仕方だと思ったんですけど、これ急にトゥントゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトゥンってこうなんかドラムの、私あのドラムのリズムだけで始まる曲っていうのがとにかく好きで、他にも全然ジャンルは違うけどフラワーカンパニーズっていうロックバンドの口笛放浪記っていう曲もタンタカタンタカタンタカンタタンってこうちょっとね、今ちょっとリズム間違えちゃったけど、あのドラムの音だけで始まるんですよ。その曲がまずとにかく大好きで、全世界の中でだからもう問答無用に好きな雰囲気でしたね。それからさっき言ったみたいに、黒木渚さんの、口笛じゃなくて足長おじさんっていう、曲の雰囲気と似てる、ディズニーのミュージカル映画、まあプリンセスの映画の中で、なんていうのかな、プリンセスがこう魔法にかかるちょっと前、魔法にかけられてもいいやって思うきっかけになるような瞬間にかかっているような曲ですね。この曲の雰囲気ね、そういうの大好きですよ。さあ、どんどん行きましょう。続いては、ボニーピンクの、これなんていうアルバムなのかな、ちょっとアルバムのタイトルもね、とにかく何も調べないままダダダダと聞いちゃったのであれなんですけど、スリーピングチャイルドという曲聞いてください。

スリーピングチャイルド、ボニーピンクです。はい、これはレッドゴーっていう、アルバムの中の1曲目の歌らしいです。1曲目すごいですね。この雰囲気を1曲目に持ってくる、敷居が高いなってやっぱり思いますね。そう、ボニーピンクといえばやっぱさっき言ったみたいに洋楽の雰囲気がやっぱりたっぷりある人、まあその中で耳なじみのあるカタカナと英語と日本語のミックスの仕方っていうのがやっぱり秀逸だなぁと思いました。さあ、スリーピングチャイルド、この歌を選んだ理由なんですけど、私はアデルっていうアーティストが大好きで、アデルのアコースティックな、曲の雰囲気にすごく似てるなぁと思って、好きになった、きっかけですね。この歌多分アデルが歌ってても違和感ないだろうなって、あのハスキーな乾いた声で歌ってても全然マッチするような曲調かなと思いながら、聞いてるうちにどんどんどんどん、ということは私も好きなんだなっていう風に、虜になっていった曲の一つですね。実はですね、今日5曲選曲してるんですけど、この歌以外、もうこれね意図せずなんですけど、他の4曲は全部同じアルバムからの選曲になりました。同じアルバムといっても、まあベスト版ですね。1995年から、2006年までにボニーピンクが、リリースした曲の中のベスト版、2枚セットになってるんですけど、そのディスク2から選んだものが9割になっていました。私だからそのCD を、特に好んで聴いてたのかなって、この2週間のね統計としては、思いました。その中からディスク2の、中に入ってるね、ベスト版のディスク2の中に入ってる曲から1個、すごく大緊張ですがカバーをしてみたいと思います。この、ボニーピンクの曲の中で、なんか珍しく日本の J-POP の要素も入っているような、聞いてる人も聞きなじみのあるような曲調のものを選んでみました。ラストキスっていう歌なんですけど、圭吾さんが言うにはドラマの曲になってたんじゃないかなって、おっしゃってました。私はこの歌のなんか歌詞がね本当にとてつもなくいいなと思いました。中学高校の時に私はずっとアイドルソングとか、日本のロックバンドの曲ばっかり聴いてたんです。その時に姉が、そういう曲もねもちろん素晴らしい、真正面で訴えかけるっていうのも大事だけど、悲しみとか苦しい切ない気持ちを美しく表現してる歌詞のあり方もあるよって言って、教えてくれたんですね。その中で姉はラッドウィンプスとか毛皮のマリーズとかをよく聞いてたんですけど、その類に入るのかなと初めて聞いた時に思いました。お姉ちゃんが好きな歌詞ってこういうことなのかなって、初めて聞いた時の感想としてはそうでしたね。悲しみを綺麗に歌うっていう表現の仕方、素敵だなと思ったのでちょっとカバーしてみたいと思います。ラストキスっていう曲です。

ラストキスという歌でした。ボニーピンクのカバーです。あの切なさがちょっとでも伝わればいいなと思って歌いましたけど、やっぱり上を目指すべきですね。でもこの歌後で詳しく、歌詞とかもね見てほしいんですけど、佇んだ時間と思いの深さはイコールっていう風に言っています。

悩めば悩むほど、相手を思う気持ちに、なんていうか質が高まるっていうような意味なのかなって思ったりもしましたね。でこれ多分恋人に歌った曲ではないだろうなって私なりにね勝手に思ったりしていますよ。さあということで、ボニーピンクの曲をお届けしてきました。じゃあ最後にですねもう一曲だけ聴いてほしいなと思います。最後はやっぱ明るく終わりたいのでね、ボニーピンクの Thinking of You っていう曲聴きながら爽やかにお別れしたいと思います。今日のブランコラジオはボニーピンク特集でした。来週はゆずかなさんのカピバラジオ放送となります。それではまた再来週お会いしましょう。それじゃあまた今度。

時刻は11時を回りました。5月5日火曜日のミュージックエクスプレス、放送も残り1時間となりました。着々とお休みが減っていきますね。皆さんそろそろ現実を受け止めないといけませんよ。まあ明日もありますからね、はい、ひとまずはゆっくり今日はお過ごしください。皆様からのメッセージも受け付けております。メールアドレス mx@mbc.co.jp、 ファックスが 099-250-1107、 X はハッシュタグミュエコをつけてどんどんポストしてください。やはりね、この連休過ごし方などのメッセージが多く来ているなという印象です。もちろん構いませんのでね、お送りいただければと思います。さあそれでは今夜のトゥデイズプレイリストも始めていきましょう。

Today is playlist。このコーナーはある一組のアーティストにスポットを当てて情報を交えながら私なりのプレイリストを作ってシェアしていきたいコーナーです。第129回のアーティスト、キングヌーです。

早速お送りしたのはキングヌーで飛行艇でした。まあ、今夜はキングヌーヒッツライブミックスと題しまして、まあ、お送りするプレイリストにしたいなと思っております。まあ、今回キングヌーの中でも誰もが一度は耳にしたことがある楽曲を中心にライブの流れをイメージしながらお送りしていきます。といっても私まだキングヌーのライブは行ったことはないんですが、なんとなくなイメージではありますが、でも盛り上がっている様子はいろんな映像からはね感じることはできますね。現在キングヌーバンド史上最多15都市の公演数となるツアーキングヌーセントラルツアー2026を開催中ということなんですね。7月の横浜アリーナが最終公演なんですが、生中継が決定しているそうです。これは有料だと思うんですけれどもね、でもね行けない方にとってはせめてこの配信があるというのはとても嬉しいですよね。うん。まあ、今夜のナンバードラマや映画そしてアニメの主題歌そして、まあ、CM などでも耳にする機会が多い彼らの楽曲なんですけれども、改めてこうやって並べてみるとその振り幅の広さそして一曲一曲の完成度の高さが際立ってくると思います。まあ、今夜はそんな知っているはずなのに改めて聞くとすごいなというキングヌーの魅力をライブ感と一緒に味わってみてください。

今夜のトゥデイズプレイリストはキングヌーでお送りしました。曲のおさらいです。ティーネイジャーフォーエバー、愛憎、一途、逆夢、白日、そしてスターダム、お送りしました。

夜もね番組にメッセージたくさんいただいております。ありがとうございます。 X の方も覗いてみると最初の方からお付き合いいただいている方もいらっしゃいますね。脇が香織さん、近所のスーパーで98円で買った、白熊が今夜のお供です。5キロ歩いたからプラマイゼロ。あ、素晴らしいね。やっぱりちょっとずつこう涼しく、まあ、な時もあるんですけれどもね、暑さを感じると白クマ食べたくなりますもんね。ちびすみちゃんもね、今夜もありがとうございます。その他にもですね、はずきのペンマさん、連休ミューエクでみんなでワイワイ楽しみましょうと、いろいろね曲についても反応をいただいております。ありがとうございます。さあ、たくさんのメッセージも届いておりますのでご紹介していきます。やはりね、連休についてのメッセージも多いんですが、奄美のティンカーベルさん、連休が終わらないうちに梅雨入りしました。そうでしたね。私第一報を竹丸商店の中で速報で読ませてもらいました。

早いということでね、びっくりしましたね。崑崙花が咲き始めたのでそろそろ梅雨入りかなと思っていましたが少し早すぎです。崑崙花って鶴園先輩となんだろうねと言っていたんですが、お花なんですね。アジアの熱帯地域に広く、分布する美しい、常緑定義っていいんですか、低い木ということで、雪の花のような白い大きな苞が特徴、目を包むような形をした葉っぱという、確かにお花より葉っぱの方が大きいですね、包んでくれそうなそんな感じがします。崑崙花という鹿児島本土では見かけないですね、やっぱりね。へえ、あ、なるほど。日本では種子島から沖縄に自生するということで、原産は中国だったそうです。へえ、これが咲き始めると梅雨入りじゃないというね、ちゃんと分かってるんですね。早めのやっぱり梅雨入り分かってたみたいで素晴らしい、ありがとうございます。米子さん、子供たちはもう終わりかと残念がってます。連休あと2日仕事行けばまた2日休みなので頑張ってほしいです。そうですね、ね、本当にあとまた2日頑張ればまたお休みありますからね。そんな時にやっぱり気になるのがね、5月病ですよね。気にされているのが万太郎さん、5月病にはくれぐれもご注意くださいねといただいております。そうですね、万太郎さんは日曜日から夜勤明けからの超過勤務が終わり、竹丸商店営業中の番組終了から自宅で充電中、あ、ちょっとお休みできたんですね。外出は近所のスーパーと温泉、あとはゴミ出しぐらいだったかな。明日明後日は仕事、金曜日からまた3連休実質上の連休になりそうですということでね、ちょっと飛びにはなりますが少しまたまとまってお休みができるということでね、お言葉と歌も上手で感心しました。しっかり歌詞の意味も分かって歌ってるんでしょうね。ののちゃんね、優秀な成績を収めてますからきっと分かってたんじゃないでしょうか。本当にね、夜の時間ではあったんですが、こうスカーンと遠くまで飛ぶようなそんな歌声でしたもんね。ありがとうございます。新たのニコニコビームさん、今夜は部屋の片付けしながら拝聴して、あ、よかった、残業じゃなかったです。昔の手帳とか学生時代のものが出てくると手が止まりはかどりません。先が見えないと、あるあるですね。はーって、そっからしばらく眺めてね、はー、片付けないとってなっちゃいますよね。まだ明日もありますから頑張ってください。ブラウンさん、私思い立って1泊2日で小旅行に行ってきて先ほど帰宅しました。あ、お帰りなさい。どちらに行かれていたんでしょう。旅の余韻に浸ってスマートフォンの写真を見返したり、買ってきたお土産を広げたりしながらラジオに耳を傾けています。道中の美しい景色や美味しい食べ物の思い出が頭をよぎり、まだ心が半分くらい旅先に残っているような感覚です。今夜はミュークを聞きながらゆっくり過ごして、明日からの日常へ向けて少しずつスイッチを切り替えたいと思います。いいですね、余韻が続いてますね。そうですよね、いろんな写真をね見返したりお土産広げたりしながらね楽しみますもんね。どこだったんでしょうか。素敵な、でも思い立ってということはね、急に決められたということでよかったですね。いい休日になりましたね。この方も旅のまだちょっと余韻が残ってるかもしれません。東京から平林さんです。連休は北海道へ行き、日本最、東ですねの野サップ岬に行ってきました。すごい、ノサップ岬ってこれなかなか読めませんね私ね。根室名物のエスカロップや、美味しい魚をたくさん食べてとても充実した連休でしたよと。ノサップ岬って聞いたことはあるけど何があるんでしょうか。寒かったですか、どうですか北海道。最東端ですから寒そうですね。いやいいなー。鹿児島もね一応食べ物だけは明日まで北海道放射下の北海道物産展やってるので食べ物だけはなんとかね、同じ気持ちに浸れそうですけれどもね。いやでもやっぱり北海道の空気を吸って美味しいものを食べるのはまた格別でしょうね。無事に帰ってきてよかったです。いてまえボーイさん、先ほどもリクエストをお届けしましたが、近くの田んぼをランニングしていたらカメラを持った人たちが何十人も田んぼを取り囲んでいました。見ると4羽の

0: が田んぼの中でのんびり遊んでいました。聞くと反橋聖鷹市議ですね、はい、という珍しい渡り鳥で、日本では九州南部にいるが関東に来るのは大変珍しいとのことでした。4羽で仲良く田んぼを動いたり休んだり姿をしばらく眺めていました。なるほど、大型連休を利用して4羽家族で関東旅行を楽しんでるのかもしれませんね。ファンタジーですね、いいですね。反橋聖鷹市議、あんま聞いたことないんですけれどもね、いるんでしょうね。これ写真もね送っていただいてるんですが、米粒ぐらいで分かりません。後でちょっとネットで検索しています。ありがとうございます。にゃんばらさん、あ、南薩摩市の吹上浜砂の祭典に行ってきま、行ってきましたよといただいてた時に先輩が持ってきてくれました。反橋聖鷹市議、あれですね、くちばしが長いですね。ピューンって長くて、
1: 白と黒
0: のツートーン、そうですね、白と黒のツートーン、頭のところがね黒いですね。かっこいいシャープな鳥ですね、うん、あら、これ先輩のお友達かなんかあ、違う、あ、そうそうそうそう、スーズの先輩のお友達かなと思う感じでした。足も長いですからね、遠くから見たらなんか一緒え鶴かなと思いがちですが、反橋聖鷹市議というね、すごい、南部にいるんですね。ちょっと私は生で見たことがなかったので、見かけたら反橋聖鷹市議いましたよってどこでつぶやきたいと思います。はい、にゃんばらさん、すいません失礼しましたね。砂の祭典行ってきましたということで、力作ばかりで素晴らしかったですと、移動して野間池のしょこたんのモニュメント、ああ眺めてきましたということでね、あの大きなエビのモニュメントですかね、はいはいはい、いい連休ね。もう一方、風田の504さん、あ、地元ですね、砂の祭典昨日と今日行ってきたということで、あの雨風でも全く崩れることなく立派なお城やか、かわいいかな、お城など芸術作品そのものでしたと、うん、ちなみに今日はステージでカラオケ大会があり、あら、司会は吉又アニョがされていましたよということで、アニョ頑張ってたんですね、よかったです。そして明日は、白波スタジアムでサッカー観戦ですということで、は最後の最後まで充実してますね、ダレンゴしてください。プレデュードWXさん、今日は早い時間帯に水族館にカツオのぼり見に行ってきましたと、いつもだったら枕崎市役所のカツオのぼり見に行くんですが、今年は水族館の方に見に行くことにしましたと、昨日がね風が強かったので元気よく泳すぎて疲れてましたかねと、日干し状態だったそうですが、少しはね風が吹いて青空の下泳ぎ始めてましたということでね、あ、よかったですね、いいですね。あ、ここで紹介すべきかな、うんうん、別な鯉のぼりもね立ったみたいですよ。鉄人さん、今日は子供の日ということで、屋根より低いけど今朝鯉のぼりあげました。元旦と子供の日に年に2回のマイルーティーン、人間鯉のぼりということで、鉄人さん自身が鯉のぼりのようにそよいでおります。頑張ってそよいでおります。すごいですね、どんな筋肉をお持ちなんですか、素晴らしいですね。その他にも、重くてもカルカンさんはね、やはりバンテリンドームに試合にね、野球の試合見に行くということでいただいておりますし、ちーちゃんは中学校の同級生3人と昼食して楽しかったです。11時から4時まで5時間濃厚ですね。すみこボーイさんは、あ、お子さんの初節句でお食い初めでしたということで、両家集まり昼からワイン飲んで大盛り上がりって、明るく元気な子に育ってほしいですということでね、これからの成長楽しみですね。そしてファックスで珍しいストロベリーキャンドルさん、いつもね竹丸商店でお世話になってます、こちらこそありがとうございます。今日は母のところに昼間少し早いんですが、母の日も近いので早めにプレゼントの好物、お寿司とお花を息子と行ってきましたと、赤山さんは母へのプレゼント決めてますかといただいておりますが、まだ何にしようか迷っております。本人にもまだ確認を取っておりませんので聞いてみたいと思います。いつもだったら11時頃まででお休みなさいですが、これからも私参加させてくださいねということでね、ありがとうございます。無理のない程度にこれからもお付き合いください。その他にも脇がカエルさんは日課の5キロウォーキングから帰ってきたということで、お疲れ

疲れ様でした。ミュエク始まる頃ぐらいに帰ってきたということで、いつもよりかタイムが早かったです。なんででしょう、お休みだから。なんででしょうね。モゼヤローさんも、今日は20キロランニング、明日は窓、エアコン、ガスコンロの掃除、そして5月9日はね、お友達のお誕生日が来るということで、アイスケーキでお祝いをしてたそうです。お誕生日までね、結婚するまでは。へえ、そうですか。 LINE のお祝いメッセージ忘れないようにしたいと思います、ということでね、もうちょっと日にちありますね。その他にも南天おばさん、アイスが美味しいですねといただいていたり、新帰ってきたウルトラセブンさんからも、あ、今日のね9時台のメイクの日の合わせて選曲された曲にもね、いろいろ感想をいただいております。中島みゆきさんの化粧はカラオケでよく歌います。そうですか。ホックさんも湯船につながって、浸かりながら今日のね、長渕さんの素顔とか温泉アワーとか、ロイ・オービーソンのカリフォルニアブルー、エディチエミさんのテネシーワルツ、思わず口ずさみながら聞いていましたということでね、ありがとうございます。まあ、その他にもお名前だけにはなるかもしれません、アミさん、姫木のボッケモンさんいただいております。あ、竹丸子さんもまた、はい、あ、薬剤師さんですか。そうですか。元気になるお薬やアプリありますが、ラジオでメッセージ読まれるのが一番の元気のもとです。ありがとうございます。あの、姫木のボッケモンさんからは、今日の真夜中から水亀座エータ流星群見えるみたいですよといただいております。肌寒い日が続いてますから体調気をつけてくださいねといただいているんですが、アミさんから鼻声ですかといただいております。ちょっぴり風邪をひきました。皆さんもあの流星を眺めるのはいいんですがね、ちゃんと体調管理気をつけて眺めてみてください。メッセージありがとうございました。このリリック

そうなんです。実は鼻声でお送りしておるんですけれども、はい、リリックもね、しっかり鼻声でお届けしたいと思います。私が選曲させていただきました。では、スタートです。あ、2番を読み上げます。嬉しいです。どしどしご意見お寄せいただいて、あらやべえ、あ、ごめんなさい。あらやべえ、なんか寒、いやマジかも。こりゃ参ったね。親子じゃ何でもかんでも言いたい放題で、お下劣、ひげ剃れ、髪切れ、いちいちうるさいよ。ふふふふ、僕のことも考えておくれ。愉快に行こう、陽気に行こう。暇はないけど、いつかまたハワイでも行きませんか。ふふふふふ。あの日が近いですからね、皆さんね、ぜひそこも参考にしながら考えてください。では1曲、ミンミ湘南の風、エブリデイ。

電車こさ乗るにもぼやぼや声出てドアコの間こさ挟まるな骨子はポキリで体はぺちゃんこそれだばおめえはパーダベさ

は綺麗なおなごだたくさんいるはね、まなごさすくりなしてたまげるな、あんまりキョロキョロやってれば、姉さまちょっとちょっとこちゃこうなんて持ってるジェジェコはパーダベさ。

ロボも多い。おめえみたいながもな、エサコにゃちょんどえ。エールドゴキタなどパックリくれば、財布もパ、着物もパ、それだば。

捕獲、西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。異言見る式免停お見知りおかれまして、強行万端式立ってよろしくお頼申します。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

ウチャグティユクラウラシンショリウデバムエラウチャグティユクラウルシンショリティトゥハギヌンドウデバドゥヌマエラユクチフリアグティツブシヌマゲヌバシツブシガデマグティヌバシンショリウデバグルグルムグラスヌンドドゥヌメナントゥデバムグラシンショリスツムグラシウチムグラシハギバイクチジャシムネの運動ハギバヒラチウデバドゥヌメライクチフティ斜めウイチヌバシンショリドゥヌメライクチフティ斜めウイチヌバシンショリドゥバイクチマグル運動左イクチマグリンショリ次や右イクチマグリンショリ交代交代マグリンショリドゥバ前後ろチマグル運動表紙場つけてミケリアムチマグティチケリアクシチティバテティドゥバ後ろチスラシンショリウディバフティドゥバネジル運動ウディバドゥチ巻きつけてはじめやエナサあとやフサ斜め後ろカーチウディバフリンショリハギバクティティトゥハギヌ運動ウデバカタラウチマグティヌバシンショリカタヌウカタヌシャマグティヌバシンショリハギバイクチジャシドゥヤナナメシャチマグティヌバモカテムニバウシロチソラシンショリドゥヤナナメシャカオヤムムニヤウシロチソラシンショリウデバフティドゥバムグラス運動シラウバフサムグラシン処理左ムグラシ右ムグラシハギバムズシ両ハギシトゥブ運動ウンバナンティヨケリアクティツディハギバイクチヒルギティクティヒルギティクティウディバイクチフティツブシバ曲げ伸ばしシ運動よりより曲げて伸ばしん処理よりより新処理よ最後や雰囲気新処理うでばめら打ち上げていくらよりよりうる新処理走っていけば飲み込で

時刻は6時30分になりました。5月6日水曜日、振り替え休日のモーニングスマイルです。おはようございます、岩崎雅俊です。毎週水曜日は玉谷アナウンサーの担当なんですが、玉ちゃんは大型連休で実家の福岡に帰省しております。なので、私岩崎雅俊が今日ピンチヒッターとして皆さんのお相手をさせていただきます。よろしくお願いいたします。今朝の鹿児島市内、どんよりと雲が広がっています。私が出勤した5時半ごろ、1時間ほど前はポツポツと雨が降っていたんですよね。傘を差すほどではなかったんですが、車を運転しているとフロントガラスに雨粒がついていました。県内の各地アメダスを見てみますと、県本土では今のところ雨は降っていないようですね。ただ種子島、屋久島地方、そして梅雨入りしました奄美地方では雨が降っています。そして気温は県本土は15度前後ですね。そして奄美地方、やはり暖かい奄美地方は雨が降っていても20度は超えています。与論島、鹿児島県最南端与論島では 21.2 度。ただ与論島、雨が今この1時間で3ミリ降っているということなので、ちょっと肌寒い朝かもしれませんね。メッセージも早速いただいております。海沿いの茶田坊やさん、ゴールデンウィークも最終日、私はやっと仕事が休みとなりましたといただきました。暦通りではないお仕事のシフトなんですね。でもその分あれですよね、多くの人たちがいる観光施設とかを避けて遊びに行けたりもしますからね。そしてよっちゃんは X でメッセージいただきました。ゴールデンウィーク最終日の振り替え休日、午後から仕事に行ってきますといただきました。最大12連休の大型連休ゴールデンウィーク、その後半の今日は5連休の最終日、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。これから仕事に行かれる方もいるでしょうし、最終日の5連休最終日の今日、思いっきりどこかで遊ぶという方もいるでしょう。そして帰省されている方、はたまたどこかに行ってらっしゃった方が移動で鹿児島に戻ってくる、もしくは鹿児島から離れる方もいらっしゃることでしょう。みんないろんな一日を今日過ごされるかと思います。そんな皆さんの今朝の様子、教えていただきたいと思ってます。メールはいつものようにsmile@mbc.co.jp、 X はハッシュタグカタカナでモニスマ、皆さんのポストお待ちしております。まずは MBC ニュースです。小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相との共同記者会見で、海上自衛隊の護衛艦や航空機の輸出を念頭にフィリピンとのワーキンググループを創設すると明らかにしました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則などを改定し、長年規制してきた殺傷能力のある武器の輸出が可能となりました。協議が進み、輸出が正式に決まった場合には、初めての武器輸出案件となる可能性があります。カンボジアの首都プノンペンにある特殊詐欺拠点が摘発され、日本人男性一人が現地当局に保護されました。現地当局は日本人男性が犯罪組織によって監禁されていた人身取引の被害者だとしています。

0: カンボジアの特殊詐欺拠点をめぐっては、近年日本人が拘束されたり保護されたりするケースが相次ぎ、中には騙されて渡航し詐欺に巻き込まれる人身取引の被害も増えているとみられています。中東からの原油供給が滞る中、ホルムズ海峡封鎖後初めてロシア産原油の調達が行われました。昨日正午ごろ、ロシア産の原油を載せたオマーン船籍のタンカーボイジャーが愛媛県今治市にある太陽石油四国事業所の桟橋に接岸しました。原油は日本企業も出資するロシア極東の開発プロジェクトサハリン2で生産されたものです。太陽石油によりますと、経済産業省から調達の依頼を受けたということです。以上、MBC ニュースでした。
1: 動かなくなった携帯電話を復活させ、懐かしい思い出を蘇らせます。思い出携帯再起動。5月29、30、31の3日間、MBC で開催。参加費は無料、事前の予約が必要です。詳しくはホームページで。
2: 福神話して昔がな。
3: じゃがな、何回も福神ラジオ番組がやみたいやど。
2: 今度勉強になって決めらないかな。
4: 福祉のラジオ、毎週木曜午後1時から放送中です。暮らしのサポート、レモンクォーツの提供でお送りしています。
0: 時刻は6時36分。おはよう JA。このコーナーは、育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
5: お花のある暮らし応援キャンペーン開催中。抽選で500名様に花のギフト券1000円分をプレゼント。応募期間は5月17日まで。経済連のホームページから応募できます。この機会にお花のある暮らしを始めてみませんか。

0: 毎週水曜日は我が町 JA のコーナーです。県内各地の JA に電話をつないでお話を伺っています。末永アナウンサーが聞いています。
1: 今朝は JA 愛良管内生産者今村茶園合同会社今村成明さんにお電話がつながっています。今村さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて、今朝は今村さんに茶農家としてのお茶への思いを伺ってまいります。今村さんはお茶について学ぶために鹿児島県日置市にあります鹿児島県立農業大学校に進まれて、今年の3月に卒業されたばかりなんですよね。
2: はい。
1: 入学するきっかけは何だったんですか？
2: はい、父の勧めもあり、
1: はい、
2: 社会人になってから入学することになりました。
1: そうだったんですね。
2: はい。で、まあ、かつて父が会社を辞めてから僕と同じようにお茶の世界に入った時に、まあ、お茶の知識がないまま飛び込んだので、感覚をつかむまでにすごく時間がかかったようなことを聞いて、まあ、その経験から、私がお茶の世界でやっていくんだったら、まずはしっかりと勉強してからの方がいいだろうというふうに勧めてくれて、農業大学校に通うことになりました。
1: そうだったんですか。
2: はい。
1: その農業大学校での2年間いかがでしたか？
2: そうですね、お茶に関する、まあ、基礎的な知識から実践までを学ぶことができて、また大学校の横に加工や研究を実際にやっている農業開発総合センターがあって、
1: はい、
2: 自分の興味のあることは何でも聞くことができて、とてもいい勉強になりました。
1: そうだったんですね。それはとても充実した2年間を過ごすことができたんですね。あの、農業大学校では今村さんのように一度社会人になってから入学される方も多いんですか？
2: そうですね、今まで農業と関係ない仕事をされていた方も通っていましたし、
1: はい、
2: 年代もすごく幅広く、はい、幅広かったです。
1: あ、そうなんですね。あの、お家で農業をされていないけれども新たに農業を始めたいと思っていらっしゃる方も今増え

0: ていますもんね。そういう方にとっても知識を幅広く学べる場はとても大切ですね。今村さんは4月からは本格的にご実家の今村茶園合同会社でお仕事をされているということですけれども、実際に携わってみていかがですか？
1: はい、うちは矢吹田やさゆみどり、つい光などいくつもの品種を手掛けています。それぞれに発育が違うので、丁寧に畑を見回って元気よく育てるかなっていうのを見て回るのがとても楽しいです。
0: とても多くの品種を作っていらっしゃるんですね。
1: はい、
0: 本当にそれぞれに特徴があって、日々の管理も大変かと思いますが、一つ一つ丁寧に向き合っていらっしゃるんだなということが伝わってきます。そして今海外でも日本茶の人気が高まっていると聞きますけれども、今村茶園さんのホームページを拝見するととてもおしゃれで、そして英語の表記がかなり多く見られますね。これは海外の方を意識されているんですか？
1: そうですね、海外でもお茶の人気っていうのが出てきていて、
0: はい、
1: 実際に海外との取引もしているところです。
0: そうですか。世界的な抹茶ブームも起きていますので、はい、これからますますお忙しくなりそうですね。
1: はい、まさにこれからが新茶の収穫で出荷の時期ですし、とても忙しくなります。
0: そうですね、
1: 私のような若い作り手が発信できることもあると思うので、お茶の魅力をさらに伝えていければなというふうに思っています。
0: うん、
1: 若い人たちもお茶を飲むきっかけ作りができたらいいなというふうに思います。僕自身急須で入れたお茶が好きなので、
0: はい、
1: 急須で入れたお茶に手が伸びる人が増えるといいですね。
0: そうですよね。私も茶葉がゆっくりと開くまでの時間がとっても好きなんですけれども、ぜひ多くの方にこのお茶の美味しさ味わっていただきたいですね。
1: はい、
0: それでは最後にラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか？
1: はい、僕は日本人ですし、一人の茶農家としてまだまだ日本緑茶の魅力が広がればいいなというふうに思っています。
0: うん、
1: 僕も毎日自分でお茶を入れて飲むのですが、気分によってお湯の量だったり茶の葉の量を変えて楽しんでいます。濃さも変えますし、正解なんてなくて、自分のオリジナルで楽しめるのが緑茶の魅力だと思うんです。
0: うん、
1: ぜひ皆さん自分なりの楽しみ方を見つけていただけたらなというふうに思っています。
0: 我が町 JA、 今朝は JA 相良管内生産者の今村茶園合同会社今村成明さんにお話を伺いました。今村さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 我が町 JA でした。変わってお天気です。今日の県内は気圧の谷の影響を受ける見込みです。県本土は雲が広がり、ところどころで雨が降るでしょう。種子島や串間地方は断続的に雨が降る見込みです。奄美地方は広く雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。急な強い雨や落雷、突風にご注意ください。現在、奄美の北部と南部に雷注意報が発表されています。日中の最高気温は、鹿児島市24度、鹿屋市23度、西之表市と奄美市は22度の見込みです。海上波の高さは、薩摩地方1メートル、大隅地方と種子島や串間地方、そして豊島村では1メートルのち 1.5 メートル、奄美地方では 1.5 メートルの見込みです。桜島の降灰予報、今日この後桜島で噴火が発生した場合は、午前9時までは火口から北の姶良市梶木方向、その後午後3時までは火口から北東の霧島市福山方向、さらにその後午後6時までは再び火口から北の姶良市梶木方向、そして午後9時までは火口から北西の鹿児島市吉野方向、日付変わって明日7日午前0時までは火口から北の姶良市梶木方向に降灰が予想されています。以上、天気予報でした。
3: 大丈夫？農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
4: そうだ。

0: 障も心配だから毎日に備えて JA で労災保険にも加入すんの。
1: あなたとつながるダンス始まるよ。

0: 講座で鹿児島を割って元気に。メインパークは J パークがあるじゃないか。
1: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。時刻は6時45分になりました。続いてはみんなの介護ストーリー。このコーナーは長年さまざまな地域の課題に向き合ってきた MBC が介護の現場や環境を良くしたい、応援したいという思いから生まれたコーナーです。パーソナリティは川原田優香さんです。
2: みんなの介護ストーリー。
3: おはようございます、川原田優香です。今日は総市の特別養護老人ホーム臨港無料受園で介護のお仕事を頑張る柏木風花さんにお話を伺っています。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 風花さんは今おいくつでいらっしゃるんですか？
4: 今は19歳で今年20歳になります。
3: 介護のお仕事をしよう、始めようと思ったきっかけは何だったんですか？
4: 私は学生の時になりたい夢がなくて、でとりあえずお兄ちゃんがいるんですけど、はい、お兄ちゃんが少子化の医療福祉に入って、うん、
5: 介護を学べる学科ですね。
4: とりあえずついていってみようと思って医療福祉科に入ったのが始まりで、実習とか行かせてもらって、すごいおじいちゃんおばあちゃんと喋るのが楽しくて、でおじいちゃんおばあちゃん子ってのがあったので、すごい介護に興味を持って、その卒業後は美容の学校に行こうと思ってたんですけど、やっぱその介護の学校に行くよりも就職してみて、どんどん自分が成長していけるんじゃないかなと思って、実際利用者さんと関わってみて、学校でやった介護とは学んだこととは違うことも学べるので、すごい私はいいです。
3: いいって言えるその理由ってどこにあると思う？
4: プライベートとかで、それこそこの前コンビニに行った時に杖をついてるおばあちゃんがちょっと困ってたので、手を握って一緒に近くの椅子まで行ったりとか、そういう普段のことにつなげていけてるので、いいなって思いました。
3: じゃあ本当この介護のことを知ることで、日常に困っている方の手助けもできるっていうふうに思うんですね。
4: そうですね。
3: 素晴らしいですね。働いていてどんな時に楽しいなって思いますか？
4: そのおじいちゃんおばあちゃんたちとその話が弾んだ時とか楽しいなって思うし、職員同士でもプライベートの話とかいろいろすごい楽しいです。
3: 逆にどんなところが大変だなって思いますか？
4: その利用者に合ったケアをするので、なんか私たちのケアが違ったら、その嫌がる時とかはすごいどうしたらいいんだろうって悩む時とか、薬を服薬する時とかやっぱ緊張するので、そういう時になんかもし失敗したらどうしようとか悩む時とかありますね。
3: そういう悩みとか大変なことをこう皆さんでこう助け合ったりとかして解決したりっていうこともありますか？
4: ありますね。それこそこの前ちょっと失敗をしてしまったんですけど、それで悩んでる時とかはその先輩とかが仕事が終わった時とかすごい話とかを聞いてくださって、それでもっとこうしたらいいんだなっていうのを私は思って今仕事をしています。
3: また明日頑張ろうって思えるきっかけなんだね。
4: そうですね。
3: またイベントが多いのもこの施設の魅力。印象に残っているイベントとは？
4: 運動会がとても楽しかったです。
3: その時の雰囲気どんな感じですか？
4: 普段のリハビリとかを通して動ける利用者とかがとても笑顔で楽しんでいるのを見て、とても私は

0: 嬉しいなって思います。
1: 普段のリハビリの成果を発揮する場所でもあったりするのかな。
0: そうですね。
1: 風花さんはこれからさらにどんなケアワーカーになっていきたいですか。
0: まだまだ利用者のことを知らない部分があるので、もっとこうしたら話してくれるんとか、もっとこのような介護をしたらなんか一緒に遊びとかをしてくれるのかなとか、そういうのをもっと観察して支援していきたいなと思います。
1: その方に合った介護をしていきたいんですね。
0: 介護をする職員の人が多いほど、その利用者さんに安心安全な介護とかをできるので、もしよかったら一緒に仕事をしていませんか。
2: お仕事するって言いたくなりましたね。しっかりと自分の考えを持って日々このお仕事と向き合っているんだなと感じました。ありがとうございました。みんなの介護ストーリー、お相手は川原田優香でした。
3: 19歳の風花さん、介護の現場ってどうしてもイメージとしては辛かったり大変だったりっていうのはあるかもしれないんですが、それでもこの世界に、介護の世界に入って、これからやはり辛いこともあるでしょうけど、やりがいを持って前向きにぜひ頑張っていただきたいと思います。その頑張りとか、あとは前向きに仕事をする姿というのを、おじいちゃんおばあちゃんたち絶対に見てくれていると思います。みんなの介護ストーリーでした。では今日の1曲目おかけしたいと思います。生田リラさんで百花繚乱。

0: 幾田りらさんで百花繚乱お聞きいただきました。
1: さあいただいている、まずは X をご紹介しましょう。

弓江さんからいただきました。ありがとうございます。おや、前地さん今日は代打かなとポストいただきました。そうなんです、たまちゃん、たまたにアナウンサーは大型連休で福岡の実家に帰省中なので、ピンチヒッター私岩崎正俊が今日お送りしております。新帰ってきたウルトラセブンさんはメールでメッセージいただきました。ありがとうございます。たまたにアナウンサーのピンチヒッターは正直者の前地さんだったんですね。第一声はたまたにさんのモノマネでお願いしますといただいていますが、正直者の私でもたまちゃんのモノマネね、できないというか最初考えたんですよ。今日どういう第一声でいこうかなと。たまちゃんのモノマネか、40代のおっさんが女性のモノマネをするのは朝からちょっと気持ち悪いんじゃないかっていう懸念があったので、無難に粛々と第一声を発しさせていただきました。なのでモノマネは申し訳ございません、できません。さあそんな、新帰ってきたウルトラセブンさんからはですね、プラスでメッセージいただいていて、今日はゴールデンウィーク最終日、鹿児島ユナイテッドの応援に行く予定です。前売り段階で1万人を超えているとか、盛り上がりそうですね。なんとか雨が降りませんようにと頂戴しました。現在の鹿児島市内は雨は降っていないようなんですが、今日はですね、県本土雲が広がってところどころで雨が降るでしょうという天気予報がございます。鹿児島ユナイテッド FC の試合、今日午後2時から白波スタジアムで行われます。その時間帯は雨が降っている可能性もありますので、雨具、傘はね、他のサポーターの方々の邪魔になってしまうので、しっかりと、ウィンドブレーカーとかを準備して応援しましょう。そして勝利を皆さんで勝ち取りましょう。では今日2曲目をお送りしましょうかね。ザ・クロマニヨンズでコロッケ定食。

0: ザ・クロマニヨンズでコロッケ定食お送りしました。この後の7時台、8時台、そして9時台のモニスマピンチヒッター岩崎雅俊がお送りしてまいりますので、皆さんぜひお付き合いください。そしてゴールデンウィーク最終日、一緒に過ごしましょう。
1: ウェブ予約でゆっくり見学、 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で、サーティワンアイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。

本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

わきゃしまのラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: この後7時15分から8時までは奄美 FM をお楽しみください。
1: JOZZ ゼロビーディ FM 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツでただいま放送中です。

0: ゆいの島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。朝日通りホワイト急便そば、由比野島動物病院、693819、 693819。
1: マッチュリョット
2: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。

0: かしおんとれ。
1: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

0: うがみしょうらん。今週の島の宝奄美っ子は、旧暦3月3日の行事で赤ちゃんのご家族にインタビューをしてきました。4月19日が旧暦の3月3日でしたが、初絶句を迎えた赤ちゃんの足を海水に浸して不病息災を祈ろうと、たくさんのご家族が大浜海浜公園にいらっしゃっていました。この際、赤ちゃんのご家族にインタビューをした模様をご紹介します。それではどうぞ。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 奄美FMです。おめでとうございます。お父さん、お名前お願いします。
1: はい、丸山と申します。
0: お母さん、下の名前お願いします。
2: 丸山コノカです。
0: コノカさん、赤ちゃんは
2: 丸山ユーホです。
0: ユーホくん、おめでとうございます。今何歳ですか？
2: 今8ヶ月です。
0: かわいいね。お利口ですね。もう笑落ちしてるどんな赤ちゃんですか？性格とかね、教えてください。
1: はい、とっても穏やかな子でよく笑ってくれます
0: ね。かわいいね。どうですか、お母さん、この生まれてからの、ね、毎日振り返って。
2: あっという2人目の子なので、すごくあっという間で、いつの間にか捕まり立ちをして、
0: お利口ね。お姉ちゃんもね、可愛がってるんじゃないですか？
2: すごく可愛がって、今では離乳食をね、一口運んでくれたりとか、たくさんお手伝いしてくれます。
0: お姉ちゃん、お名前何ですか？
1: 言えるかな？
0: お名前何ですか？丸山何ちゃん？
1: さやはだよね。
0: さやはちゃん、この赤ちゃん、お名前何ですか？恥ずかしいね
1: いつもゆうちゃんって呼んでるんだよね。
0: ゆうちゃんって呼んでるんだ。ゆうちゃん可愛いね。あげなんかすごくお姉ちゃんにまたなったかもですね。そう思ったら。
1: そうですね、本当に自覚が芽生えてきたと思います。
0: お腹の中にいる時から楽しみしてたんじゃないですか、ゆうちゃんが生まれてくるのも。
2: 楽しみだったよ ね。
0: 家族4人でこれからどんなことしてみたいか、お父さん。
1: そうですね、もう転勤で奄美に来てるんですけれども、はい、残り入れる期間、精一杯楽しみたいと思います。
0: 嬉しい、この島の行事に参加してもらって。お母さん、お願いします。みんなでどんな風に過ごしたいか。
2: あ、はい、とにかく外でたくさん遊んで、元気いっぱい、みんなで笑顔あふれる一年にしたいと思います。
0: はい、ゆうちゃん可愛いですね。ね、もう本当にニヤニヤ止まりません。可愛らしすぎてまたね、これから素敵な日々送ってください。おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: バイバイ。
2: バイバイ。
0: おめでとうございます。ごめんなさい。
1: ありがとうございました。
0: 急にすいません。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、3月3日ね、赤ちゃんを海水につけに来たそうですけども、お父さん、お名前お願いします。
3: 朝岡太一です。
0: 太一お父さん。
4: エリナです。
0: エリナお母さん、赤ちゃんは、お名前なんですか？
4: 龍神です。
0: 龍神くん、あ、起きてるね。パパそっくりパパとそっくりなんだけど龍神くんは今何ヶ月ですか？
4: 今8ヶ月です。
0: 第一子でしょうか？
4: 第一子です。
0: 本当に生まれてからのいろんなことが思い出されると思いますけども。

0: ふうなことが思い出されますか？
1: もういろいろ大変だったんですけど、すくすく大きく育ってて安心してます。
0: どんな赤ちゃんですか、大成くんは？
1: 龍神は
0: 龍神くんどんな方ですか？
1: 龍神はとても元気でガサガサしてる感じの子供です。
0: あのなんか遊ぶときならどんな遊びが好きですかね？
1: ボールとか今歯固めが好きですね。
0: 歯固めって何ですか？
1: 歯固めってなんか歯固め、うん、カミカミするようなのが好きで、うんうんうん、今何でもお口に入れますね。
0: おパパとそっくりでもお父さん、
2: はい、
0: どうでしょうか、龍神くんはどんな赤ちゃんですか？
2: どんな赤ちゃん、
0: 何が好きな赤ちゃんで何して遊んでるよとか。
2: ご飯食べるのが好きですね。
0: ご飯食べるの
2: ね
0: 今度子育て協力してですかね、お父さん。
2: はい、はい、できる限り。
0: それこそあのでもね、仕事中とかも思わず龍神くんを思い出したりとかあります？
2: はい、携帯見てます。
0: もうニヤニヤが止まらない。
2: はい、
0: しよう、お母さん。
1: もうぜひそのままでいてほしいです。
0: 本当ですね。あの本当周りの家族も喜んでるじゃないですか、どうですか？
1: もうものすごく喜んでくれて、お祝いもいっぱいしてくれてとても嬉しいです。
0: もう島の宝ですね。はい、お父さん本当家族、周りの家族ももう大喜びじゃないですか？
2: はい、いろいろ助けてもらってます
0: ね。え、あげ大きくなってね、龍神くん。今日本当おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: OK、 かわいい。はい、おめでとうございます。お父さん、お名前お願いします。
3: あ、坂本天生です。
4: 坂本真央です。
0: 赤ちゃんはお名前？
4: 京です。
0: 京くん、何ヶ月ですか？
4: 1歳になったばっかりです。
0: 京くん、おめでとうわ。京くん、おめでとうございます。どんな赤ちゃんですか？
3: すごい、元気で好奇心が旺盛な子です。どんな子か？
4: あの、元気いっぱいでわんぱくな子です。
0: 第一子ですか？
4: 第一子です。
0: あの生まれてからの、ね、日々思い出すと思いますけど、どうでしょうか、お母さん。お腹の中からいつからね、
4: 最近経ったのですごく毎日の成長があっという間で可愛いです。
0: 本当そっくりですね。
4: パパそっくり。
0: パパそれこそね、あのいつもこの赤ちゃんの顔を思い出すとお仕事頑張れるんじゃないですか？
3: そうですね、あの早く帰ってあげようと思います。
0: ねね、もう早く切り上げて帰らなくちゃいますよね。そうです。それこそ周りの方が、はい、ご親戚とかじいじばあも喜んでるでしょうね。
3: そうですね、あのすごく誕生日プレゼントもたくさん届きましたし、
0: よかったね、今日くんね。ハゲ、ね、どうでしょうか、ばあばたちも喜んでるでしょうね。
4: 喜んでます。引っ越してきたばかりなんで。
0: あ、そうですか。はい、どちらからですか？
4: 鹿児島県。
0: でもこうやって島の行事にね、
4: はい、
0: 参加していただいて、もうこれ3月3日には海水に足をつけるというのが嬉しいですから、ありがとう。もう元気育ちますよ。
4: よかったです。
0: はい、どんな風に育ってほしいか教えてください、京くんが。
4: もうとにかく元気いっぱいで好きなことを見つけて頑張ってほしいなと思います。
3: はい、もうあの健康でいてくれればいいなと思います。
0: 京くん、はい、頑張ってね。バイバイ、大きくなるよ。ありがとうございました。はい、いかがでしたか。3月3日の際には海水に足をつけて、驚く赤ちゃん、ギャー泣きする赤ちゃん、またキョトンとする赤ちゃん、喜ぶ赤ちゃんと様々な様子が見られましたが、どのご家族も愛情たっぷりでお子さんを育てていらっしゃる様子が分かりました。わらぶは島の宝。皆さん、これからも赤ちゃんたちの成長、島の子供たちの成長をみんなでお祈りしていきましょう。以上、島の宝奄美

お口のお手入れ、在宅診療は朝西科、赤荻歯科にお任せください。朝西科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。

0: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、奄美パール。コニア店、空港店でお求めください。
1: ブルー&イエロー。旅行、出張のことなら奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために、安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
2: 奄美の森から生まれたスキンケア化粧品。美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを。
3: ボタニカルスキンケア、シェルーン。
4: 今日はアマカンゴールデンウィークバイキングよ。
5: やった
4: ー。お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
5: わあ、遊園地みたい。
4: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
6: おお。美味しいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達ゴールで検索。
3: お友達登録お願いします。
4: FM 達号が

本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えないゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は農林水産課の徳礼がご案内します。役場企画観光課から景観計画ワークショップについてお知らせです。この度町のこれからの景観の在り方を話し合う景観計画ワークショップを開催いたします。私たちと町の今の魅力は何ですか？10年後の龍郷町はどんな町並みであってほしいですか？そんな問いをきっかけに参加者同士で対話を行うワークショップです。皆様のご意見は今年度末に策定される景観計画の重要な指標となります。ぜひ気軽な気持ちでご参加ください。ワークショップの開催日は令和8年5月28日木曜日午後7時からと令和8年6月25日木曜日午後7時からです。詳細の確認お申し込みは龍郷町ホームページにてお願いいたします。詳しくは役場企画観光課0997-69-4512までお問い合わせください。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、角の輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管角の輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管スモモ角の輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課69-4524までお問い合わせください。役場生活環境課より巡回狂犬病予防接種及び犬の登録についてのお知らせです。5月9日土曜日と5月10日日曜日に各集落を巡回し狂犬病予防注射を行います。犬を飼っている方は年1回の予防接種が義務付けられていますので必ず接種されますようお願いいたします。また新たに犬を飼っておりまだ未登録の犬については登録が必要です。巡回の際に合わせて登録手続きをお願いいたします。各集落巡回の日程

案、詳細については龍郷町ホームページをご確認ください。また飼い犬の登録を行っている方へは別途案内通知を行います。どの会場でも接種可能ですので、ご都合のいい会場にお越しください。ご不明な点がございましたら、役場生活環境課 69-4525 までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は農林水産課特例のリクエストで、木山商店のドゥマンギテです。

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。